И така, след като Гоша Мичев напуска групата, се събират с нов барабанист Хай Гарабедян Хари и тогава записват първата версия по филма по улица Раковска. Много добър барабанист, казва той. Вече търсихме само да работим с много добри музиканти. И всъщност, я да чуем парчето улица Раковска, само да припомним, отново става въпрос за композиция на Борис Карадимчев и текста е на Стефан Цанев и пак да кажа, има и видео за тези, които случайно са огледали, е носталгично, могат да видят как изглеждат улиците в тези години. Сребърните гривни, улица Раковска.

специфичното част от историята на Сребрените гривни, именно фолклорните парчета, които правят, общо взето първи. Има описано на кой е идеята, защо е малко напука, но по същество се получава нещо наистина феноменално и до ден днешен по всички стандарти може да кажем, че това са обработки, нали така се наричат, ако не е така, примете извинението ми на думата, но наистина се получават невероятни неща. А и на концертни ми изпълнения, когато по принцип се правят по-рок нещата и тези неща присъстват, да изчистим и като става дума за тези парчета, е една част от митът за Сребрените гривни, как нали, гостуват в Югославия, казахме, не е вярно, чуват ги там и попадат класацията през 68 година с песента Вечера и Радо до второ място и оттам се говори, че Горан Брегов

Петрович е впечатлен и оттам е измислил групата Бело Дугме. Това в книгата на Адеде за джаза България, на господин джазът България на Владимир Гаджев, разбира се, но не е вярно. Казахме, по това време те просто не са паса в казармата и не са пътували никога, но в един друг сайт на музикант.org, мисля, че се наричаше, се обяснява тази история. Хората са ентусиазирани и са направили доста информация за сребните гривни, може да откриете на този сайт. Верно, преди години, но си стои. Там един джентълмен казва как е занесъл малката плоча през 70-та година на свой познат. Оттам е стигнало до така нататък класациите. Но е действително факт, че аз съм виждал преснимано от списание Jukebox, мисля, имам го някъде из архива, че сребърните гривни са в класацията, което за онези години е наистина голямо постижение. Самите музиканти дори и те не знаят. Ето какво казва Валентин Стефанов на въпрос за концерта. Имаше и много публика, да, организираха се от бюро Естрада или концертна дирекция, и трябва да ти кажа, че винаги беше пълно. Получавахме покани за частни събирания, заводи, свирили сме в аржентинско, турско, английско посолство. През есента, когато се разпаднахме, започваха да идват покани за концерти в чужбина, в други социалистически страни. Тогава през 70-та година разбрахме, че песента «Вечера и Радо» е попаднала в музикалната класация на Югославия, а те бяха много по-напред с тези неща, което е факт. Така, да се върнем, няма да разкажем всичко, което си бях подготвил, но за ето този период по времето на улица Раковска, и когато Гого Станков казва, започва свири на кейборд, напуска ги отново Жоржан и остават Сашо, Валю, Гого Станков и тримата. И тогава Гого казва, цитат, имаме шанс да направим много страшна група. Той беше по-голям от нас и се познаваше с Пепи Славов и с Симеон Щерев Банана. Заедно направихме квинтет с надеждата да излизаме навън. Свирихме няколко месеца, през които имахме участие. Поводи в София записахме втора версия на улица Раковска, а аз и Сашо научихме много от музиканти като тях, защото те бяха свирили джаз на много международни сцени. Знаете за какво става дума. Все пак ние свирихме по-скоро поп. И ето по това време, от това време и записа «Палатка и китара», което искам задължително да споделим, и след това прочутото «Пеликани», което е част от филма и е парче направо извънземнота. Показахме с палатка и китара «Сребърните гривни».

тръгна другото, но исках да кажа някои думи за Пеликан на извънземно изпълнение, по всички стандарти пак да използвам тази фраза на абсолютно световно ниво. Част от музиката към филма, няма нищо по-хубаво от лошото време, там нали имаше западни лоши хора, как се забавляват. Още малко от интервюто говорихме за Вечера и Радо, не го пуснахме, сега ще го пуснем, но още малко от интервюто от Валентин Стефанов за това, че групата всъщност има някакво етапа от развитието си. Да, прав се и съгласява се той с въпроса, защото при всяка смяна в състава е излизало нещо ново. Отначало започнахме с кавъри, оттам придобихме сигурност, свиренето и пеенето или така наречената рутина. След като се оказа, че не можем да правим наши песни да ги записваме на плочи, трябваше да правим кавъри и да свирим бекграунд на песни на Борис Годжунов. Едва когато се събрахме с Гого и Гошо Минчев, се родиха новите преработки. Решихме, че щом не ни дава да правим наши парчета, ще вземем народна музика и ще правим по различен начин, за да звучи по-модерно. След като дойдоха Пепи и Банана, започна друг етап. Доста време се влияхме от английските групи, в много парчета могат да се усеят фрагменти от тяхната музика. За фолклора отново, този стил се появи в процеса на търсене на нови неща. Като ни забраляваха авторски български поп, ето на Гого Станков му дойде тази идея. Искахме да видим какво ще ни кажат, като направим български фолклор. С него имахме шанс да направим много неща по нов начин, който никой преди това не е правил в България. А и гостуването на една друга група също важно за историята на музиката в България и в София, освен на Тигрите и Джейн Сверт, е Дуру Генджи 5. Това са турци, които се вират в Стария цирк в София. Стария цирк, как да кажем, днес е там някъде католическата катедрала, но имаше цирк и концерти на времето. Също музиканти на световно ниво, между другото много интересна. За палатка и китара, която чухме преди малко, също няколко думи от Балю Гривната. Текстът е романтичен, реалистичен ли е? Въпросът, да, текстът до голяма степен е в крак с истината. Въпреки всички негативи неща около нас, ние бяхме доста позитивно настроени и гледахме към бъдещето с оптимизъм. Палатки и китара много ни пасваше на нас, защото обичахме да ходим на една планина до София Люлин. Там си бяхме намерили една ливада, до която ходехме често с палатки през лятото. Транзисторните радиа, слушахме радио Лъксембург, си правехме шишчета на огъня. Всичко се случваше под открито небе, палатките дори не ги ползвахме, защото беше много хубаво да заспиваме, гледайки звездите нагоре. Та, към парчето, за което вече няколко стана пъти дума, а не го слушаме, Вечера и Радо.

Слушайте предаването Рок'н'рол, днес посветено на сребърните гривни. Още малко от това какво мисли Валио за тези неща, които са правени по-ново. Чухме невероятното изпълнение преди малко на Вечера и Радо. Има ли песни, които и сега преди не си харесва по някоя причина или смятал, че са изкуствено наложени? Това е от едно голямо интервю за сайта Фрамар. Мислил съм понякога дали е дадена песен хубава или не, струва ли си да правим, но нямахме друг избор. Трябваше да правим всичко, което ни се предлагаше и толкова бързо ставаше всичко. Вчера ти я дава, днес трябва да е готова, че нямало време изобщо да се запознаем. После се усеща и като я слушаш, че е прибързана. Такъв смисъл. Не харесвам как са направени, защото знам, че може да станат по-хубави, ако беше друга възможността. Струват ли ти се устарели песни като Ружица или Хроника 70? Не, като музика звучат много добре. Хроника я направихме много успешно, много агресивно. Ружица пък е в друг стил, но пак много модерен за времето си, като и днес не звучи лошо. За текстовете вече не знам. Точно текстовете имах предвид, не са ли неща, които не са много актуални в момента? Е въпросът. Да, Хроника си беше един вид политическа песен против войната във Виетнам. Текстът на Ружица е за граничари, за застави и за такива неща. И не само в момента, но и тогава не знам колко млади хора въобще са се интересували от това. И всъщност аз, като представител на по-старото поколение, да ви кажа, че всъщност много-много не сме се интересували, защото знаехме за какво става думата. Ето го, чудесното Ружица и след това, или не, първо след Вечера и Радо, да чуем Хроника 70, но много тежко изпълнение, антивоенно, и след това Ружица.

Хроника 70 и Ружица, Сребърните гривни, главни герои. Това е издание на предаването Rock'n'Roll. Сега част от едно интервю, от което ползвахме малко, дадено пред Metal Catechesis, или както се казва сега, с Сашо Гривната, басиста, вокала, на един човек, който присъства си на сцената. Има няколко видеа, които може да видите, по-съвременни от времето, което слушаме музика. Наистина се отличава. Аз съм го гледал няколко пъти по-късни години с други формации. Да, всичко, което сте чували за този изключителен музикант, бе така. Въпрос: защо според теб групата и до днес има легендарен статус, въпреки че за нея не се знае вече почти нищо? Ние направихме неща, които, да речем, в Англия ги направиха само Beatles. Нямаше други като нас. Аз уважавам много всички останали музиканти, но това е нещо, което дори не знам как да ти го обясня. С някои банди става така, с други не. По времето на Beatles има повече от 120 страхотни британски групи, дори по-добри от тях, но днес всички знаят и помнят Beatles. Така беше и с нас в България. Правехме такива концерти и шоута и бяхме толкова луди и екстравагантни, че ако някой реши да напише книга за това, тя ще стане бестселър в България. Не се шегувам. Мога да ти разказвам за неща от ония години, от които ще останеш изумен. Въпреки че бяхме комунистическа държава, ставаха такива неща, че няма да го повярваш. Затова може би останахме като една легенда. Аз лично останах и след разпадането на групата доста години в България. Направих много групи, участвах в много формации. Свирил съм с Лили Иванова, Мил Димитров, Йорданка Христова, Бодана Карадочева, Марги Хранова. Няма с кой да не съм правил оркестър и група, но Сребърните гривни останаха спомените на хората. И така, изпитваш и носталгия по тези години. Разбира се, че изпитвам, но от една страна няма и много време, защото съм зет. От време на време пък се връщам. Може би трябва да кажем тук, да благодарим за тези откъси и интервюта, за музикантите, които споменаваме периодично, и как повечето от тях всъщност остават чужбина, бягат на времето, някои по-екстравагантно. Има описано в мрежата, може да откриете, за някои почти криминални истории. Нищо престъпно, разбира се, но тогавашните закони са така. Как един по един на тези хора се изтеглят, остава Сашо Гривната и да живеят в чужбина. Някои от тях са невъзвръщенци, което не е много добре за останалите тук в България, но такива бяха времената. След години и Сашо Гривната отива в Америка. Той става и много религиозен, както и Жоржан, мисля, че е един от групата, ако не греша, който периодично идва в България. Преди няколко години беше тук, като вече като пастор, още от 90-те години всъщност. Но ние към Сребърните гривни и музиката им, това, което звучи в момента, в периода, разбира се, с... Симеон Щерев и Банана.

Да. И това са Сребърните гривни. А сега следва една песен от Цифри. Има и видео към нея. Малко за тотото, май.

She's got a... версия на Сребените гривни. Към края сме на днешната ни среща. Уж нямаше много информация, но само това, което си бях приготвил да споделя с вас, се оказва, че е абсолютно невъзможно. Знаете, че не е това голямата ми сила да предвида тези неща, но наистина, ако се интересувате, има съвсем и немалко вече в интернет достатъчно информация, за да прочетете мнение за Сребените гривни от самите Валю и Сашо, истории разказани, и тези по-любопитните и другите, но ние главно за музиката и по-скоро да припомним, да благодарим за тези фантастично интересни музиканти на точното време, в точното място. Иначе мога да използвам времето, което ни остава до края на днешната ни среща, да ви прочета имената на хората, кой как, коя година точно се е пръснал. Имаме такава информация, разбира се, пак благодарим на главните герои от Сребените гривни, че са ни я предоставили. Но в крайна сметка, по-важното е, никой не ги забранявате, просто се пръскат по света. Някой намира щастието си в чужбина, други по по-различен начин им се развиват нещата, но така или иначе, няколко години по-късно, доста години по-късно, двамата, Валю и Сашо, пускали сме ги по Тангра Мега Рок тези записи. Мисля, беше 2012-та. Да, бая отдавна всъщност. 50 годишнина от историята на групата и записват от двете страни на океана едно парче. Wonderful Land, малко, нали, Хенк Марвин, и след това едно чудесно парче на Hey Girl, което искам да използваме за финал. Но преди това, като казахме за пътя на различните музиканти, един запис, в който е гласът на Сашо Гривната, иначе е Тангра, сборна формация, едно от най-великите парчета в историята на българската музика.

Сурва, сурва, весела нова година, но мисля, че тук е мястото да припомним пак този запис, ако имаш време. На сцената са музиканти все от този период, за който става дума. Композицията на Тенко Славов, самия той казва: ако имаш време, е представено от мен на младежки конкурс. През 78 година имаше такъв, в студентския дом се провеждаха концерти. Тази песен се написал специално за Александър Петрунов, Сашо Гривната. Част от Тангра, Коси от Тони и аз на електрическата гитара без Личо Стонса, плюс Константин Атанасов, това е Коси Штореца, акустична китара, и Васил Найденов на пианото. Той по това време, так му мисля, е напуснал Златни струни. Които не бяха членове в групата, представихме песента, голямо събитие, не само за мен, песента се класира на първо място. Самия Сашо Гривната коментира: аз отидох просто хай така, кой можеше да ме оценява, бях най-добрия или нещо подобно в този смисъл. Наистина страхотно изпълнение, да си го припомним в това издание, предаването посветено на сребърните гривни.

Да, ето го този забележителен запис, гласът на Сашо Гривната, композицията на Тенко Славов, един друг велик български китарист, почти сборна формация, основно членове на Тангра от онова време, за известен период. Но ние към сребърните гривни нямаше как без гласа на Сашо, нямаше това парче да бъдем такова. Ние сме към края на днешната ни среща, припомнихме някои от записите на сребърните гривни, малко фактология, но най-вече ми се струва, беше важно да отдадем почет и благодарност на едни от най-забележителните български музиканти, правещи любимата ни музика. Завършихме, както казахме, един запис, направен 2012 година, Wonderful Land, Рауталанка, нали знаете, в Финландия. Тази желязна жица е изключително популярна. Това е буквално преведено, но да не се разпиляваме.

Благодаря ви за компанията. Разделяме се с едно изречение от интервюто на Валентин Стефанов, Валю Гривната. На въпрос, какво означаваше да си известен музикант тогава? Той казва, ние бяхме толкова млади, че може би не сме го разбрали това. Но бяхме.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник Атак.

Да, точно така. Новият албум на Madball, Not Your Kingdom, е вече абсолютен факт. Излезе на 24 юли 2026 година, което го прави съвсем пресен и топъл. Тази песен я слушахте вече като предварителен сингъл, но тази не е.

Днес имаме двоен повод за радост и не само днес, защото освен, че ще слушаме и слушаме новият албум на Madball, вече знаем, че Madball също така идват с този нов албум отново в България за един голям концерт от голямото им турне заедно с Desolated Combat The Expectations и датата за София е 9 октомври. За това говорихме, вероятно сте слушали миналия път, вероятно сте прочели на нашия уебсайт новината.

Rebel Kids. Първият сингъл от този албум на Madball излезе преди няколко месеца и като видеоклип слушали сме го тук неведнъж. Сега да продължим с една от новите ми любими песни на Madball, Don't Misstep.

What Say You, Madball 2026, новият албум Not Your Kingdom, който излезе на 26 юли 2026 и съдържа общо 14 песни в рамките на точно 30 минути и една секунда. Между другото, песента, която чухме преди малко, Don't Misstep, също излезе като трети сингъл и видеоклип. Сега продължаваме нататък с Madball 2026. Това е Stop

8 години след излизането на For the Cause, предпоследният албум на Madball и най-дългата пауза в техната дискография. Ето вече Not Your Kingdom, новият албум на Madball е вече факт и това е 10-ти подред дългосвирещ албум на Madball в тяхната кариера. Както казах, 30 минути точно и една секунда, 14 песни. Най-голямата критика към Madball също така може да се приеме като най-големият комплимент. Тук може да очаквате точно това, което искате да очаквате от Madball, но може би не съвсем, защото аз бих казал, че това е един много по-разнообразен, може би не непременно различен, но албум с песни, които типове песни и стил в музицирането на Madball, които не сме свикнали да чуваме от тях. Но разбира се, има и класическото Madball звучене. Ето една, която е съвсем нетипична за тях. Life's a Mural.

Life Samurai, една песен, която звучи като съвсем различен Madball. Надявам се да я чуем на 9 октомври в София, когато Madball идват заедно с Combust, Desolated и Expectations. Ще е велико. Сега се насочваме към последните две песни от Madball за днес в Panic Attack. Това е Family First.

Признавам си, бях малко притеснен преди излизането на този нов албум на Madball, защото не бях сигурен какво да очаквам, особено след тази дълга 8-годишна пауза, след напускането на Хойл Рок и след дори първият сингъл, който беше много по-различен от това, което сме свикнали да очакваме от Madball. Но слава Богу, слава Богу, всичко останало е точно това, което искаме да чуем от Madball. Наистина бих казал един от много силните албуми от тяхната дискография. Сега обаче ще завършим с него за днес, с още една от любимите ми песни, с едно много емблематично гостоучастие в лицето на Антони от Killing Time. Това е Clockwork.

стана дума за Комбуст, ще става дума и още много за тях, защото те идват в София на 9 октомври заедно с Madball и Desolated. Техният последен албум все още е нов, Belly of the Beast, чиято откриваща и заглавна песен чухме току-що. Слушали сме го и ще го слушаме още много. Продължаваме с Everyone's Enemy. Комбуст.

Ако има нова или млада банда, която да асоциира нью-йоркарската сцена днес, 2026 година, най-смело и най-смело да вее нью-йорк хардкор флага по цял свят, това са със сигурност Combust, новата нью-йорк хардкор гордост.

Swallowing Swords, Комбус с участието на Mind Force от техният все още актуален албум Belly of the Best. Комбус идват в България с Madboy Desolated и Expectations 9 октомври. Купете си билет, за да не останете на сухо. Ето песен номер 4 от Belly of the Beast, NYHC или New York Hardcore, заедно с Дани.

Ето още един супер важен акцент днес, още една премиера на нов албум, дълго очакван за всички нас, новият албум на Quicksand, Bring On The Physics, който излезе една седмица преди Mad Ball, 17 юли 2026 година, което го прави още горещ, пресен, пари в ръцете ни. Започнахме с Regenerate, втората песен от Bring On The Psychics, сега продължаваме с първата Get To It, песен, която излезе и като предварителен сингъл.

Оставаме си все така на Нью Йорк хардкор или въобще Нью Йорк вълна след Madboy и Combus. Това са Quicksand, са граждани и няма нужда да обяснявам кои са Quicksand. Хиляди пъти сме уговорили тук в Паник Атака и вярвам, че всички са наясно колко важна група за историята и развитието на хардкор, пънк, музиката и културата са те и най-вече техният фронтмен и основен композитор Уолтър Шрайфълс, много добре познат от един от най-класическите нью-йорк хардкор банди като Youth of Today, Gorilla Biscuits и много други. Но знаете, той стартира Quicksand в началото на 90-те, след като двете му други групи Youth of Today и Gorilla Biscuits по това време прекратяват своята дейност с идеята да направи нещо малко по-различно от традиционния нью-йорк хардкор, много сериозно повлияно от началото на тази така наречена пост-кор вълна, стартирано от Фугази, разбира се, но съвсем спокойно може да смятаме Quicksand за едни от основоположниците и създателите на така наречената пост-хардкор линия в тази музика. Продължаваме нататък с песен номер 3 от новият албум на Quicksand, Bring On Our Psychics. Това е Agency.

Още с първите сингли, които Quicksand пуснаха в последните няколко седмици и месеци, си пролича, че по всичко изглежда, че този техен нов албум ще бъде изключително силен, и това не беше изненада. Точно така се оказа. Не знам дали ще е прекалено, ако кажа, че според мен това е един от най-силните албуми въобще в дискографията на Quicksand, но ще оставя тези анализи на други хора. Продължаваме с Crystallize.

Всъщност тази песен Super Collider също излезе като предварителен сингъл и като видеоклип и отново беше слушана тук в Парик Атак неведнъж, подготовка за този нов албум. Може би ви прави впечатление, че отделям много по-специално внимание и на Quicksand и преди малко на Madball, но това е абсолютно неизбежно. Няма как да излезе нов албум на Madball и да не бъде почти изцяло изслушан тук в Panic Attack. Това е наистина огромно събитие и вероятно едно от най-важните неща в музикалната история на 2026 година. Почти също се отнася и за Quicksand и за това си позволявам да отделя толкова време и да слушаме много повече музика от тях и този нов албум, който задържа още 10 песни, отново в рамките на 30 минути. Ще чуем още две. Ето тази ми е фаворит. Песен номер 8. Cool Guy. Quicksand 2026.

И продължаваме нататък с още нова музика от Нью-Йорк Сити в лицето на Show Me The Body и техният също дългоочакван нов албум Alone Together.

got to make it real.

Гати при това Eat for Peace, съответно трета и втора песен от общо 13-те парчета от новият албум на Show Me The Body от New York City, Alone Together. Също така дълго очакван албум. Show Me The Body са една от сравнително новите, или по-точно една от групите на сравнително новата хардкор пънк вълна от Америка и Нью Йорк Сити, която се радва на голяма популярност, особено в тяхната родина Америка. Аз дори съм имал възможността да бъда заедно на турне с тях в щатите и да бъда свидетел на всичко това. Освен на всичко останало, интересното при тях е, че техният лидер, фронтмен и вокалист Джулиан е напред с едно банджо от 2009 година сам. Те свират с банджо, както може би се чува. А пък този техен нов албум Alone Together е шести в дискографията им, когато е завидно постижение за само някакви 16-17 години, откакто са сформирани. Show Me The Body. Слушахме фрагменти от албумите, или по-скоро мини-албумите, които излязаха в последните няколко години, например Corpus One и Corpus Two. Show Me The Body с редовен посетител на територията на Panic Attack в последните години. Но сега да се фокусираме върху това, което става от тази разходка из новият албум на Show Me The Body. Това, което звучи под думите ми, е Good Time, песен номер 4, но искам от тук директно да скоча в песен номер 6, която излезе и като първи сингъл от албума Dance in the USA. Show Me The Body 2026.

За Лоут и техният нов албум стана дума съвсем неотдавна, когато още го очаквахме, а ето, че и той вече е факт. Излезе на 17 юли 2026, което също го прави изключително топъл и пресен. И отново ще кажа, че ако някой се учудва какво група като Лоут прави в предаване за хардкор и пънк музика, едва ли е нужно да обяснявам, но може би е нужно, че Лоут е група, стартирала и излязла от британската хардкор пънк сцена и все още има много тесни и дълбоки топли връзки с тази сцена.

И още нещо, което бих желал да спомена. Днешното издание на Panic Attack е много специално поради няколко причини. Естествено, първата и най-важната е излизането на новият албум на Madball, който слушахме тук в самото начало на този епизод на Panic Attack. Quicksand и всичко останало, което се случва. Но също важно е да отбележим, че това е последната серия на Panic Attack от пролетно-летният сезон на това предаване и преди ваканцията, която ще продължи до началото на новата учебна година. Нали така? Все пак Panic Attack е образователно предаване. Сега да продължим с още една песен на Load и да завършим с разходката из техният нов албум A Stranger to You. Load 2026. Това е Meet My Maker.

Безспорно е, че новият албум на Load е един от сигурните претенденти за най-добри албуми на 2026 година. Но нека сега да се върнем точно 20 години назад към 2006 година. Още една банда от UK.

абсолютните крале на grindcore музиката Napalm Death издадоха този свой албум Smear Campaign преди точно 20 години, юли месец 2006. Въпреки че самите Napalm Death не веднъж и дваж са твърдяли, че те са много повече пънк, отколкото метал или каквото и да било друго, но който както иска да ги определя, важното е, че Napalm Death са велики, а още по-важното е, че слушането на този албум има двоен повод. Единият е естествено тази 20 годишнина, този 20 годишен юбилей, но другото е част от подготовката за големият празник, наречен концерт на Napalm Death или завръщане на Napalm Death в София, България, което ще се случи на 28 ноември 2026 година в Софийската концертна зала Studio Orfei. А пък още по-вълнуващото и интересното е, че Napalm Death не идват сами. Напротив, идват с цял пакет от групи в лицето на Master, Брат и Goldburner. Това е турнето, така нареченото турне Campaign for Musical Destruction Tour 2026. Тези, които са по-добре и надълбоко запознати с историята на Napalm Death и по-точно туринг историята на Napalm Death, няма как да не знаят, че Napalm Death организират това турне от повече от 25 години, Campaign for Musical Destruction, което се случва, хайде не всяка, но почти всяка година, турне, на което Napalm Death са хедлайнери и събират групи, които според тях са важни да бъдат чути и видени на живо по цял свят и цяла Европа. Това турне, както казваме, ще мина през България и Източна Европа. България на 28 ноември 2026 година, отново Studio Orfei, София. Купете си билет преди да бъде късно. Сега да се върнем към този великолепен албум Smear Campaign, който е на същата възраст, на каквато и Panic Attack, а и нашето радио. Радио Тангра Мега Рок. Тази година отбелязахме 20 години. Ето една песен в този тон. Identity Crisis, Napalm Death, 2006.

На мен това ми звучи като чистокръвен хардкор. Сега да завършим с нея Помдет за днес с един от най-големите хитове от този албум When All Is Said and Done.

Оставаме още малко на британска почва, но 10 години по-късно, след 2006-та и албумът на Napalm Death, Smear Campaign, това са Desolated, и 2016-та албумът The End, т.е. още един юбилей, 10 годишнията на The End, а Desolated също идва в България. След Numb, това е Therapy.

През 2016 година излезе албума на Desolated, озаглавен The End или Края. Имаше известно време от тяхната история, в което те наистина не бяха активни. Разпаднаха се, но за щастие отново се събраха. И ето, че отново след тяхното гостуване за първи път в България, т.е. за втори път в България на Hardcore Xmas миналата година, Desolated се завръщат в България и в София като част от турнето на Madball заедно с Combust и Expectations 9 октомври 2026 година. Междувременно други техни съратници бяха тук съвсем неотдавна, преди няколко дни свириха като група, букната в последния момент на Hills of Rock, Malevolence. И ето, че вече слушаме откриващата песен на албума на The End на Desolated, озаглавена The Beginning, с участието на Алекс от Malevolence, който между другото пък не присъстваше тук с Malevolence на този концерт на Hills of Rock поради много сериозен здравословен проблем. За щастие вече проблем е решен.

The Beginning с участието на Алекс от Malevolence, Desolated Malevolence, Guilt Trip, все групи от MLVTD групата или MLVTD Records. А пък Алекс от Malevolence беше заместен от настоящият вокал на Desolated, Anthony, който обаче не пее тук в този албум. The End, ето и заглавната песен от него, The End, след The Beginning, това са Desolated и отбелязването на 10 годишнината от излизането на този албум, The End.

За финал на днешното издание на Паник Атак, и не само на днешното издание на Паник Атак, а въобще на целият сезон на Паник Атак, избрах възможно най-подобаващият албум, и това е новият албум на 100 Demons, който според мен е още един от много сериозните претенденти за най-добри албуми на 2026 година. Той излезе преди повече от месец, в началото на юни 2026 година, и аз сам си бия шемари за огромният пропуск, който допуснах да не ви го пусна още в момента, в който излезе, въпреки че го слушам нон-стоп. Продължаваме нататък с него след Meet for the Beast. Първият сингъл, който излезе предварително преди албума, това е Nelly Shot, 100 Demons.

Нелай Чад. Продължаваме нататък с още една от изключително интересните песни. Тази е с специалното гост участие на Twitching Tongues и се казва The Cold Wind of the Crossroads.

Ако в този момент слушате 100 Demons и стоите мирно, не сте счупили нищо, просто не ви разбирам, не сте ми приятели. Продължавам нататък с новият албум Embrace the Black Light. Това е

ето, че моментът на нашата раздяла настъпи. Последен епизод със сезона. Ще се чуваме отново в началото на следващия сезон, който започва с новата учебна година, 15 септември. Аз съм Александър Буладжиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това са 100 Demons и техният величествен ноб албум Embrace the Black Light. Дочуване и до нови срещи.

0: Мега час.
1: Днес ще ви пускам най-добрия блуз, сол и госпел на 2025-та. Легенди като Анди Фейрведър Лоу, Чарли Масъл Уайт, Мейвис Стейплс, Канди Стейтън, но и нови проповедници като Брук Кум, Ерли Джеймс, Сейнт Пол и Брокен Бонс, Биг Фрида, Валери Джун. С две думи, музиката, която ни караше да се молим и прелюбодействаме през изминалата година. Здравейте от Лондон, това е Мега час. Аз съм Андрей Владов. Готови ли сте?

Lightning Boogie на легендарния блус-китарист Lightning Hopkins, но в изпълнение на Andy Fairweather Low. Звезда от 60-те, когато е бил фронтмен на бандата от Уелс Eamon Corner, през последвалите десетилетия Andy Fairweather Low се превърна в виртуозен китарист сред най-търсените не само в Великобритания. Известен е най-вече от работата си с Eric Clapton, но Andy Fairweather Low е свирил в албумите, както и на турнета, и с The Who, с Джо Кокър, Ван Морисън, Джон Мейл, Боб Дилан, Дейвид Гилмор и наистина не десетки, а стотици други големи имена. Andy Fairweather Low има и самостоятелни албуми, най-често с бандата си The Low Riders, но този негов солов албум, Невидимия Блусмен, The Invisible Bluesman, е първия, в който се отдава изцяло на страстта си към дяволската музика. От 12-те парчета в него има само един оригинал на Andy Fairweather Low. Останалите са кавери на блус стандарти, писани от легенди като Jimmy Reed, Muddy Waters, Big Bill Broomsey. Всички те обаче са интерпретирани по адски интересен и заразителен начин. Чуйте, например, какво е направил Andy Fairweather Low с иначе доста по-спокойната композиция на Arthur Big Boy Crudup, So Glad You're Mine.

Samantha Fish, I'm Done Running, от албума с марка 2025 Paper Doll. За своите 35 години тази китаристка от Канзас Сити, щата Мисури, има завидна музикална биография. Привлича вниманието на музикалната критика още като тинейджер, а като съвсем млад изпълнител, едва навършила 20 и няколко години, успя да оглави и американската блуз класация през 2015 с албума Wild at Heart. Работила е с доста известни имена, като китариста на Not Mississippi All Stars, Luther Dickinson, с Detroit Cobra, с Джон Спенсър. През последните години обаче Саманта Фиш свири и пее не само блуз. Композициите й са често инжектирани с рокабили, с

фънк, с рутс рок, с сол. Ето парчето, което е дало име и на новия албум Samantha Fish с Paper Doll.

A Star Is Born се казва това парче на Orchid Shelley Miller, триото водено от базирания в Сан Франциско убийствено добър китарист Бил Orchid. Той оглавявал безброй други проекти, от хаотично шумните Harry Pussy до собствени електронни експерименти. Новата му група обаче е може би най-интересното му начинание до сега. В Power Trio-то участват още барабаниста на Sonic Youth Steve Shelley и басиста Ethan Miller от Comets on Fire и Howling Rain. Това, което Orchid Shelley Miller създават с такова удоволствие и настървение, е нещо средно между класически рок и свирен, обаче като джаз импровизации, които често изпадат в психеделичен транс, ту на бавни, ту на забързани обороти. Unsafe at Any Speed е този инструментал на Orchid Shelley Miller. Опасно при всякаква скорост.

0: А чудовищата се убиват сами за фигурата, а за мача е приказка. Приказка, която гледаме.
1: Тангра Мега Рок.
2: 20 години Тангра Мега Рок.
1: 24 часа на ден.
2: Музиката, която всички ние обичаме.
1: Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
3: Мега.

Чудесен сол от Бирмингам в американския щат Алабама. Това са Saint Paul and the Broken Bones. През 2025 издадоха шести албум, който носи тяхното име. В предишните пет от 2014 насам бандата постоянно еволюираше. Saint Paul and the Broken Bones започнаха като ретро герои, които пресъздаваха ритъм и блуз саунда на 60-те, 70-те, на легендарни лейбели като Stax Records, като Muscle Shoals. През годините обаче те добавиха и фънки, психаделия, алтернативен рок и дори стонер усещане към своите композиции. В новия си албум обаче се връщат пак към звученето, което ги направи толкова известни. Ударението сега е твърдо върху сол музиката с неизбежни радостни фънк забежки, поръсени с малко госпел. Това са супер мелодични парчета, които веднага ще ви накарат да щракате с пръсти.

0: Значи, признавам си, че съм безбожник, но пък адски обожавам госпел музика, а тази, която чухме, е смесена с толкова много други дяволски добри неща, рап, сол и фънк подправки, че направо излитам в рая. Слушаме музика от New Orleans, от новия албум на Big Frida, Pressing Onward. В това следващото парче, което ще чуем, тя пее, че човек няма нужда от свещеник, за да се докосне до нещо божествено.
1: How are you doing?
2: Good.
1: The Diva has arrived.

какъв глас. 86 годишната легендарна госпел и сол певица Мейби Стейплс с нейн вариант на това парче на Том Уейтс, Чикаго. Песента от излезлия през 25-та албум Sad and Beautiful World, в който освен кавери има и оригинални композиции. Мейвис Стейпл беше сред първите в Америка, които още през 1950-те смесваха госпел с светски поп и ритъм енд блуз в адски влиятелната група The Staple Singers. Не е преставала да твори и пее през всичките десетилетия от тогава насам. Нищо чудно, че този нейн нов албум е пълен с звездни гост-музиканти. В Чикаго, което току-що чухме, звучаха китарите на Buddy Guy и Derek Trucks, а в записите на останалите песни са участвали Bonnie Raitt, Waxahachie, както и музиканти от Drive-By Truckers и Nathaniel Rateliff and The Night Sweats. Ето още едно парче от Sad and Beautiful World на Mavis Staples, Beautiful Strangers.

дебютен албум за тази певица от Шотландия, Брук Кулм, Dancing at the Edge of the World, съдържа само нейни авторски парчета и е продуциран от Джеймс Келли, фронтмен на британските инди-рок герои The Coral. Guilt беше това парче от там. Преди да излезе албума, Брук Кулм пусна няколко сингла от него, които толкова впечатлиха музикалните критици не само на острова, но и в щатите, че почти веднага обявиха 24-годишната певица за новата сол-звезда, която поема мантията на друга британка Amy Winehouse.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Днес слушаме най-добрия блуз, сол и госпел на 2025-та. Понякога смесени с други стилове, като рок, като фънк. Вече чухме готина музика от Andy Fairweather Low, от Samantha Fish, от Orchid Shelley Miller, St. Paul and the Broken Bones, Big Frida, Mavis Staples и Brooke Coombe. Предстои ни още цял час с не по-малко разтърсващи звуци. Следват Annie and the Caldwells.

Honey and the Coldwells, семейна група от West Point, щата Мисисипи. И като си помисли човек, че можеше никога да не чуем тази музика, ако старо парче, написано от певицата Ани Колдуел през 1974, не бе случайно открито от лейбъла на Дейвид Бърн Лака Боб. Те го включват в сборен албум с госпел музика през 2019 и то става хит. По-късно Лака Боб продуцират и издават и по-новите албуми на Ани and the Coldwells, група, в която на китара е съпруга на певицата, а на бекинг вокали са техните две дъщери. Новият албум на Ани and the Coldwells, Can't Lose My Soul, е записван в местната им църква в West Point. Вълшебната смес от блуз, сол и госпел в него може да накара дори и неверниците да прогледнат. Аз поне съм един от тях.

невероятната, легендарната Кенди Стейтън. През 60-те я наричаха първата лейди на американската сол музика. През 70-те се превърна в мега успешна диско кралица с хитове като Young Hearts Run Free, за да се върне в последващите десетилетия към първата си любов, към госпел музиката. През 2025-та Кенди Стейтън издаде 32-я си студиен албум Back to My Roots, малко след като в началото на годината The American Music Association и присъди званието легендарна сол икона. Албума е пълен с госпел стандарти като It's Gonna Rain, който чухме току-що, но там има и госпел версии на песни на Rolling Stones, на Elvis Presley, на Al Green, както и нейни собствени композиции. Ето една от тях,

чудесното Rum Boogie на американците Southern Avenue, Три сестри, певицата Тиарини Джаксън, Тикира Джаксън на ударни вокали и Ейва Джаксън на цигулка и вокали. Други основен човек в Southern Avenue е израелския китарист Ори Нафтали, който от повече от десетилетия живее в щатите, в Мемфис, където са създадени и базирани Southern Avenue. Те са заедно от 2017 и за това време успяха да се превърнат в една от най-спешните американски блуз банди, които обаче добавят и доста ретро сол, фънк, госпел и рутс рок към своя саунд. Днес ви пускам от четвъртия албум на Southern Avenue Family, да чуем още една песен от там. Long is the road. Long.

уникален гост, радващата се Valerie June с Joy Joy от Owls, Omens and Oracles, третия студиен албум от 2025. Valerie June е от Мемфис, щата Тенеси, и впечатлява не само с своето пеене, нейните композиции, вълшебна смес от soul, folk, blues, сякаш отварят голяма врата към музикалните съкровища на миналия век, напомнят ни, че те са съвсем живи и на мястото си и в новото хилядолетие. Valerie June свири и пее още от съвсем малка, но проби през 2013 със своя трети албум, продуциран от китариста на Black Keys Dan Auerbach, Pushing Against the Stone. След него всяка нейна изява беше чакана с огромен интерес и нетърпение. Този новия на Valerie June от 2025-та, Owls, Omens and Oracles, е продуциран от друг американски музикант, M. Ward, и почти всяко парче в него е толкова тънаникащо добро, като забравен музикален хит, който веднага ви залива с приятни спомени.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Early James, псевдоним на Фредерик Джеймс Малис Джуниор, певец, китарист, композитор от Алабама. Откритие на Дан Ауербак от Black Keys, който попада на един от неговите концерти и веднага го кани да записва на неговия лейбъл Easy Eye Sound. Ауербак е продуцирал и всички албуми на Early James, още от дебюта му Singing for My Supper от 2020. През 25-та Early James издаде трети албум, слушаме неща от Medium Raw, в който той пак по умайващ начин смесва много американски стилове, blues, rock, soul, bluegrass, като на моменти Early James показва, че може да баладира и като Франк Синатра. Този път продуцента Ауербак е заложил на минимализма, песните са максимално изчистени, не са претоварени от инструменти, в много от тях Early James е акомпаниран само от китарата си и от басист, но пък парчетата звучат истински, като преливат от тунежни емоции.

легендарният блус-музикант Чарли Маслвайт, хармоника и вокали. Ghosts in Memphis е от албума с марка 25 Lookout Highway. Чарли Маслвайт стана известен в края на 60-те с умението да смесва своите композиции по-суровия Delta Blues с електрическия рок-ориентиран саунд на чикагския стил на дяволската музика. Свирила с безброй музиканти и то от различни жанрове, от Том Уейтс, Синди Лоупер до INXS, а и колко хора могат да се похвалят, че техен кум е бил самият Джон Ли Хукър. Въпреки дългата си кариера, Чарли Маслвайт продължава да звучи свежо и на 81 години и все още може да се похвали с ето такива готини парчета.

легендарния Чарли Мъсълуайт с музика от един от най-интересните блус албуми на 2025-та. В този годишен блус обзор слушахме обаче и доста сол и госпел, често заредени с фънки рок-н-рол. Мисля, че се получи добра картина на една дяволски божествена музикална година. Не трябва да забравяме и още един албум, който направи 2025-та адски интересна. Precious Bane на героя на алтернативното кънтри Джим Уайт и английската певица Трей Блейк. Двамата забъркват зловещ готически блус. Това беше Мегачаст с Андрей Владов. Дочуване от Лондон.

0: всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
0: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идваме с мир.
0: Истории. Хубави хора.
2: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
3: Но най-вече музика. Когато има.
0: Вашето радио.
2: Тангра. Мега. Рок.

0: Здравствуйте, дорогі друзі! Починається передача «Інопланетянин 2112».
1: 2112.
0: Ваші любимі радіо...
1: Фіаско.
0: Фіаско ми?
1: Значит, там няма такого, там няма дорогие друзья, всичко дорогие товарищи.
0: Дорогие товарищи, простите меня, пожалуйста, дорогие товарищи, началась уже передача «Инопланетянин 2112» по вашей любимой радио «Тангра Москва распорядила». «Тангра мать родная».
1: «Тангра...» «Тангра...»
0: «Мать Россия».
1: «Мать Россия», да. Аз ще започна от стихотворение, ако може, т.е. част от него.
0: Молете, да,
1: летец пилот ще стана аз, ще фръкна с аероплана и така нататък. Мисля, че това въведение беше култово.
0: Две праскови посяки и две череши.
1: Ти заеби прасковите черешите.
0: Защо ли? Какво име?
2: Това е един култов вид с този време, ако го помните. Дето тек е десето преизпълнило.
1: Е, ние не сме толкова дърти, извиняй.
2: Да, забравих.
0: Моля ви.
2: Тек е десето преизпълнило плана.
1: Нека оди после.
2: Не. И съответно ги награждава с 300 лева. Да. И се събрал цялото ТКЗС и председателя казва: другари,
1: флиртувай с микрофона.
2: Какво ще кажете да купим с тези пари за селото БИК? Едните викат да, другите викат не. Добре, някакви предложения има ли от залата и се почнало да купим оборудване за кафенето, да направим новия театър, да направим това. И един дядо отзад така, дига ръка непрекъснато, не му дадат думата. Той му вика: кажи бе, бай Иване, там отзад. Той вика: аз предлагам да купиме за 300 лева шперплат. Защо бе да купиме шперплат? Вика: ще го качиме и дам горе на бърдото, ще сковеме един аероплан, ще се качиме у него всичките и ще сиебеме майката надолу. Нека да не бъдем другари в този аероплан, ако...
0: Чакай, че като каза горе на бърдото...
1: Или поля да е от по-низко.
2: Като ако може поля да е от по-низко, да.
0: Каза горе на бърдото и се сетих наскоро за едно, пак една телевизионна передача, по която задаваха разни въпроси и казват: колко са 10-те Божии заповеди? И те почват да отгадват кеми: 7, 6, 5.
1: Точно така, да.
0: А като каза там отзад един дигна ръка и се сетих за ония великия вид за Аристотел. За Аристотел. Знаеш ли го на Аристотел, дето обикалял да всява мъдрост по села Паланки и така нататък?
2: Не мога да сетя.
0: Еми, обикалял Аристотел, решил, нали, ще прави такова турне, да всява мъдрост сред хората, нали, да им разказва причи, там приказки и всякакви такива неща.
1: А философски неща са,
0: не? Да. И не щеше един ден попаднал в селото на бай Лазо. И... бай Лазо, простичък човек, такъв фермер, земеделец, нали? Пъчикуваме да го видим този Аристотел, какво толкова, нали, му е специалното. И събрали се, естествено, вечерта на Мегдана, всички седнали, такива, Аристотел в средата разказва и посочил произволно на бай Лазо и казал: как се казваш ти? Той вика: Лазо, искаш и вика сега с твоето име, вика, да го кажа три пъти в едно изречение, вика да си направя един майтап. Бай Лазо, вика, и какво да кажа, човека дигнал рамене, той на бай Лазо му влаза и му излаза. И всички ха-ха-ха-ха-ха-ха, нали, го няма работа. И бай Лазо вика: Аристотеле, искаш и аз да ти кажа три пъти името в едно изречение и да си направя майтап, нали, той... Очуди се Аристотел, нали? Така изгледа го и това ще е интересно. Може, да, айде. Аристотеле, Аристотеле, да ти ема майката Аристотеле.
1: Аз искам с голямо отворено сърце и превелико щастие да обявя доктора Тарас Пълтеков, че за пореден път след толкова много години е сред нас и тези...
2: Много се радвам, че успявам да довлека тези телеса до тук.
1: Тези два часа да ги прекараме заедно.
0: Само да кажа, че неговите телеса, за които той говори, извиняваш, че да прекъсвам,
1: са затопили наполовина.
0: Да,
1: затопили наполовина. И ще започна, естествено, с култовия въпрос, ако разрешите. Докторе, лекуваш ли ги? Лекуваш ли ги? Бог да ги прости.
2: това винаги ми връща към началото на професията, когато старите лекари казваха, ти, млади дихателю, знаеш ли как се става истински доктор? Аз викам, как се става истински доктор, о, превелики и премъдри? Като напълниш 2 декара гробище.
0: Аха, да. 2 декара.
1: Това е такова тъмно... тъмно черен хумор. Това е такъв дед метал хумор, разбираш.
0: Ама на един пласт или на два, защото, нали, да...
1: Значи, това зависи от уменията на доктора.
2: Не, тук е, той е прав. Въпросът е абсолютно правилен, защото ако на този пласт има 1 и 2 декара, на долния какво има? А додолу какво е?
1: Е, чак така додолу.
0: Там Пепи може да ти отговори. Той е специалист по темата.
1: Там е, да. Чак,
0: той отдавна
1: додолу,
0: следи.
1: Костодорките, слоновете и така чак додолу.
2: Любим
0: е
2: просто.
0: Е, сега пак излагаха тия нещастници, пак излагаха цялата вселена с тяхната тъпотия и она сувалка, дето пратиха там да обикаля.
1: А ти не смяташ ли, малко офтопик, не смяташ ли, че за всеки един такъв плоскоземец, като се каже някъде, че, например, някаква сувалка е отишла в преминала атмосферата, атмосферата, дали не получава абсолютен гърчи, на фациали са такива проблеми. И тремор, разбира се. Нали, атмосферата как трябва да я назовем? Атмодиск, атмосфера, нали...
0: Тя не съществува, не знам дали знаеш.
1: Извинявай, да, така.
0: Както и гравитацията не съществува.
2: Но защо няма, да е сфера?
1: Защо да е сфера, а не диск? Нали? Значи не знам. И то латински езици, индоевропейски езици, навсякъде е сфера.
2: Може да има сила, която да огъва такива дискове? Във формата на сфера.
1: Не.
0: Според мен.
1: Не може такава сила, защото то няма сила, то няма физика, няма химия.
0: Чакайте,
1: няма нищо.
0: Значи теоретично погледнато, ако тръгнем да се.
2: Тогава някой моли диска да се огъне във формата.
1: Не, никой не моли. То няма как да стане. Това е първи, трябва да се унищожи НАСА и всички тия Сорос и всички други такива движения, които пускат лампички да светят Слънце, Луна. Пълна там чувала, байлона с вода и после го режете. Това е дъжд, нали, такова.
0: Пак профанизираш целият проблем. От гледна точка на това, че ти говориш за man-made структури, т.е. за създадени от човека структури. Тук говорим за това, че какво измисли от човека на диска, си е лично негов проблем. Въпросът е, че гравитацията, космоса...
1: Не, всичко е измислено и всичко е измислено с една единствена цел да заблуди съвкупното човечество на този диск, че той не е диск, а е сфера. Значи това е най-голямото, нали, най-големия проблем. Ако всички се убедят, че е диск, тогава няма да има никакви проблеми.
0: В момента...
1: Няма да има проблеми с правителства, няма да има проблеми с корупция, престъпност, така нататък.
2: Аз сега се сещам къде е.
0: Извинявайте, че ми прекъсвам само в момента, в който каза заблюди, и аз вече спрях да те слушам.
1: Заблуди? Заблюди ли казвам?
0: Заблюди е, според мен, добър да... термин.
1: Това е такова лапсус, лингвус.
0: Да, не, ама заблюди.
2: Но стана интересен термин, да.
0: Заблюди не е лошо.
1: От блюдо ли ще?
2: Еми, би трябвало.
1: Ето, ба, такъв съм гений, пичове.
0: Еми, за, нали е предпоставка.
2: Значи, моля, ти неща си ги записвайте и да бъде...
1: Моля ви.
2: Да се пускат предложения към българския тълковен речник, който управлява...
1: Който управлява Вселената.
2: Който управлява това нещо.
1: Точно така.
2: И този процес трябва да бъде обогатяван.
1: Ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Точно така. Аз съм гений, момчета. Не знам дали знаете.
0: Не веднъж съм казвал, че творец може да бъде всеки. Въпрос е да просто трябва да раждаш и да даваш на...
2: Не, трябва някой да го чуе. То ти може да раждаш всеки ден, докато няма кой да го чуе. Да, и по три. Докато няма кой да го чуе...
0: Бе, май имаме 2-3 слушатели, поне по последна статистика.
1: Има, нека да няма. Е, аз кой не слуша чат, пат. Нали, Бай Марин, сигурно.
0: сигурно и Колю Бойковски, както ти
1: Колю Бойковски, да, вероятно, да. и Шантоклер, разбира се. Няма значение.
0: Дами и господа, връщаме
1: да се върнем към доктор Пълтеков. Тема,
0: доктор Пълтеков,
1: който се прибра преди един месец долу от долната земя.
0: Само преди да заговорим за каквото и да било друго, искам да ви кажа, че Green Day беше негово желание, ода на радостта беше да моя подход към днешното постизборно предаване на Пришелеца 2.
1: Към резултатите ти беше.
0: Веднага след това Green Day беше на доктор Пълтеков желанието по абсолютно същата тема. Само, че
1: Green Socks.
0: Не намерихме Green Sock парчето, затова пуснахме групата Green Day. Така е, добре дошъл, както се казва, защото ти тъмън се върна, както си говорихме преди малко.
2: Точно така е, добре заварили. Много се радвам да съм тук отново.
1: Тоест след това е било много такива тарикатски места, но това е по-нататък. Ще го оставим като лека... Абе, вали ли бе, да е?
0: Господин Колевски, който... за наше огромно щастие и изненада се прибра благополучно от Антарктида. Поразказа някой... Не, цяло или не, няма значение. Въпросът е, че дори успя да стигне обратното вкъщи, което аз бях склонен да заложа определена сума пари, че няма да му се получи, но...
1: На два крака е, господин.
0: Да... Няма значение.
1: Шегичка.
0: Той разказа някои пикантерии оттам, но в крайна сметка естествено наша пиридача е заклеймена.
1: Радия фиаска.
0: Когато заговори за Антарктида, е заклеймена с името на доктор Пълтеков, който задължително по принцип се опитваме винаги да изпратим и да посрещнем. Някой път само изпращаме, някой път само посрещаме.
1: Но, да, така.
0: Но ето, че в крайна сметка цикъл завършва.
1: Че ги загубих вече.
2: Това беше моята осма експедиция.
1: Осма експедиция. Ти си ветеран. Абсолютен,
2: да,
1: ветеран.
2: Вече, да, интересното е, че с времето, опита, който придобиваш по тези географски ширини, независимо дали става въпрос за така, пътуването до там и обратно, или престоя на базата, започва много да ти помага да... удържаш ентусиазма на част от ново присъстващите и да си много полезен с такива дребни съвети от типа не дей да пипаш на доктора Лопата.
1: Много е важно да не се пипа на доктора Лопата. А следващия ми въпрос, е може да се върже, което искаш да кажеш в последствие. За осми път нещо изненада ли ти? Има предвид, всеки път, като ходиш, нещо изненадва ли те? Или да речем като втория, третия, четвъртия път?
2: Не, всеки път е различно, всеки път е знаменито. Рутината ти помага, може би, да не показваш емоцията от престоя. Но аз го преживявам всеки път по абсолютно еднакъв начин. Освен първия път, което беше, нали, с
1: wow.
2: Помителния калейдоскопни нещица, дето си въртехме пред очите. Това сега е същото, но вече съм
0: очаквано и се знае.
2: По-здържан. Да. Не, по-здържан съм в изказа на емоция.
1: По-такова easygoing.
2: Да, абсолютно easygoing. Вече съм приел абсолютната истина, че 10% загуби са допустими, че не връщаме мъртъвци оттам, всичко си заминава в залива за храна и за кръговрата. Революцията изяжда децата си, момчета. Това е. Така че, и имам техника, взаимствана от криминални романи. Ако искаш да изпратиш някой по...
1: Живо поздраво.
2: Проби му белия дроп и му отвори коремната кухина, преди да му сложиш камъка на шията и да го пуснеш на
1: това. Да, за да не, да, разбрах, да. Това са едни великолепни съвети. Бойко каза, че
0: защото
1: си бил...
0: надутия балон трудно потъва.
1: Да. Всеки разбра за какво е реч. Бойко сподели, че си изпълнява ролята на стоматолог, също така дентист, дамек за болекър.
2: Значи... Случи се, но така не драматично, слава Богу. Но тази година нямаше драми. И освен това на базата имаше истински заболекар под формата на Field Assistant. И така днешния полеви асистент Зара, всъщност Велизара Николова, доктор Велизара Николова, която присъства силно на базата, нямаше възможност да, т.е. нямаше възможност да прояви и професионалните си качества от тези географски ширини. За щастие мое, това е първата година, може би, ето, сега се замислям.
1: Страха, флиртува с микрофона нас.
2: Страха от това, че има заболекар на базата, попречи на самата зъбна болка да се покаже. Това ми напомня, значи, че ние трябва да започнем да водим малко по-голяма кохорта. Примерно да водим свещени. Защото тогава смъртта може да е страх.
1: Да се 100% покаже. Ще се изплаши.
2: И да не ни дебни за тъгъла. Да.
0: Ема вие така като тръгнете, ще помъкнете след това и МВР, прокурори и така нататък.
2: Ами щом трябва, ще мъкнем. Ние тази година трябваше да посрещнем и президента, обаче той рязко смени амплуато, когато трябваше да дойде на базата и това не се случи. За мое най-голямо щастие, държа да отбележа.
1: А що да дойде Елянка? Госпожа Йотова.
2: Извинете, не знам.
0: Тя имаше малко по-друга работа в този момент да посвърши. Тъй, че...
1: Каква е работа? Аз ако бях, ще се бявна в България.
2: Ами тези пътувания се организират, истината е, че се организират малко трудно, много. Ако това се е знаело предварително, вероятно пътуването е могло да се организира бързо. Обаче при положение, че това не е било известно.
1: Не бе, качваме на кораба и тръгваме.
2: Кой е вице-президент на тая, бе? Кой е вице-президент на тая?
1: Няма.
0: Нямам представа.
2: И какво? Ние сме една осиротяла нация без вице-президент?
0: Е, той е президент. А? Президента каза довиждане и слезе от стола. Ти какво искаш?
1: И се качи на трона.
2: Е, бас, аз не искам да живея така.
0: Гледай сега.
1: Без вице, нали?
2: Да. Как без вице, бе?
0: Ами не знам, бе.
1: Той май по конституция, ако стане нещо, се назначава служебно. Доколкото си спомням.
2: Ама да стане какво?
0: Е, нали там има да вземе домова да... книга, ала баба.
1: Не, не, домова книга е за друго. Той е за министър-председател. Ами да се гътне, не дай Боже. Имам предвид, какво да стане. Да вземе се спомням.
2: Тя година без вице аз...
0: Бе, те хората умират.
2: Хора, къса ми сърцата, ми се късете как кърви.
1: Без вице, нали?
2: Да.
0: Една рецепта не мога да пишеш като хората.
2: Теперят ми ръцете, ти казвам. Като сета.
1: Значи стана тя каквато стара.
0: Became she what she became.
1: Yes, защото доктора ме така ме хвърли в една тема, че точно днес, деме, когато слушах това предаване вчера, изпълняващия длъжността главен прокурор хвърли отставка. Нали?
2: Чакай
1: сега. И на негово место назначиха неговата заместничка, една женица, която не е помня името, за съжаление. Та, както би казал Остап Бендер, този култов герой, лед тронул се, господа присяжни заседатели, лед тронул се, разбираш ли?
0: Не знам, нямам представа.
1: Значи, че... месията, който спечели всичко, е сега в момента повече от цар. Защото всичко е негово.
0: Е, нали,
2: чакайте, че ми хрумна. Тая година, знаете ли, чакай, че днеска, думата на годината, думата на годината, нали всяка година излъчваме дума на годината.
1: Да.
2: Тази година думата на годината ще е оставка.
1: Мислиш ли?
2: Убеден съм. Още един да си подаде, примерно до сега сме президент, главен прокурор.
0: Нали до сега
2: кой да нарочиме за следваща оставка?
1: Е, няма кой.
0: Ема, нали председател
2: на Висшия съдебен съвет.
1: Той така ли е, че го сменят?
2: Не, да си подаде оставката. Няма да чака да го сменят той. Да хвърли оставката и той.
0: Абе, не знам, ние крещяхме по площадите години наред оставка, оставка, оставка, а то какво трябва просто Румен Радев два дена след като е спечелил изборите вече...
2: В грешка си.
0: Вие сте, няма правителство и хиляди сте уволнява.
2: Да, но не сте го написали.
1: Не, той не е уволнил.
2: Те са го написали оставка.
0: Ето.
2: Подавам, хвърлям си оставка.
0: Да,
2: да.
0: Да, добре, разбрах. Ето, Джен Зи
1: може да си взема полука. Добре, не, ама оставка не е ли от оставам?
2: Ако се замислим за етимологията на думата...
0: Не, от оставям.
2: Може от оставям да е всъщност.
1: Не, не, то не е отставка.
2: Да, и то, то не
1: е оставка.
2: Не, то оставям. А то не е отставям.
1: Оставям, какво оставям?
2: Оставям си...
0: Както...
2: Пари в джоба.
0: Как, както, казва, както казваше баба ми, ръка и пръст, ти да взимаш, се оставяш.
1: А, да вземеш, да си ябеш, майката се радва. Да,
0: я взимай, се оставяй. Да, нали? Да, да, да. Това беше, защото тя имаше то маниер на... Василе, да взимаш, да ставаш, да ходиш, да... Нали,
1: купаеш.
0: Е, да взимаш, да ставаш, да ходиш, да нахраниш кучетата, примерно. То е такова с... То се взима, па се става, пък се ходи.
1: Много действия, да, в едно.
0: И да, особено като ти възложи някаква задача да свършиш така по-сериозна, че трябва да се посади нещо, или трябва да се прекопае нещо, или така нататък, нали? Като почнеш да копеш посред средата на деня и в слънцето ти жари и жари по врата отзад, нали? Я да взимаш, да се оставаш. Нали, да, така че оставка е
1: оставка, да,
0: да взимаш, се оставяш, е оставка всъщност.
1: Оставям.
0: Да, президента взе, че се остави.
1: Остави президентското.
0: Зарафов се остави.
2: И, абе, и Йордан, Йордан Цонев се остави.
0: Абе, то... Йордан Цонев.
2: Ай, хора, аз не мога да спа от 3 дена.
0: Къде живееме, бе?
2: Пропадна тази държава, бе, пичо, бе, унищожихте, бе.
0: Отиде за 2 месеца на Антарктида.
2: Ай, какво става, бе, да, бе.
1: Това е ужасно. Зеления чорап...
2: Абе, ще си скинем ризата, ти казвам, и се мана от този живот, бе, това. Не се издържа, бе.
1: Да. И око ми почва трепа.
2: Как може бе, са си пахте?
1: Да, я правит, че новия His Majesty, който взе все и вся, той е на трон в момента седно, защото ще управлява абсолютно всичко едновластно в държавата.
0: Еми да,
1: и е първи,
0: искаме вика 121 депутата.
1: На, той има 130 на, народно събрание, президентство и Министерски съвет.
0: Е, президентство не е как...
1: Моля,
2: а, не, бе.
1: Извиня, че ба.
2: Моля,
1: не въчух. Не въчух.
0: Не въчух. Няма правомощни.
2: Не, бе, няма, бе. Те не се понасят. Той на... Значи, и, гласа зад кадър казва, че истината по оставката на Радев е, защото тази му се е качила на... госпожа сегашната президентка му се е качила на главата.
1: Да.
2: Не тази.
1: Не на други, не на други места, а на главата, тази, която е горе. Да. Да, да,
2: се е качила.
1: Това, където има уши.
2: И той, понеже е леко болтнат отгоре,
1: така, да,
2: тя оттам
0: леко се,
2: се е хлъзнала. И той, да, цялата тая тежест не е могъл да понесе, и това, да, си хвърли оставката.
1: Аз повече не мога да издържам това нещо. Да. Този гнет.
2: Да.
1: Този женски гнет.
2: Да.
1: Нали? И те така те е. Да, да, да. И се получава много весело на практика. Не само на практика, и на теория.
0: Не, бе, няма нищо нагласено, какво?
1: Не. Не,
2: не, бе, не е донагласено.
1: Не е нагласено. Не е нагласено. Повиси един нов месия, бате.
2: Това е жестоко просто.
0: Ти се мъчиш да изгониш иначе нелегитимния главен прокурор 6 месеца от кабинета. Нека
2: той какво са, видя дебелия се настрана,
0: ли? Два дена по-късно такъв. Спасибо большое, товариш капитан. Нали, айде.
2: И аз си подавам оставка. Да, да. Ще си хвърля оставката и аз.
0: Яс, хлазнах си.
1: Мало се фърля нещо напоследък, бате. Всичко живо фърля. Виждаш?
0: Абе, тури му пепел му викат на това.
1: Фърли му пепел.
2: Фърли му пепел.
0: Фърли му пепел.
1: Ще видим, ще видим. Има предвид, който да е по всички закони на демокрация и така нататък. Трябва да му съдят едни 100 дена.
2: Я съм за
1: неговите...
2: Напукна това, че не понасям комунисти и не понасям отношението им към живота. 100 дена.
1: БСП не влезе в парламента.
2: Защото Радев е независим, да.
1: Не, той не е независим. Не е независим, но поне говори някакви други неща. И тия неговите сол... свидетели.
2: Да, сол свидетели.
1: Сол свидетели, защото...
0: Това е нова...
1: Ама не.
2: Така е. Така е, сол свидетели. Точно така е.
1: Значи?
2: Свидетел.
1: Тестис от латински свидетел.
0: Така да е.
2: Сама истина.
0: Така,
1: абсолютно.
0: Не оспорваме.
1: Сол свидетелите му твърдат, че няма да има никакво завиване на изток, че се водят някакви конструктивни преговори с тази една източна
0: държава
1: и идеите на евро... как се казва?
0: Ценности.
1: Ценности и така нататък ще бъдат устоявани с всичко.
2: Крайна сметка, източните ни братия са казали поживьом увидим.
1: Поживьом увидим, точно така.
2: И...
0: Така, не бе, а виж фотографията с...
1: Но по-мало прави лицеви опори и такови коремни преси.
2: Всичките лицеви опори. Не коремни преси. Коремни набирания мога
1: коремни
2: да
1: прави. Коремни набирания. Я Тръмп да ти направи
2: едно. Я направи коремно набиране да сега да те видя.
1: Едно да направи Тръмп. Или който да било.
2: А, ще нали? Направи.
1: Меркел.
2: Боже.
1: Ще направи ли?
2: Ще направи.
1: Ще направи Тръмп.
2: Да, да.
0: Искам само да ви кажа...
1: Виж, другаря Путин мога да прави 10. Сигурно,
0: фотографията с другаря Путин в края на реща и така нататък, това е просто, нали, като пуснеш слайдшоу на компютъра, кой знае откъде ще извади някакви снимки. То, нали, е рандъм там.
2: Да, бе, не думай.
0: Ми, да, са бръкнало там в някаква стара папка фотос.
2: Да, и краварката е в десния ъгъл, нали?
0: Ми, да.
1: Разбира се.
2: Да, да.
1: Разбира се.
0: Не бехме ние, всичко е наред.
2: Не, не, поне дръпна част от правилния електорат.
1: Ще видим.
0: Абе.
1: Втората политическа сила доста се наака, меко казано. Нали? Но, вижте, айде да говорим, айде да говорим за...
0: Много политизирани.
2: Още сме, да, още сме така под пара.
1: Пресни, да, да, да.
0: Аз затова ли махнах рекламите в това радиошоу? Сега да ми политизират тук 2 часа...
1: Катаквос.
0: Плюс това, политиката и живия живот са две коренно различни неща. Те нямат нищо общо едно с друго.
1: Да, но те са, за съжаление, огромно съжаление, са взаимосвързани. За огромно съжаление. Защото ако не са свързани, ще имаме истински комунизъм, както е описан в истинските книги.
0: Както каза
1: такива изчадия, които като Ленин и други такива, дето си мислили, че, нали.
0: Но, както каза един приятел, да, в крайна сметка няма как да се променят нещата, докато все още за нас изборите са като матч на Левски и ЦСКА. 3-2, 6-2, 7-2, гледай.
1: До някъде аз бях много по-щастлив, дали, и предлагам с това мое заявление да приключим тази долна тема. Аз бях по-щастлив не миналата неделя, а по-миналата, с резултатите в изборите в Унгария. Беше доста показателно. Доста показателно беше. Че Орбан след 16 години или колко години си отиде и те го смляха просто с...
0: Искаш да кажа, че сега ще трябва да чакаме още 16 години да...
2: Дано не са 16, аз трябва да се пенсионирам, да баси майката.
0: Не знам.
1: Не ме разбрахте, няма значение.
2: Антарктида.
0: Връщаме се на антарктическата експедиция, дами
1: и
0: господа.
1: И сега обратно към Антарктида!
0: Там, между другото, предполагам, че доктор Пелтеков и компания, така да ги наречем, не са следяли зорко политическата обстановка в България ежедневно, или?
2: Достъпът до интернет там промени част от преживяемостта на хората на базата. За щастие мое, имахме прекрасни моменти ежедневно прекрасни моменти с това да си комуникираме един с друг на почашка, като приключи работния ден или на вечерята, докато трае вечерята. И всъщност аз вече за толкова години много хора минаха през базата и с много хора се запознах. Мога да кажа, че огромната част от тях са прекрасни същества. Не всички, за щастие, но то пък ако бяха всичките,
0: не може да разграничиш.
2: Твърде унифицирани, нали?
1: Да, в тези условия, ако си гъс, не е много добре. Според мен.
2: Да, обаче като си гъс, хората там ти казват, че си гъс. Защото...
1: какво е идеята да осъзнаеш, че си гъс? Окей, добре.
2: Да, ама те проблема е, че не осъзнават.
1: Истинските гъзове никога не осъзнават.
2: Никога не осъзнават, че са гъзове. Имаше такива хора и на базата. Няма да казвам имена, но така успяваха да държат под напрежение голяма част от присъстващите. Ако не, точно.
0: Да. Бях дължен да го кажа, защото съм сигурен, че слушам в момента.
2: Бойко и другият ни инженер-механик бяха много свеж полъх в тази годишната експедиция. Аз се изумявах от факта, че те, въпреки... аз съм човек с режим. Когато стане, да речем, 10:30 вечерта, дори там е още светло, разбира се. Но като стане 10:30, на мене почва да ми цъка
0: биомисъл,
1: че съм. Почва да се прозяваш, да, да си търсиш
2: лавичката. И си казвам, нека на още всички. Да. Тези момчета издържаха до доста по-късни доби.
0: Те са тренирани.
2: Но, да. Обаче,
1: не, просто не са тренирани, просто им е светло и трябва да се бачка.
2: Ако аз катастрофирам до толкова, на другия ден ще съм тук. Те обаче показаха твърде сериозна издръжливост на тая тема и всеки, ако примерно трябва нещо да се свърши в 6, в 8, в 9 сутринта, преди да е започнала цялата галимация по работа на базата, някой от тях беше там. Така че Любето и Бойко бяха едно страхотно...
0: Искам само да ти кажа, че Бойко Коревски...
2: бижу на базата.
0: Той в нашите среди, кръстен лично от мен, всезнайкото, той независимо кога е катастрофирал предната вечер, той не би допуснал някой да прави нещо без той да е там, за да му обясни как не се прави.
2: За този нещастник Бойко ли говори?
0: За този същия. Значи той не може да преживее нещо да се случва без той да бутне на някои ръцете и да кажа, чакай бе, не така бе, чакай да ти покажа.
2: Да, имаше моменти на такъв, на такова присъствие, но там това не се търпи много. Да.
0: Не, в кръга на шегата, разбира се, смисъл да той между другото е да наистина човек, дето като му
1: шега, има много този.
2: Истината е, че той работи на различни обороти от други.
0: Така е, да, да.
2: И това създава дисонанс в работата на група хора, примерно. Защото не всички могат да работят в това темпо и не всички могат да вземат решения с това темпо.
0: А и не всички разбират от всичко като него.
2: А, не. Имаме достатъчно.
0: Не, всезнайкото, нали, не, да, аз така съм.
2: Имаме достатъчно, нищо не си разбрал.
0: Ага, значи не е бил той най-опасният случай.
1: А колко човека беше тази година бригадата?
2: Мисля, че през базата тази година са преминали цифро мислово 70 човека, че да не са и 70 плюс.
0: Майко!
1: На две смени.
2: Да. И всъщност на няколко смени, но две генерални. Да. Моите предвиждани и всъщност очаквания, че от тук на там нашата база ще бъде все по-привлекателна заради новото ни бижу, лабораторията, която разполага с всичко необходимо да приеме хора, да приеме наука, да произведе наука и в някои случаи да произведе и нови хора, като се замислиш.
0: В стерилна среда.
1: Та не знам, в космоса имаш такива експерименти, не знам докъде се стигнаме.
2: Ами, не знам, аз в космоса знам, че летява бъчва уиски. Артбек.
0: Верно ли?
2: Корин Брекън, да.
0: А, не, ама то е най-нормалното нещо. Направиха си стъпотен пиар
2: с това, да.
0: Еми,
2: една бачончица. Няу.
1: Ама сега, това последната?
2: Не. Не помня коя година, преди 10 години да речеме. Малко бурен Артбек пътува в космоса.
1: И фърчи там, безтъгловност.
2: Да, и се прибра на земята и те бутилираха някъде около 4 милиона литра.
1: От това бъчве. Да. Чабе, тия горе ли са люго изпоркали?
0: Там уискито се раздува.
1: Тия горе ли са люго изпоркали?
2: Горе ли?
1: Да.
0: А ти представаш си?
1: Е, какво?
0: Мали ти та работа.
1: Чабе, това е наука, бе, експеримент. Наука, всичко в името на науката.
2: Къде отива целият този градус? Къде отива точно?
1: Къде отива?
2: В главата или в краката?
1: Точно така, защото не знаеш къде е, кое е горе, кое е доле, кое е лево.
2: Къде отива цялата тази работа?
0: Да, точно така, да. И аз така си и представям нещата.
2: От тази година базата започва да става оперативно още по-интересна и започват да идват още по-интересни хора да правят наука там.
1: Тя и като размери се увеличава, доколкото разбрахме.
2: Значи, между това да имаш 15-20 човека на базата и това да имаш 35, повярвай ми, в тези условия се иска известна доза дзен будизъм да ти капе някъде е тука.
0: Да.
2: И да ти викат дум.
0: Дум.
2: Много е ценно. Защото интересното е, че ние те първа трябва да се подготвим още по-добре за това да изпълним разнообразни логистични задачи. Което значи, че трябва да има и още хора към екипа, които да могат да вършат логистична работа. Тоест, ако има 5 учени, които искат едновременно да отидат на 5 различни точки, на това ние трябва да можем да покрием тия 5 различни точки точно в този ден, защото на практика знаем, че следващите 3 дена ще бъдат ужасни и ние не можем да си покажем носа. И ти си представи, ние трябва да пуснем 2 лодки, 3 шини, 2 пеша и 1 на място. И цялото това нещо иска логистика и изведнъж базата започва да притерперва от напрежение, защото всеки от учените, разбира се, смята, че неговия проект е...
0: Най-важният,
2: разбира се. Да. Всеки иска частицата внимание по неговия проект. Ние се опитваме да смажем цялата тази машина от интереси да работи и с цената на...
0: А те не са само български учени, нали?
2: Немалко физически и психически усилия от страна на логистичния екип, това се случваше за щастие. Въпреки, че разбира се, техниката ни предава в един момент шейни, лодки... Това е обичайно, ние го знаем, но сега разширяването на програмата антарктическата всъщност включва присъствието на нови машини там и това ни дава така едно... самочувствие, даже, че можем.
0: Даже да чух от господин Колевски, че за до година даже се планира евентуално дали няма да се появи и струк на място. Знаем, че има такъв на кораба, но...
2: Това е мечта на поколение на антарктици, да има струк на място и силно се надявам това да бъде осъществено. Всъщност аз тази година имам голяма новина, свързана с това, че благодарение на новата сграда получавам възможността да направя за бъдещите поколения лекари, ходещи на Антарктика, един истински медицински център. И тази моя мечта става реално с благословията на господин професор Пимпирев, който той е много интересен човек, защото има хора, които в главата си могат да си представят нещо. Има хора, които могат да видят нещо нарисувано и да си го представят. Има хора, които трябва да отидат на място и да пипнат празното нещо, за да си представят. Професора ме впечатли с това, че аз в главата си имам схемата на това какво искам да направя. Той обаче каза: окей, но искам да ми го покажеш там на място. И дойде в кабинета и аз му обяснявам: тук ще сложим това, там така, той така, и той седи и казва: добре, това е добра идея. Така че аз съм всъщност...
1: А какво беше правят под медицински център?
2: Обяснявам. В момента до моя кабинет, който е едновременно и спално помещение, и място за преглед, и за превръзки, и за операция, и за всичко, има 2 помещения, които са лаборатории. Тези лаборатории се използваха от учените ни, когато нямахме голямата лаборатория. Сега се използват основно от инженерите и част от присъстващите за спално помещение и за склад за... Лъжа, не е склад. Всъщност там, където се извършва малкото спояване на жички, чувъркането в електроника, нещо като работилничка. Да. Така, и... получих благословията тази работилничка да бъде изнесена на друго място и всъщност център ще значи, че там ще има много малка стая за като спалня на лекар, за лекаря, независимо кой е. Тази малка стаечка ще бъде свързана с манипулационна, в която манипулационно, всъщност не манипулационно, ще бъде стая за прегледите. Там ще бъде компютъра, където ще регистрираме прегледа, да, кушетката, да, където ще прегледаш човека. И голямото помещение, което всъщност е оперативно интересното за мен, ще бъде оборудвано с операционна маса, истинска операционна маса, с съответното осветление, с съответната стерилизация, с съответната съответното слагане на рафтове, които да поемат цялата медицинска техника, която да имаме. Така че на практика, който човек да отиде там, в който момент да отиде, ще знае, че има помещение, където има всичко необходимо за това да окаже медицинска помощ на място. Така че тук е момента да кажем ура!
0: Ура за пореден път.
1: Освен ако има шапка да я свала, нищо друго не мога да кажа.
2: Аз с голямо притеснение, защото професор е малко особен човек, който дъхвайки респекта към личността си, защото това е... Той човек е култов за България. Това е един от... Всъщност аз не се сещам за друг визионер за България в момента. И този човек показа отново възможността да мисли стратегически напред. Което е вау!
0: Имайки предвид, само напомням...
1: Добре, това нещо... Извинявай, че прекъсвам. Васа, обаче, това цялото нещо е свързано с пари. Това означава, че държавата финансира всичките тези дейности на драго сърце. И там... как да се каже, има, то не че няма проблеми, не мога да няма, но сравнително по-малко проблеми от финансирането на други дейности.
2: Аз по отношение на финансирането мога да кажа,
1: че... И там има и други спонсори, да, разни...
2: Важното за нас е, че аз сложих нас като член на тази общност.
1: Е нормално.
2: Да, и говоря за това като нас, нали, но както и да е, тайната е, че държавата отпуска бюджет, който е с някаква периодика. Да речеме 100 единици за 3 години. От тези 100 единици ние трябва да платим пътя на участниците,
1: прави
2: престоя.
1: Да.
2: Така, те са отделени, те са готови. От тези 100 единици ще дойде горивото за кораба. Всичкото това нещо ще се извади оттам.
1: Да, защото това освен... най-малкото всеки един човек, който отиде там, но отива за сините ми очи.
2: От тези единици...
1: плаща и така нататък. Да.
2: От тези единици обаче едва ли ще останат много, за да направя аз това, което искам да направя. Да, ще дойде вероятно част от финансирането от тези 100 единици, но има един друг фонд, който е фонд за наука. Който фонд... Такива научни организации, които казват, че да, ето, ние имаме нужда от това и това.
1: Ама това пак сигурно е държавна структура към БАН, например.
2: Тя е държавна структура, която е направена по европейска директива, вътре има пари за наука, т.е. благодарение на това, че сега от тези 100 единици няма да се плати част от науката, ще останат пари за това.
1: Да, защото ще се намерят от другото да финансира. Окей. Okay.
0: Исках да напомня само за това, че когато говорим за една такава лаборатория, за едно такова място, всъщност не веднъж сме споменавали, че тук не става въпрос, имаме си българска лаборатория, всичко е супер, а всъщност, ако не дай си Боже, се наложи, да кажем, да се ползва операционна от някои от съседните бази, т.е. те имат правото да ви помолят и да...
2: Там партньорството между пребиваващите е на много високо ниво.
0: И не веднъж си го споменавал, точно за това го казвам.
2: Няма как да не го спомена, защото той е факт.
1: Да, и това е нещо много хубаво, че там няма държави. Там е един континент.
2: И всеки ще се хвърли да помогне. Да, тоест, ако получим сигнал, че някой има нужда от помощ за нещо, убеден съм, че всяка една от околните присъстващи държави ще тури едно рамо за това. Включително и ние, защото до сега нашите възможности не бяха грандиозни, но с присъствието на кораб, който може да се използва за това, всъщност ставаме още по
1: приемливи. Кое най-много ме кефи мене в цялата история? Кефи ме, че аз много добре спомням твоето първо експедиция И ние тогава те разкостихме на, на кръст, на длъжен шир. И за 8 години са направили бахти...
2: Огромна разлика
1: колко,
2: е хора.
1: Много неща и колко яки неща. От, най-малкото кораба.
2: От емблематичната лопата на доктора до манитуто и крана за дигане на това и до...
1: И до кораба, и до кораба, и до...
2: Пичове, огромно е.
1: За 8, за 8 години се е свършил огромен уникален труд.
0: Най-великото нещо е всъщност това, че ние започнахме да го приемаме като абсолютно нормално нещо, че ами да, доктора къде? Ами те пак заминаха на Антарктида. Все едно смисъл, такова
1: е, тук до лъга,
0: което е
1: за
0: велико за мен. Според мен това е да, жестоко, без да го, как да кажа, да го принизявам като изживяване, наистина е много яко заради цялото това постоянство, че някак си свикваме. Това, представи си колко би било яко да знаеш, че просто има един полет до Луната след 3 месеца.
2: Да, да.
0: Това няма ли да е велико? Тоест ти да си на такова ниво, че просто да може да си позволиш. Пращаме, че там имат нужда от някакви запаси.
1: Купуваш си годишна карта, цъкаш си и отиваш до лад.
2: Интересното е, че хората...
1: Е много яко, естествено.
2: Хората, които ги еня за това, всъщност те не живеят от експедиция на експедиция. Те живеят с това и в периодиката между експедициите.
0: Именно, да.
2: И там всъщност е голямото търчане и коване на... на малкия детайл, който да направи живота на следващата експедиция още по-добър.
1: Между другото, аз за един много долен битовизъм, това си го мислих тия дни вчера, майоне ден, имате ли парални машини? Там и миялни машини.
2: Имаме всичко на базата, за което си седиш.
1: Добре, нали там природата не мога да я бараш?
2: Да.
1: Така, като се изпереш или изчичиш с веро някакви съдове или така нататък.
2: Имаме пречиствателни станции.
1: Аха, окей. Okay. Всичко минава през...
2: Значи, в момента...
1: И с извинение, едната... където отивате да...
2: Да, всичкото ако отива в пречиствателната станция, всъщност тя работи доста добре, въпреки годинките си. Имахме нова пречиствателна станция, която сега върнахме към България, за да се доукомплектова и да заработи добре, която ще е с някои от тия модерните дрожди, можди и така нататък. На практика... ние не отделяме замърсяване. Всичко това минава през...
0: Смяне, 35 човека.
1: Цялата тая дейност, да.
2: Истината е, че 35 човека, ако се изсерят днеска в океана, океана се изчистил в рамките на 10 часа сам.
0: Това е сигурно.
2: И ние не можем да го направим толкова лошо, разбираш.
1: Естествено. Както и хранителни отпадъци, така нататък.
2: Не, хранителните отпадъци, всичко това се изгаря. Имаме специална, печка, наречена инсинератор.
0: Се казва, да.
2: Инсинератор е едно страхотно изобретение, двукамерно.
1: Това означава, че вашия шеф би трябвало да е такъв горе-долу Way Zero да готви.
2: На практика в базата храна не се изхвърля. Мога да го заявя абсолютно с чиста съвест. Храната се яде всеки следващ ден, докато не свърши това, което е изготвено днес.
0: Както би трябвало да бъде, да.
2: А пък всъщност отделяме отпадъци доста, наистина, но това са опаковки, това са обелките, това са найлоновите неща.
1: Някакви кокали.
2: Всичкото останало се събира на плажа в контейнерчета или барели от гориво празни, които се тъпчат с метал, с... И всичкият този буклук в края на, т.е. когато кораба си тръгне, го взима и го товариме на кораба. Ние оставяме базата като едно
1: стерилно,
2: поле като за голф. Да. Разбираш ли? Нямаме една хартийка там. Хартийка нямаме, човек. Фас нямаме на базата.
1: Да, супер. Супер, така. И то продължава, че навсякъде е така. Всички бази.
2: Това е политика на цялата антарктическа общност.
1: Да, защото там не трябва
2: е
1: да действаш
2: много,
1: да
2: много,
1: изобщо,
2: много
1: да
2: се внимава за това.
1: Точно така, да.
2: Освен това, това е част от...
1: Не мога да оттепеш, как се казваше тая птица гадна мръсна. Сука, суки.
2: С коя?
1: Същата, да.
2: Можеш, случва се.
1: Мога да я ритнеш.
2: Да. Освен това, в опазването на чистотата, както е моркова е и тоягата. Тоест, това е един от начините ти да си загубиш базата. Ако те хванат два пъти проверяващи подред, ти не поддържаш съответния стандарт за чистота.
1: Значи правиш някакви
2: мотивацията. Да, има опасност да си загубиш базата. Тоест, международната общност ти каже, вие вън. И когато дойде проверяващ кораб, който има право да дойде по всяко време,
0: смятай.
2: Предупреждават ни днеска, че утре сутринта кораба 5 часа сваля първите участници в проверката.
1: И не може да не ги приемаш.
2: Да. Не може да не ги приемаш.
0: Едно ръка, просто това нямаш и време да си покриеш бакиите, ако си се усрал генерал.
2: Това е всъщност
1: и част... Това е окей, това е много окей.
2: Абсолютно окей.
1: Да.
2: И в крайна сметка аз съм присъствал на една от проверките.
1: А какви са проверяващи такива ръжетеци, чиници?
2: Британци. Всеки може да дойде. Те са най-често... Британски кораб има един със сигурност и мисля, че аржентинците скоро пуснат. Както и да е. Истината е, че това се случва и хората идват и имат и водолази, които влизат в близката акватория, за да видят дали не си свърли от старата пералня там. Вместо да... Да.
0: Много яко.
1: Вместо да я утилизираш.
2: Вместо да я утилизираш.
1: Да.
0: Това беше проверката е майка на доверието.
1: Више форма на доверието.
0: Да.
1: Това ще на последно парче, така за разобразие, просто да продължим.
0: Ма, да, некво. Понеже си говорим, да. Приятно. Аз още дори приятел, не се изсещам.
1: Това е все пак музикално радио, когато си спомням.
2: Музикално развлекателно.
0: През по-голямата си част е точно такова, но...
1: Нас, какво ще ти пуснем?
2: Каквото искате пуснете.
0: Мога...
2: Значи... Чакай, сега ще помисля. Добре, нека да пуснем някаква нова българска музика. Днеска току-що премина нещо през очите ни. Имаш ли го като готовност?
1: Има хиатус там.
0: Кое е преминало през очите ни?
2: Е, това дето показа почта...
0: А, да... Robust. Чакай да видя дали го имам под ръка, защото все пак... плоча, по-трудно пускам по радиото.
2: Имаш,
0: не съм сигурен дали ще е точно от този... Не, ето го. Ето малко българска музика.

0: Връщаме се обратно в нашата популярна передача, както започнахме в началото. О, чакай, дръж! Сгъни го в колено. Е там. А, така, да. Така, ще е по-добре. За някой от вас, ако те първо се присъединявате, да, доктор Наско Пелтеков е при нас в радиото. Знаете, че няма да крием естествено нашите щуробъджанашки връзки с него, заради това, че не само сме и аз и Пепи сме негови пациенти, ами на всичкото отгоре сме и приятели. Говорим си и за Антарктида и за каквото и да било. Малко политизирахме в началото, най-вероятно и в края така ще завършим, но това е неизбежна част от така прехвърлянето на уста в уста на такива паразитни теми. Наса, аз искам да те питам, може би всеки път ти го задам този въпрос, но всъщност ти веднъж беше и доктор и командир, но само веднъж.
1: Само веднъж командирското се обажда в мене. Там, да.
0: Извинявай, че да прекъсвам, но точно това щях да кажа, защото ти
2: модерно разказваш. Модерно е, ще подаря се 7 чифта заради чудо.
1: Така.
2: Тарам.
0: Разказваш определени факти и така нататък. Ти освен, как да кажа, доктор на физиката, доста често играеш и като психолог в това. Ти си го казвал неведнъж.
1: Казвал съм го и тази година ми се наложи отново да правя същото. Докторът е известен там като Наско Лошото.
0: пак не си Наско задник.
1: Не за друго, не за друго, а защото там е много важно да реагираш веднага на нещо, което се случва, а не трябва да се случва.
0: Да не го оставаш да залежи.
1: Да не го оставаш да се развие.
0: Да.
1: Защото развие ли се, обикновено после береме повече неприятности. И аз, възползвайки се от това, че вече съм на възраст, имам опита.
2: Ти си малко момче, бе.
1: Имам опита. Да. Съвнение с теб, по-боже, на
2: естествено.
1: Възрастта.
2: Благодаря. Благодаря, че така ме разува.
1: Да. И аз нямам колебания да се намеся веднага в полза на базата. Може да не им харесва на някой, може някой да се обиди. Това, честно казано, не ме притеснява. Освен това, аз съм човек, който ако някой каже, че съм обидил или такова, съм готов да се извиня. В смисъл, не намирам нищо ненормално с това да кажеш на някой, абе извинявай, май малко надкарах, можех и друго яче или не бях прав, това е възможно. И това, мисля, че съм успял да предам част от тази шлифовка или както ще го наречете.
2: Рутина, може би.
1: Рутина на другите присъстващи и искам да кажа, че екипа, с който съм в момента, всичките от тях имат същата нагласа. И това ни помага много, много бързо да се самокоригираме. Двустранно, не само другите, а и нас си.
2: Въпросът ми е, извинявай, че те прекъсвам, разбира се, в тази връзка, въпросът ми е колко процента от хората за тези 8 години са едни и същи?
1: Не много, за съжаление мое, но достатъчно, за да поддържаме темпо. Тоест, много...
0: Новите бързо да се аклиматизират в тази ситуация.
1: Вие знаете принципа на избор на новите, нали? Не може някой да дойде да каже, аз искам да дойда на базата и да дойда на базата. Трябва някой. Аз, командира, професора, шефа на логистиката...
0: Абе, всичко е шуробъжанащина, бе.
1: Някой да гарантира. Тук не е до шуробъжанащина. Категорично. Тоест, ако аз кажа, ей, пичове, той става, те приемат моята дума за окей.
0: Да, т.е. защото трябва да е вербуван от...
1: И аз знам, че този човек става и всъщност не мога да си позволя да пратя или да кажа този и той да не става.
0: Стои с името си зад него, да.
1: Стоя с името си зад него. И това всъщност по този принцип всичките хора, които отиват по този принцип. Говоря за логистичния екип, нали?
0: Да, да, естествено, да. Учените, едва ли ти ги препоръчваш?
1: От тая гледна точка в момента не... Малко е трудно, защото нямаме професионално работещи логистици там. Тоест, някой да знае, че 5 сезона напред ще бъде на базата.
0: Да довърши това, което е започнал
1: и
0: предния.
1: Повечето от нас, които ходим, сме с частен бизнес. Това малко или много, аз слава Богу имам опцията да разчитам на младите ми колеги. И
2: те в поликлиниката в Вигор си направил абсолютно, си си построил къщичката, така че
1: да, това къщичката ми е готова
2: би трябвало
1: и
2: тя, да е проблем.
1: Всъщност, самия
2: и тя
1: факт,
2: си работи,
1: тя работи да. Перфектно. Да. И аз съм много щастлив от това.
2: Да, аз като свидетел, мога да го потвърдя това нещо, че къщата работи перфектно. И господин Райков, може би, ще се съгласи с тази моя теза.
0: Никога не бих отрекал
1: подобна възможност.
0: Мисля да кажа, че да, деца вика, каквото повикало, такова се обадило.
1: Така е.
0: Да.
1: И, за съжаление, част от другите хора, които също имат частен бизнес, не успяват всеки път да се нагласят така, че да могат да отидат отново. И всъщност ново пристигащите трябва да ги въведем в това, което си е сериозен разход на умствена и физическа енергия, да обясниш на всеки: не пипай червеното копче.
2: Не пипай лопатата на Наско.
1: Да, и на доктора лопатата не се пипа.
2: Значи от тази гледна точка Кольо Бойковски може 10 години напред да го пишете. Имам първи, че няма да имам проблем.
0: Аз доколкото знам, той вече е заявил желание за пътуване за следващата експедиция, така че да видиш.
2: Бойче, ти слушаш, извинявай много, че те наричам Кольо Бойковски, но това ти го измислих предишния път и се надявам, че ти
1: харесва. Аз съм щастлив, ако е така, защото истината е, че всички ново пристигащи имат нещо много ценно със себе си. Идва с тях.
0: The virginity. The virginity.
1: Идеите за нещо да се промени. И това е много яко, защото те, разбира се, варират от дисковърът до супер практични неща. И когато успее да въведеш нещо от тези новости и те работят, защото ние сме експериментирали, повярвайте ми, с всякакви чудачества там, и те не винаги работят, но сме ги опитали. Тоест никой не може да каже, че
0: знаеш
1: на базата
0: хиляда начина,
1: не сме
0: как
1: опитали.
0: Не се прави, да.
1: И когато някой новодушъл каже, аз искам да направя това, и не му каже, не.
2: Седи мирен, да.
1: Това не се прави. Не, бе, тук ще стане. Пич, повярвай. Да, няма как да стане, защото това е опитвано. Не,
2: аз ще ти задам един много личен въпрос, Насе. Надявам се, че ще ми позволиш. За 8-ми път си ти долу в долната земя, продължаваш ли да сънуваш и да си правиш войничетата?
1: Отговор е на двата въпроса е да.
2: Което е много яко, между другото.
1: Сънувам като много развързан, ти казвам. Непрекъснато.
2: А пишеш ли си?
1: Не, вече не. Вече... Но може би е добра идея да си държа тефтечка
2: на главата. Това ще стане ебати
1: филма, човек.
2: Това стане ебати филма.
1: Не знам, това според мен не мога го измисли никой,
2: това,
1: което сънуваш като
2: това ти казвам.
1: Глупости.
2: Това ти казвам, това...
1: Толкова глупости на единица
2: обем. Stranger Things ще там
0: Бори не е необходимо на тефтерче да го пишеш. Имаш си телефон,
1: въпросът
0: е voice notes.
1: Въпросът е да вкараш, като си събудил през нощта на пресния сън, да вкараш 4-5 думички и такива ключови за съня.
2: Да, и то ще се върже.
1: Като ги
2: прочеш,
0: се връща образа обратно.
1: И това сработи. Аз го имам написано първата година. Имам всеки един сън, който съм сънувал, е записан.
2: Охо!
1: Тефтера е вкъщи и аз...
2: Бата ще тегла кредит, ще продуцирам. Честно
1: говорих
2: това ще е бати филм,
1: приятел на сестра ми, който е писател, и го попитах дали иска да стане мой гострайдер, да напишем тая история. Той прегърна идеята веднага и аз вече година и половина не съм се обадил, за което се извинявам тържествено.
0: Виж, някои идеи трябва да отлежат, да озреят ментално преди да...
1: Аз имам любима реклама в тази връзка. Имам с бисквитките
0: Орео. Нова Бразилия, кафе на зърна.
1: Не. когато малкото момиченце обучаваше баща си
2: за паролата,
1: бисквитката.
2: За...
1: Не, не. Първо я взимаш, после я облизваш. Той каза, да опитам ли и аз? Тя каза, не. Защо? Не си готов.
2: Не
1: си.
2: Нали? Нали? Нали? Много
1: още
2: мъдро.
1: Не си готов.
2: Много мъдро.
1: От има това тапещице. Още така, не си готов.
2: А бодишната колко направи?
1: Тази година боедисах 3...
2: Хиляди?
1: Не, извинявам се. 2 конни армии.
2: Уха.
1: От битката при Ватерло. Една конна армия се стои от около 15-16 фигурки.
2: Ама това долу в долната земя? Или да, общо?
1: Не, не, 15-16 фигурки
2: в долната земя. Долната земя. Да.
0: Разкажи за тези, които не знаят тази история, просто да, им, да ги въведеш в това с боядисването на войничета и
3: хоби,
0: коне.
3: Хоби, брат, хоби.
1: Това е мое хоби. Аз всъщност почти целият си съзнателен живот колекционирам войници. В уния години, когато нямаше, всяка една фигурка, която идваше от стрелбище или някой от чужбина донесено, беше като фетиш, нали... само дето не се спеше с нея.
2: Това като 87 години някой ти донесе албум на касета на Металика от Сърбия, бат.
1: Примерно.
2: Да, да.
1: Такова. И това нещо премина в последствие, когато се появи хоби моделизма в България. Хората, които боядисват колички, влакчета, самолетчета и така нататък, аз започнах да боядисвам фигурки на войници, които са с размер... с мащаб 1:72 от нормалната фигура и това в така числово изражение е фигурка, която е не по-висока от 2 см.
2: То за това за последните 8 години дигна 4 диоптера.
1: да, на двете очи са 4 диоптера, да. Всъщност,
2: а се еми информация отвътре.
1: Не е от това, че дигнах годините, но това е друга тема.
2: Естествено. Да, да. Не, преди малко казахме, че си млад и не е от заради годините.
1: Не заради годините.
2: Това
1: не.
2: Е заради войничетата. Да.
1: И така, че това всъщност ти дава възможност там, особено ако примерно времето е много лошо и нямаш какво да правиш, вместо да ровиш тъжно в интернет, да оплакваш се,
2: да
1: сроваш глупости, да си направиш кефа да забъркаш някакви миксове върху пластмаса, които...
2: Сега ще влеза в банков подробности, защото това е, на мен винаги ми било интересно. Даже заради тебе съм гледал клипове на някакви пичове, дето имат ебати колекциите от, от такива войничета.
1: Да, да.
2: Това е страшно пипкава работа преди всичко. Трябва да си абсолютно спокоен, да не си изнервен. Защото ако си изнервен, става страшно. Нали? И са специални бои, доколкото знам.
1: Два вида бои са масовите. Едното е простия автоемал лак.
2: Ама не с спрея, с...
1: Не, не. Те са... Те ги продават
0: кутийка... 2 см фигурка, искам точно да видя с кой спрей ще я спрейнеш.
2: Е, поминаваме на бата така, на лево на десно и готова, бе, за 30 секунди.
1: Една кутийка боички се продава в опаковка от 3 мл, т.е. песевец и една капачка от Coca-Cola. Да, да. Това е кутийката боички. Другите, които вече масово навлизат в употреба, са латексовите.
2: Не, не, прави, че такива някакви бои френдли не пречат на...
1: Ами, мирише си на ацетон, цяко.
2: И колко вида чечици ползваш?
1: О, от 9 нули до... Айде, баданарка не, нали, но такава, която се рисува нормална...
2: И първи, че ти очите боядисваш на тия човек.
1: Боядисваш всичко, което има детайло на самата фигурка, защото...
0: Всичко, което можеш да видиш.
2: Всичко, което можеш да видиш с тия 4 диоптера.
1: Да. Ти остави 4 диоптера. Аз ползвам и система за увеличение, която се слага като шлем. Тя е като касчица с още диоптери отпред.
2: Като часовникарите.
1: И той като го погледнеш войника и така се стряскаш да правиш майка.
2: Ти си много голем.
1: Мани го това меч от тук, бе.
0: И тогава разбираш, че все още не си изпил твоите 100 грама преди.
1: Да. Доближаването на костните на четката към... Точно това е точка, която трябва да направиш на копчето на униформата му, на 2-сантиметровата фигурка и ръка ти прави така... Пирограф.
0: Да, като...
2: Да, това е, като часовникарите.
1: Нещо такова е. И факт е, че трябва да си много спокоен. И аз...
2: А с ръкавици такива напръсници или действаш, или...
1: Не. Да са живи, здрави тия двете. ръкобойки.
0: Извън тая тема. Щях да те питам просто да се върна обратно на въпроса си, от който изходихме.
2: Извинявам много, че
0: всъщност, ти не искаш повече да играеш ролята и на доктор, и на командир, или видяхте, че е по-добре да...
1: Сега, тук искам нещо, което не употребяваме. Ако трябва, ще играя ролята и на командир, и на доктор.
2: Да, малко шизофренно.
1: Естествено.
0: Е, дарена, го коментирахме предния път.
1: Всички знаят.
2: Значи един ден си командир, един доктор. Днеска да съм... тук умирам, не ми дреме на газа.
1: Да, оправи се, тискай да ви дотре.
2: Да, до утре, утре съм доктор, днеска съжалявам.
1: Така че съвместяването на двете неща, слава богу, не е чак толкова трудно, особено ако имаш около себе си добър екип. Това е сигурно.
2: Истината в цялата тази история е екипа, бате. Истината в цялата тази
0: история
2: е екипа.
0: Истината на живота е екипа.
2: Разбираш ли?
1: Да. Истината на цялото... Това ти си прав.
2: Има...
1: Взаимодействието на екипа е титанично значение.
2: Има някои...
0: Семейство, банда, точно разни така, други структури, които човека се е научил да го организира през живота си. Нали?
2: Има, да речеме, някой мога да му успорят, но аз веднага ще успоря успорващите. Например, ако погледнем спорта, има индивидуални спортове. Например, тежка атлетика. Ти отиваш, взимаш, дигаш 350 кг и ставаш шампион. А за тебе кой стои?
0: Това ще ти кажа, че пак не си прав, защото не е индивидуален строй.
1: 10 човека.
2: Не, 10-15 човека. Имаш треньор, имаш психотерапевт, имаш масажист, имаш методист, имаш какви ли не хора, които правят така, че ти да отидеш, дигнеш тия 300 кила и ставаш шампион.
1: И си шампион,
2: да. Един от тях, ако бъгне, няма как да стане.
1: Няма как да стане.
2: Демек там долу, там при тия ужасни условия и капсулована среда, няма как без екип. Няма как без екип.
0: Именно за това говорим постоянно и аз не случайно го разпитвам от гледна точка на взаимоотношения, защото нали казахме, че е много лесно да си... Тоест има гъзове, има всякакви хора, нали, както е нормално по принцип, което беше един от въпросите, който пропуснах преди малко. Всъщност, все пак голяма част от тази експедиция са учени хора. От тях, нали се очаква,
1: че... съществува.
0: Нали се очаква всъщност, че те би трябвало да са доста така да... интелигентни...
1: Да, и това не се случва. Те са изключително интелигентни, изключително подготвени в това, което правят, и изключително недисциплинирани отношение на престоя си в базата. За щастие не всички. Но, примерно, ние 30 дни продължавахме да намираме всеки ден хартия от избърсан гъс в пречиствателната станция. При положение, че на всеки един е проведен инструктаж, моля,
0: не изхвърляйте
1: туалетната хартия в много са ни тънки тръбите, задръсват се, замръзва, трудно се оправяме с това. Моля, всеки ден, хора. Всеки ден.
0: Да. Ей, това е не се усетих.
2: Това е като в Гърция, бата. Там ако фържа в Керефа, отиват и те разстрелват на площада. Дали.
0: Не знам.
1: Много е странно. Много е странно. Идват хора, които примерно казваме, водата тук не е безкрайно количество, топлата вода. Ние сме 30 човека. Моля, съобразявайте се, един душ може спокойно да продължи 5 минутки. Не е нужно да
0: прекусива,
1: се...
2: Сбойлери сме,
1: да. И те ще се загреят пак, разбира се, но тези, които са работили до 11 часа долу в вечерта, долу в мръсната част, имат нужда после, като се свършат работа.
0: Да си хвърлят един малко повече от 5 минути.
1: Да. 5 минути, те стигат 5. Имаше хора, които кълна се 15 минути, 20.
2: Се търкат.
1: Как се хабат 400 кубика вода?
2: Значи, това е тека проблем.
1: И той вика, вика, даже не съм се бръснал под душа. Как се бръснеш под душа?
0: Под душа да се бръснеш, да...
1: И тук като, зависи, като стана въпрос за това...
2: Чакай, а как се бръснеш под душа?
0: Е, зависи коя част на тялото бръснеш все пак, нали?
1: Много лесно се бръснеш под душа, вероятно.
2: Аз през...
0: Аз без огледало не мога да се оправя. Да.
1: Как ти да... И всякакви ги има,
0: да, да, да.
1: Във вторият на мисли искам да похваля искрено женското присъствие на базата. Тази година момичета, които бяха там, бяха страхотни. Лодководачки, field assistant, бяха страхотни наистина. Учените, които дойдоха. Беше наистина удоволствие да се работи с тях. Не всички, разбира се. Как се казва, благодаря на всички, освен на тези, на които не благодаря.
2: Точно така.
0: В крайна сметка е напълно нормално. Нито ти можеш да харесваш всички, нито пък всички ще те харесват тебе.
2: Това е нормално.
1: Ама аз никога не съм си го поставил за цел.
0: Тебе не ти е, това е и работата.
1: Абсолютно не ми е работата. Да. Аз съм там лошо ченге като цяло, защото нямам колебания да скърцам с зъби.
2: Да, това е... Да. А тази година имаше ли стресови ситуации от твоя гледна точка, от медицинска гледна точка?
1: Не, имаше две спукани глави и... Така...
0: Голяма работа.
1: За първ път от 4...
2: какво шело?
1: Пичове, за първ път от 4 години лепилото, което занесохме на базата, това тъканно...
2: Пресъхма!
1: Зарани. Не, бе! Сработи! За първ път успяхме... Да. За първ път 4 години аз не съм успял да залепя нито една рана. Този път 2 от 2.
0: И двете глави.
1: И двете глави, да.
0: Ужас. Какъв е случая с главите?
1: Естествено, ние работим в условия, които предполагат травми.
0: Това го знаем.
1: Колкото и да инструктираш хората, травмите се случват.
0: Мисълта ми е падане или нещо му падане.
1: Удар без каска.
0: Да. Е, оставих я за малко си изпика.
1: Да, бе, само е тук за малко, бе. Да, бе, да. Така, две глави, нищо. Тази година беше сравнително добре. Но, похвалвам се, защото за пръв път тази година приложихме физиотерапевтично лечение на българската база. Тоест, благодарение на усилията на медицинския екип, тази година базата се здоби с прекрасен апарат за физиотерапия, комбиниран, включващ ултразвук и токове.
0: Майко!
1: И за пръв път аз успях да направя физиотерапия на хора на базата, които имаха нужда от това, с успех.
2: Ама това е някакви дотъртвания, изключвания...
1: Да! Ние сме ние сме хора, които имаме...
2: някакъв травматизъм.
1: Неблагополучия със себе си.
0: Са по лицето му вече да разпознавам, че първо го е приложил на себе си.
1: А първо трябва да пробваш да риш от себе.
2: Естествено.
1: Как бе, човек, бе? Не можеш да пуснеш хората на нещо, което не си изпробвал на себе си.
0: Приложил съм го и смея да кажа с успех, нали, такъв... Ох, става сутрин, ти си ебах ти машината.
1: Да.
2: Кръстът,
1: коляно, да. И беше за мен беше супер, защото усилията, които положих да имаме това на базата, положихме, защото те не са мои усилия само, се отплатиха. И разбира се, какво се случи според вас? Започнаха да ми се подиграват, че превръщам базата в оздравителен център.
0: Аз това ще да кажа. Ако може да ме вземете и мене да на следващата експедиция.
2: Това е така да си лежиш, да те правят физиотерапия.
0: Не, напротив. Аз ще дойда като развлекателен елемент. Смисъл нали, ще свира на пиано, ще пее песни, нали, такива неща.
1: На пианото просто, там, да.
0: Ще има такова...
2: На рояла.
0: Не, аз ще взема. Има такива разгъваеми. Гумени клавиатура, просто на масата е така, разгъваш и...
1: Така ли?
0: Има, да.
1: Къде ги подават?
2: На Роял.
1: Кой не купи за базата пъте?
0: Ще ти прата линк.
1: Прати ми, моля ти се, това ще е много интересно.
0: И те между другото са без пари.
2: Чакай сега,
0: Василия. Чакай бе, мокни за секунда бе.
2: Внимателно.
0: Мокни за секунда бе, Петре бе.
2: Взимаме един Роял Петров в... оттам го двигаме. Да. Има
0: кран, има.
1: Можем да закараме всичко. Значи, искам да ви кажа, че ако направите това, аз ще купя контейнер, в който този мурял да бъде инсталиран и ще нареда лично столовете за концертите.
2: Значи проблема на Антарктика, че там не трябва да се дига шумното отгоре.
1: Даже бъде металика, в контейнер.
2: Даже,
1: Между другото, новия хит на базата
0: са контейнерите. Аз ще проектирам акустиката на контейнера.
1: Контейнерите ни са ни новия хит за мене. Това е нещо, което ние преоткрихме с уау ефект.
0: Имаш предвид създаването на помещение от контейнер, да. Шипинг контейнер, да.
2: Човек, те преди две години направиха състоянието от контейнери в Катар.
1: Може,
2: всички стадиони бяха от контейнери. Аз
1: се докосвам до ползите от това нещо там и е много добре, защото пляк на брега или горе, където искаме да сложим контейнерчето, дали ще е контейнер за съхранение на храна. Имаме вече фризер и хладилник.
0: Да, това чухме вече, да.
1: Имаме контейнер, който е лаборатория.
2: Абе, вие откъде вземете ток, бе?
1: Генератори? Имаме генератори да изнесем.
2: Това харчи, какво такова?
0: Дизел. Дали Бойко ти обясняваше за това, че вече имате соларен парк?
2: Много помня простата ми глава.
1: Обаче тази година направихме нещо знаменито. Прекарахме силов кабел от новата лаборатория додолу и на практика соларите там в момента тъпчат базата и ние можем да изкараме изключително много време само на солар. Разбира се, трябва и дядо Боже да даде малко рамо.
2: Малко.
1: Но стигнали сме до там, че гориме по-малко от 6 часа на ден генераторите вече. И сме автоматизирали системата така, че да се включва, когато падне напрежението в акумулаторите. Аз съжалявам, че не съм технически подготвен на тема токове. Всъщност, изобщо не съм технически подготвен да обяснявам някакви неща.
0: Господин Колевски
1: но
0: обясни,
1: има хора, които обясняват. Да. И това за мен е шапки долу. Раковете с батерии, те ще дойдат и още. Имаме опции, вече се оглеждаме къде да монтираме още панели. Тази база ще стане почти чисто зелена, не много далеч в бъдещето.
2: Браво, супер. Супер.
0: Да се върна. Ето аз примерно мога веднага да споделя от вътрешна информация, заради това, че има контролери, които всъщност не позволяват нито презареждането на батериите, нито пълното им изразходване, за да може всъщност капацитета на самата батерия да бъде поддържан възможно най-дълго време.
2: Аз да се върна към Мориала Петрофа. Това е реклама, разбира се. Там не трябва да се дига шум. Както си спомняме Металика, когато направиха концерт в Антарктика.
1: Freeze Mall.
2: Всички бяха Freeze Mall, точно така. Всички бяха с слушалки, нямаше никакъв шум наоколо.
1: Така е.
2: Така. Демек трябва да се инвестира в слушалки. Бежишни, може би. За всички, които ще слушат концерта на Василий Райков на Антарктика.
0: Сигурно.
1: Колко са 70 комплекта слушалки?
2: Тори по 3 евро е един
0: комплект. Ба нищо. Няма ние да... Има как да ги оборудваме с много по-малко.
1: Чакайте. Ние едноактово не сме 70 човека никога там. Всъщност,
2: той няколко трябва
1: концерта... максимум 35.
2: Няма значение, да,
0: плюс това
2: Васил, не... няколко концерта
1: чакай,
2: ще...
1: Чакай. Да. Можем да каним и преминаващите кораби да слизат.
2: Естествено.
0: Сега ще върнем инвестицията
2: човек,
0: обратно.
2: Човек,
0: за нула време.
2: Връщаме инвестицията точно за нула време. 100 евро билета. Какво са 100 евро?
1: Нищо не са при положение, че те ще дойдат да слушат музика в Антарктика.
2: Абе ти си в Антарктика, бебата. Даже не е 100, 200 евро.
1: Нека да пробваме първо.
2: 150, добре.
1: Да, средно.
2: Да. И става страшно. Да.
0: Васо Антарктиката ще ми викат на мене.
2: Но тебе ще викат Васо...
0: Сценичното ми имаше. А още по-готиното е, че всъщност ако успея да склоня и доктора да участва в акта, ще станем Насо и Васо, като онзи велик дует на Насо Русков, да. И Васил Върбанов тук в радиото на една нова година.
1: Аз мога да попявам единствено, малко фалшиво, но са от сърце.
0: Нищо, то пианото се настроя по гласа, нали знаеш?
1: не знам.
0: Ало, не си ли гледал?
1: Гледал съм.
0: Нали, където Люклер трябваше да настроя. Люклер, настрой пианото по гласа ми. Но твоята идея за Петров не е най-добрата. Защо? Мати, спри да ме прекъсваш. Два часа го правиш вече.
2: Човек, извинявай, че ме прекъсвам. Значи... Винаги се извинявам, като прекъсвам някой. Обаче в случай съм казал да не говоря повече. Не искам да говоря повече. Толкова хиляди, милиарди, милиони евро дадохме на други хора, мате.
0: Искам само да кажа...
2: Това е такава идея.
0: Значи, две точки. Две точки по този въпрос. Първо, Петров отпада. Ще ти обясня защо. Заради атмосферните условия. Като дарение към антарктическата експедиция, аз ще направя моето лично upright piano, което иззаема по-малко място. Беларус, което е с чугунена лира, която не се гъне спрямо метеорологичните условия. И ще остава настроена доста по-дълго време. А пък сега чугуния е малко по-тежък за закарване до там, но пък ще остане пианото, ще изгние.
1: Ще го опаковаме, не се притесняй. Ще го опаковаме готово, не се притесняй.
2: Ваше, трябва да се мисли...
1: А горе в новата лаборатория има и място, където да сложим пианото.
0: А, ето, виждаш ли?
1: Имаме огромен хол, който сега като сложим мебелите, съм убеден, че в един ъгъл много елегантно ще стои старото.
2: Че, след ние световно шоу аз ще правим? Или някакво такова микро представление?
0: Добре, аз наистина... Ако...
2: Световно шоу, естествено.
1: Не, ние ще правим бизнес.
2: Да, за това говоря, да. Точно за това
1: представяйки
2: говоря.
1: Най-доброто от България.
2: Точно това говоря. Точно това казвам.
1: И ще каним топ изпълнители, които ще искат да дойдат да посвирят на това пиано.
2: На което първи е свирил Васили Райков.
1: Да,
0: на Беларус.
2: Абе, Беларус.
0: Ами да, защо? Това е моето детско пиано, на което аз съм свирил. Това е, да, да, е реликва, то не е просто...
2: Един такъв къстъм Петров не става ли?
0: Ба става, то изтейно е енсанс, не е лоша идея. Да,
2: точно да. Така, естествено.
0: Ама, нали, пак ти казвам, там няма грам чугуни и няма в това пиано. Значи, второ я.
1: Може да се направи.
2: Алуминий.
1: Алуминий, ако има, всичко е наред. А мед, ако има и медна жица...
0: По струните има, няма как да няма.
1: А, истината е, че ако цялата тази идея се претвори в проект, това... Не е неосъществимо, момчета, независимо.
2: Да, аз се ебавам.
1: Почесваме...
2: Не. Така, това е темата. Пак идеята.
0: Може би трябва да започнем с разгъваемите гумени клавиатури като старт. Но,
1: не обичаме това.
0: Добре.
1: Значи, доктора не харесва това. Хаштаг.
0: Значи,
1: ако ще направим, трябва да го направим
2: да си ебе, нали? Да си да ебе. Да ебе, да.
1: И да знаете, ние имаме бам!
2: Точно така, да. Аз съм с теб в случая.
0: Не, аз винаги съм за...
1: Не съм ви разказвал историята за ученето на акордеон от моята личност на базата.
0: Кое?
1: Помните ли тази история? Разказал ли съм ви? Не е възможно.
2: Аз си спомням, че ти се беше насъскал да свириш на акордеон, точно така. Да.
1: Първата ми година на базата. Като ни затвори времето, няма какво да правиш. И аз намерих на професор Цанков акордеона в основната сграда. И намерих един самоучител за акордеон.
0: Вярно, че имаше такъв момент.
1: И си го отмъкнах в моята стая.
2: Пещеричка.
1: И в 4 часа след обед, отваряйки самоучителя, започваше едно безкрайно яу. И в 4 и 12 минути цялата сграда започваше да крещи: Доки, стигаме, деба, майка му, деба, стигаме, милост!
2: А те хората дръбват.
1: Да, ще ми спът. Ще ми почиват.
2: Айде.
0: Между другото, аз...
2: Как приключи цялата тази сага?
1: Върнах акордиона. Няколко дни.
0: Абсолютно безвъзмезно и с най-голямо удоволствие бих консултирал от гледна точка на някакви музикални такива преимущества да се добавят, защото това е много интересен момент.
1: Винаги ще се намери някой, който да изсвири 10 ноти на това.
0: Не само.
1: И това е винаги забавно, дори да са най-простата песничка тъм-тъм-тъм-тъм-тъм-тъм, примерно и нещо от сорта.
0: Искам да ти кажа, че да, дъщеря ми се разцепва да свири The Itsy Bitsy Spider. Нали? И да, това е научило и се разцепва от кеф. Въпреки, че продължаваме да учим някакви нови неща и така нататък. Не, това е...
1: Оставяйки на страна цялата история, ентертейнът там, ако успеем да го разширим с нещо...
0: Да, не да си цъкаш на телефона.
1: Много разнообразява базата.
2: Естествено.
1: Ма много.
2: Естествено.
1: Така че всяка стъпка в такава посока аз лично бих одобрил и съм убеден, че ще бъде добре приятел от антарктическата общност като цяло.
0: Аз имам в момента даже ми хрумват някои неща, но трябва извън ефир вече да си говорим.
1: Ще си говорим, защото тази идея мен не ми е хрумвал, ето признавам си. А в същото време ми звучи изключително елегантно.
0: Да, са, нали, няма да се изхвърляме с Стейнуей, Сан Сиди и Петров.
2: Пречелецът 21-12.
0: Има много интересни неща, защото да, все пак освен музикантската история и продуцентската история и така нататък, нали, да имам и малко дете и много от вече 6-7 години, нали, съм горе-долу наясно децата с какво се захващат първо. А когато накараш човек да седне зад един инструмент, той буквално се вдетенява, защото, нали, си кажа, имам една госпожа, която е на 73, мисля, че в момента, и беше решила, че ще учи пиано. Аз си казах само, че преди да тръгнеш на учител по пиано, идваш при мене, за да започнеш както трябва, защото, нали, когато отиваш на учител по пиано, то очаква, че там ще пристигне някое дете или някой млад човек, който иска да се учи, да става пианист, да, нали, започва веднага да ти обяснява теория, ноти и така нататък. Всъщност, много е важно да седнеш зад инструмента, да натиснеш някого клавиша и да седиш и да му се любуваш.
1: Този ред на мисли, аз така декларирам моето желание да науча две прости песнички на пиано.
0: То обеща, заклевам те.
1: Да.
0: Аз първата знам точно коя е.
1: И при положение, че ти би се взел да вкараш малко...
0: Моментално.
1: Изкуство в това нещо.
0: Моментално. Значи на пиано специално... Първата
1: моите
0: песен...
1: Не стигат
0: не.
1: Добре.
0: Точно толкова. Да, три ти трябват, не четири. Три ти трябват.
1: Човек, аз съм влюбен. Влюбен съм в YouTube. Има музикални пиеси и изпълнение на пиано, които са с падащи такива светещи ноти.
0: Сещам се за какво говориш.
1: И цъкват такива като пуканки. Влюбен съм в това. Това колко трябва да си сръчен да изфириш цялото това нещо?
0: Тук нещата са малко по-различни от това.
2: От друга гледна точка, мастъра Мартин Стоянов, Марти, ако слушаш, поздрави и респект, един от първите уроци, който каза, на баса всичко може да се изфири на 4 пакчета.
0: Възможно е.
1: Значи това влива надежда в крехкото ми тяло, че да изсвиря на 4 клавиша, каквото има там на пианото.
0: Но да, според мен, между другото, както не веднъж съм казал, във всяка една развита цивилизация абсолютно недопустимо е средностатистическо семейство, средностатистически дом да няма музикален инструмент вътре в него. Било то някаква китара, която виси на стената, пиано, някакъв духов инструмент. Нали? Духови е малко по-сложна история, защото там самото не е като да хванеш и да видиш в YouTube къде да натиснеш. Нали? Самата настройка и всичко, подготовката е по-различна.
2: Но пак имаме Джокър. Вили Стоянов.
0: от наша гледна точка, да, но говоря, че да е трудно, примерно, да свалиш една флейта, остана така, я...
2: И си ти,
1: и си... Докато си изкусно, така като трябва да обобщим.
0: Но
1: пиано... Освен това е метафора. Но
0: пияното е нещо, което и с един пръст може да свириш на него без предварителна подготовка, което е... Затова казвам, че една клавиатура, било той гумено разгъваема, върши перфектна работа за...
1: Оставям този разговор за извън студиото, същия, защото ме заинтригува неимоверно.
0: Обещавам, мога да дам много добри идеи, гарантирам. Имам какво да споделя в този
1: Играем.
0: Въпрос.
1: Всичко, което може да повдигне духа на базата, аз лично ще го прегърна пръв.
0: Скъпи приятели, ние да в шегички и закачки...
2: Готви се до година, ноември месец да пътуваш за долната земя.
0: Да си осъществявам проектите.
2: Да, точно така, да. Аз тук ще седа и ще рева.
0: Трябва да измисля само как да... Може би трябва да взема и Лея Райкова с нас.
2: Ако майка тя е, може, ако майка
0: не,
2: е
0: не, тя може да забавлява цялата база от сутрин до вечер.
1: Няма, няма да има кого да забавлява цялата база през деня, е абсолютно почти пуста, защото всичките са по някакви задачи.
0: Не, я пусни в кухнята. Тя от 2,5 годишна обяснява, че иска да става готвачка.
2: Перфектно.
1: Е, в кухнята ще има къде. Да, там само всъщност там има постоянно човек единствено.
0: Това ти казвам.
2: Шефа.
1: Значи, шефа само е там, иначе.
0: Тя тъкмо ще е на 7 в този момент.
1: Хора са некъде по задачи.
0: Ще има да... Ти къде беше в първи клас? Мина Антарктида.
2: Моля?
0: Скъпи приятели, за съжаление, трябва да приключваме това наше радиофиаско.
2: Съжаление, защото наша радиофиаска преход кънцо.
0: Спасибо большое, да, що поправили.
2: Не съм поправил, аз провеждам в ефир.
0: Аха, да. Извинявай.
1: Симулативен
0: превод в ефир. Въпреки, че всъщност добре му се получава. Да ще кажа човек, че го поназнаймаш руска му языку.
2: И руски ми языка ми.
0: Языка ми, да, извинявай.
2: Не, аз мога да продължа да те превеждам.
0: Свиквайте.
1: Привикайте. Да помагам, че никой няма да разбере какво говорим, но това не е друго.
2: Никто не помня, що бъде. Апчел будем разговаряме, так що...
0: Абе, мани ти та работа.
2: Бросте все ето вещи.
0: Дюрмо.
2: Бросте ето дюрмо, хорошо. Добре.
0: Е, да се вика, и аз така по-назнавам.
2: И аз бе преподавал, нали?
0: Па и аз съм бил... Майкъл
2: Джезве
0: по главата тупа, затова съм станал учен човек, па съм преподавал.
2: Точно така. Абсолютно.
0: И сега ме пенсионираха, защото съм честен и откровен човек.
2: И имаме една ученичка, вика, тук в Америка, ла в Америка, вика, си ще ти плезеш да ще бъде.
0: Между другото, да, има една голяма изненада относно улицата, но за нея ще говорим по-натам в нашето житие и битие, защото тук трябва да се включи задължително и Александра Ненкова и режисьорът на филма, за който ще говорим по-натам, когато вече стане ясно как изглеждат нещата, но има една за мен приятна изненада, тъй като за нас де, защото не е тайна, че всички ние тук в радиото сме да твърди, сме така известни фенове на улицата.
2: Известни,
1: абсолютно.
2: Люди фенове.
1: Титанични фенове. Това беше света лъч на растежа ни.
2: Как се казваше? Die fans.
0: Искам само да кажа, че да се похваля от нашата си камбанария, от моята семейна, че моята любима Александра Ненкова преди няколко дена взе участие в заснемането на новият видеоклип на Foo Fighters, който излиза в петък. Което е, между другото, парчето е много яко. Не е от лютите хитачки, но е много атмосферично и яко парче. Браво, самото видео, заснето в В София, тук в България и... Да,
2: я да,
0: да, и всъщност тя взе участие като монтажист на терен в самото това въпросно
2: видео. Е, добре, защо не са направили лайв тогава тук, Дейв Гроу това? Да.
0: Не, не, тук нещата са съвсем различни вече.
2: Добре,
0: като,
2: не смея да... да... Heavy Metal!
0: Казваме ви довиждане, скъпи наши приятели. Господин Насе, благодаря Русков. Ти още веднъж за гостуването.
1: Аз благодаря за поканата.
0: Надявам се да не дочакаме чак следващото ти връщане. Да знаеш, че вратите Мочета, винаги са отворени.
1: Съм, когато съм тук, ме ползвайте.
2: С огромно удоволствие. И се надявам следващия път да направим една такава сбирка в присъствието на Муската. Но той е малко тегав.
1: Тегъв е, остави на мен тази...
2: Така че да, оставам на тебе
1: той
2: тази...
1: Той е тегъв, но когато стане въпрос за медии, обича.
2: Окей, добре, добре. Муска, да си ми жив и здрав.
0: И ако слушате второто Ленков, повторение на това радио Фиаско,
2: Житбол започна.
0: Чао!
2: Айде, чао! Тангра Мега Рок. 20 години Тангра Мега Рок. 24 часа на ден. Музиката, която всички ние обичаме. Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. От създателите на Джипол. Една легенда се завръща. Отново Джитбол. Сега. Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.

0: чао.
1: Всъщност Солев Окив в световната купа от 2 години и дебютира точно тук в Леви. Има 3 подиума в европейската и само на 23 години. Ето класирането.
2: Какво става пак?
3: Е, кажи ми ти!
2: Какво става пак?
3: Кажи ми ти. Нощи се разделихме с...
2: усмивка.
3: Айде до утре в 12. Пък... да.
2: Гледай сега, нашия Teams е включен тук. Намираме се в Радио Тангра Мега Рок, т.е. казвам къде можете да ни намерите. Тодор Кондов малко избързва с добре дошъл у дома Иво. Поздрави от цяла Европа и раздраве.
3: У дома, да, той си е у дома. При майка си и баща си. Но той никога не идва 12.00.
2: Ами виж сега, прегърбен под 80 кг.
3: Столети.
2: Да. В неудобна раница. Съвсем нормално е момчето да се задъха по стълбите.
3: Но сега вместо камен аз трябва да кажа джитбол започна. А вече какво ще съдържанието?
2: Футбол?
3: Е друг въпрос.
2: Ръгби?
3: Да.
2: Футбол и колега Стойнов, баскетбол.
3: Да, благодаря за хубавия въпрос. Людмил Фотев ще дойде във втората част на предаването. Ще му оставим време гордо, колкото едно футболно полувреме.
2: За бира, любов и още,
3: нещо.
2: Добре, де. Нека да започнем с това, че за първи път от може би 15 години ние не правим специално всекидневно шоу, посветено на някакъв футболен форум. Правихме за световни и за европейски, просто защото решихме.
3: Обяснявам защо.
2: Не искаме.
3: Не искаме, защото нямаме намерение да гледаме мачовете през нощта. И затова.
2: И да лъжем.
3: И тук да дойдем и да си фантазираме нещо. Ето вчера... аз, например, мога да кажа, че втория матч от програмата на Мондиала не го гледах. Въпреки че е бил много интересен.
2: Аз съм потресаващ фен на Южна Корея. Културата, както знаем.
3: Да, Южна Корея, Чехия, 2-1.
2: И е адски странно, че не го гледах.
3: Е, не може сега 5 часа, може, но сега при всичките ни хиляди ангажименти.
2: Аз знам, че
3: умора...
2: вече съм възрастен и няма да ми свърши работа, ако го използвам за подготовка за предстоящото след 16 месеца световно ръгби в Австралия, където ще ми се наложи малко по...
3: Да, може да започнеш климатизация по този начин.
2: Трябва да ти кажа, че вчера гледах части от церемонията. Не съм особено впечатлен. Само въртене на дупите беше горе-долу, в което по принцип няма нищо лошо.
3: Иво Иванов има една любима песен за голяма работа.
2: Трябва ти кажа, че...
3: Абе, той представиш си, ако не дойде. Колко нелепо ще бъде.
2: Искам ти кажа, че аз...
3: Че той гледаше откриването, докато аз му сервирах джинс тоник.
2: Аз бях на ръба също да не дойда, защото...
3: Президент на ръба.
2: Щях да приключа... своя житейски път с нощи от смях.
3: О, да не дойш сега.
2: Да, в смисъл, и ти примерно да пишеш снимка с теб, ще ни липсваш, или обратно.
3: Тръгна си без да кажеш довиждане.
2: Копале, значи госпожа Филипова ме разглоби вчера. Имаше един футболист от отбора на Южна
3: Африка,
2: който ние по обясними причини подкрепяхме. Бафана получиха страхотно видеопослание от Спрингбокс преди началото. Напомням, че това е отбора по ръгби.
3: Спрингбокс.
2: Световен шампион.
3: Е отбора по ръгби, да. Както... А другите са Бафана.
2: Аз казах, леле, за първи път в живота си слушам филм в химна на Южна Африка, но не на ръгби матч. Те дали го пеят на 5 език. Имаше един футболист от Бафана, който адски нагло дъвчеше дъвка. И понеже ние ненавиждаме такива, да няма казва, абе, майст, минавам за Мексико. И аз казвам, защо? Тя, виж го тоя кафе и ръб съм. Той е лав, който си изпомних, че си използваше вместо манго. Той е и ръб съм.
3: Аз това не съм го чул от поне 30 години.
2: Аз също.
3: Даниел. Какво е за...
2: Край, ти кажа, че първо...
3: А беше ли с плитки, като преше с Уилсън?
2: Не.
3: Но просто беше и ръвши.
2: Край, ти кажа, че всъщност...
3: Да,
2: границите...
3: Да, разбирам.

0: Знам, това момче явно беше доста...
1: Ще поръчам медал за Даниел Филипов.
0: Често в центъра събитията, защото много често го даха, даже най-едъра крупен план. Виж го, той е и ръпшен. Даже сега си давам сметка, че през нощта в тия полусънни състояния съм се будал от смях, защото и ръпшен.
1: Е, какво сега трябва? Пуснем One Way Ticket или?
0: Трябва, защото според мен значително по-младите ни...
1: Да не се чуят какво е това и ръпшен все пак.
0: Аз безкрайно се надявам все пак да не са нашите служатели всички от третата възраст, за да са в съзвучие с така, Камен Алипиев.
1: По повод на това, което каза третата
0: къде
1: възраст...
0: Е той?
1: Къде е той?
0: Камен.
1: Камен, с нощ се разделихме в прекратото пиле с обещанието да се видим.
0: Къде е той Ръпшен?
1: Сигурно си му правят плитки в някой фризерски салон, като напреше стоя са ни нейните музиканти. И Ръпшен, между другото, бяха що годе актуална група по времето, когато дойдоха тук за една нова година, участваха там в програмите на БНТ и
0: Янчо... БТ.
1: БТ, точно така, българска телевизия. Янчо Таков разкарваше Преша Суилсън с някакво Порше тук у Витоша. Вече дали нещо друго имало, не знам. Но парчето...
0: Ръг-брък.
1: Парчето е яко, сега няма какво се лъжим.
0: Я да потанцувам.
1: Айди!

0: Малко кара нас да се чувстваме като абитуриенски бал на по-възрастен, по-голям всъщност.
1: Е,
0: в това време.
1: 70-те години. Имаше го и в една от плочите на Балкантон. Сега, между другото...
0: И в този момент, да.
1: Понеже ти каза трета възраст, разбира се...
0: Четвърта възраст е вече за новопредставилите се.
1: Сега, тук има много, много, как да кажа, символи. Има специален код в подаръка, който получи радиото от братя Ванкови. Три бутилки вино, Димят и Памитим. Български сортове, нали, те момчетата, освен да викат по цял ден курс за портних, се занимават и с български сортове. И с български сортове, но подаръка за навършилия кръгла година

0: годишни на КВВД ПФ е брой номер 23. Това е много важно, защото това е номера на Майкъл Джордан на националния независим седмичник Трета възраст, който струва 0,65 евро или лев и 27. 127 пък е училището, в което съм учил аз.
1: У вас гадните ниски врати,
0: което много по-високите са ученици, като ги карахме да са вратари, си удряха главите, и където е учил Тити Папазов, чийто телефон е 23-23-23. Така, разбира се, търсим сега статия за Камен Рипиев или послание в заглавията. Така.
2: В какъв смисъл?
0: Ами може да има някаква статия за него, затова да сме получили този вестник. Да са писали за него. Но ако не, нещо ще има в заглавията, което трябва ние да разчетем. А, ето, например, така. Стелк може да намалите данъка върху доходите си. Това е, според мен, тук едно от посланията към Камен. Така, какви са предупредителните сигнали за проблеми с простатата?
2: Това не е само за Камен.
0: Ние сме сега има тук едно много странно заглавие. Как изпратиха един ром войник? Дали става дума за циганин, че е изпратен, или ром като напитка? Това трябва да се прочете, за да се разбере. Така, послание към семейството на Камен Рипиев. Наследствена пенсия или добавка от пенсията на починалия съпруг. Леле ти, Аванкови, какви неща. Така, повтарям, защото не се разбра много добре. Защото си мислех за иръпшените, затова се разхилих и за този иръпшен. Наследствена пенсия или добавка от пенсията на починалия съпруг. Мария Белчева, главен експерт в НОИ, е написала тази така. Как да не стигаме до доктора? А, ето това, например, това е цял раздел. Паметта ви изневерява. Мозъкът е гладен. Така. Косопадът и проблемните ногти са сигнал за тревога. Това по-скоро е за мен. Значи, мен
1: не знаех, че имаш проблемни ногти.
0: Имам. Как да презаредим батериите? Друго заглавие. Хирургичните интервенции са изпитание за организма. Абе, може търса дали има интервю с Камен, разбираш, и така. Сезонните и възрастови промени на здравето. Това е много...
2: Преглед на печата, ще полудее.
0: Ракът си отиде, но страхът остана. Какво да правим? Така. Още малко. Абе, господине, седнете тук да си говорим.
2: Да, господине.
0: Може да заобиколите колегата Върбанов отзад, за да мога аз да потърся.
2: Колегата Върбанов, за да може той да...
0: Ето, това вече е. Звойнишка осанка и пословична честност.
2: Това е
0: заглавието за Камен. Добре, най-после
2: чакай аз
0: да
2: открих. Прочета сам.
0: А може би това. Над 500 000 души са с инвалидни пенсии, а 750 000 имат ТЕЛК. То всичко ни било пред очите, нали, знаеш, което е нещо ти е пред очите, най-не го забелязваш. Става дума за антрефилето, пенсии в деменция.
1: А контрафиле има ли?
0: Та така. Благодарим за подаръците, и на... но няма кой да си ги вземе.
1: Да, и на горнооряховския суджук.
0: Горнооряховски суджук. Господин Станчев, добър ден. Стефан Станчев, нашия хамбален експерт, човек също така по експерт на... също така експерт по история на изкуството, особено на...
1: Ботичели,
0: изобщо на Ренесанса. Риначименто.
1: Ти стана фен на хандбала заради знаменития гол на Марадона на онзи
0: преди
1: стадион.
0: Преди точно 40 години на този същия стадион.
1: Ацтека.
3: Не, всъщност...
0: Няма на гръцки.
3: Моята връзка с хандбала е заради учителката по физическо в основното училище.
0: Всичко е в детството,
3: както би казал доктор Василев.
0: Доктор Василев.
3: Тя беше завършила хандбал в ВИФ. Тогава е било ВИФ.
0: Бив Георги Димитров,
2: както обичаше да казва Камен Рипиев.
3: И всъщност...
0: Който е жив, слава Богу, защото е написал «Не сме женени, няма да вземе нищо». Вероятността дума във връзка с едно от заглавията в вестник, посветение на него, вестник Трета възраст, подарък.
2: Подарен с посвещение.
0: В двора на археологическия музей. Нещо явно, че в съобщението трябва да се промени.
2: Не, аз не мога да правя редакции.
0: Но той...
2: Те работиха 3 дни по
0: него,
2: този
0: да.
2: Текст.
0: Да. Текстът чете Венета Зюмбюлева.
2: Но той ще бъде водещ на Варна Уайнкент. 10-то юбилейно издание. В двора.
0: Да. И, свежото.
3: Да, да довърша връзката за хамбала.
0: Да, ако тя, обичаш, можеш.
1: Е, извинявай, ако сме те прекъснали за първи път. Ни се
0: това предаване.
3: Това ми се е случвало. Това е световно първенство по прекъсване, според мен.
0: Е, с футбол я се занимаваме.
3: А футбола, понеже...
0: Сокър. Ако използвай думата сокър.
3: Сокър. Щерката, която беше малка, гледахме заедно матч и някой вкара гол.
0: Футболен матч.
3: Да, футболен матч. Те започнаха да се прегръщат и въпросът към мен беше: тате, тези защо се гушкат? И не случайно наричам световното първенство по футбол, световното първенство по гушкане.
0: Ама няма кой да те разбере, ако не знае тази история.
3: Да, така е.
0: Защото тя е достатъчно малка, ако беше гледала Балуков и Киряков какво правят по време на незабравимото американско лято, щеше да е друго.
3: По-силно
0: световно
3: гушкане,
0: по друго.
3: Да.
0: Така?
1: Там е мушкане.
0: Така, да. Така.
3: А, между другото, от вчера светът е футбол.
0: О, благодаря!
3: Но и светът е горнооряховски суджук, тъй като започва 19-то издание на празника на горнооряховския суджук.
0: Абе, моят приятел Митко Николов за първи път от много време не е депутат.
3: Не го познам този човек.
0: Димитър Николов?
3: Не, никой не съм го виждал.
0: Не е бургаския кмет, а е Димитър Николов.
3: Той не е Лясковец.
0: Кой?
3: Димитър Николов. Или някой, не, той друг беше от
0: Беше Лясковец. Кореспондент на вестник 7 Ни Спорт в началото на вестника, после нещо мина...
3: Това 90 години.
0: После се издигна, после някакви медии стана собственик и 5-6. Тия дето кратките парламенти, във всичките беше депутат. Там нещо по линия ГЕРБ СДС, по-към СДС Майклуния, ама така де, но за първи път не го избраха от много време насам, което мен ме очуди. Мислех, че се познавате, защото той е от Горна Оряховица и баща му е там биш борец и треньор по борба. Както и да е.
3: Може.
0: Абе, само Локо Горна, другото не е важно.
3: И между другото все още живея с мечтата да видя на финала по надеждане с Горна Оряховски суджук Соня Томас, черната вдовица, как побеждава
0: Кобаяши? А Кобаяши къде е?
3: Това за ветерани. За ветерани.
1: Ти някакви покани отправил или само чакаш някой друг да ти свърши
0: работа? И така, работа. Защо говорим за горнооряховски суджук?
3: Защото, както казах, вчера започна, днеска, т.е. утре е официалното откриване.
0: Последно?
3: Но вчера бяха първите.
1: Зависи кога се слуша това
3: предаване.
0: Да.
3: На 11-ти, започна, нали, прелюдията.
0: Да, заедно с старта на световния шампионат по футбол.
3: Заедно, да. И в събота е официалното откриване.
0: Така.
3: На 19-я празник.
0: 13-ти.
3: 19-ти.
0: 13-ти.
3: Какво?
0: Събота.
3: Да, 13-ти събота.
0: 19-ти е ясно какво
3: 19-то издание.
0: Еми, мисля, че за 20-то, което не бихме нарекли юбилейно, защото Камен Липиев слуша, но когато ще има кръгла годишнина, до година трябва да бъдат поканени международни звезди.
3: Да.
0: От ранга на Кобаяши.
3: Може би Иво трябва да помогне, но той го няма.
0: Той... Него го няма, да. Той, като е разбрал, че Камен Липиев го няма и си е легнал обратно да спи, да се бори с часовата разлика.
3: А Рангел Шарков къде е?
0: Рангел Шарков предупреди, че няма да може да дойде, но той, да. Снощ се видяхме с него.
3: Добре. Между другото, имаше рокади в тренерската...
0: Не, момент. Значи, от сега ти казвам, че това, което ще ми кажеш, не е рокада. Рокада е двама да си сменят местата. Както е в шаха, две фигури си сменят местата. Конкретни две фигури
3: да,
0: при това.
3: Е.
0: Ако има треньорски смени, е едно. Но това с рокадите си го избийте от главите, моля ви се.
1: Ама аз ли?
3: Умишлено
1: да. Аз не съм си го помислил.
0: Всички, не аз на всички, обръщам се към всички и слушатели.
1: Здравейте
0: и най-вече...
1: всички!
0: Журнали, които използват тази дума, независимо при каква промяна, и говорят за рокада.
1: Рокада е смяна на местата, много е просто.
0: И то точно на две фигури, топ и цар в
1: топи.
0: Шахмата. И то когато няма бито поле.
1: А така.
0: Така. Значи, ако двама треньори си сменили местата и повече,
1: Владилен Попов.
0: Може да кажеш рокада.
3: Стефчо. Не са си сменили местата. Така,
0: значи,
3: смяна,
0: да видим какви
3: смяна.
0: Са треньорските смени или една.
3: Сашо Ангелов, който беше временно
0: изпълняващ
3: старши треньор на Локомотив Горна Оряховица футболния отбор. Подаде оставка и на негово място се завърна Николай Панайотов.
0: Николай Панайотов, който под негово ръководство... Локо Горна падна от Етър с 0
3: да,
0: на 1.
3: Да, това му беше последния матч тогава.
0: Да.
3: Но след това се влушиха много.
0: Но сега се рокадира.
3: Рокадира.
0: Така. И а той не беше ли дошъл някой друг след това време?
3: Ами имаше един грък, на който не му запомних името, който съвсем оплеска нещата, тъй като...
0: Йоргос.
3: Йоргос, да. От ноември до някъде март месец имаха една или две победи, нещо подобно. Много, много лоши резултати. Та последния кръг всъщност се спасиха от изпадане в група, благодарение на късния гол на Дунав.
0: Е, до там ли я докарахме, бе?
3: До там я докарахме. След като пролета беше 6-6-6.
0: А, то там е дошло. Проблема, да.
3: Та, такава е ситуацията.
0: Добре. Някакви подробности. Абе, всъщност, как преминава, майтапа на страна, как преминава един празник традиционно на горноряковския суджук?
3: Ами, обикновено...
0: Штандове ли е?
3: Има, да, има штандове.
0: Състезания има, скари,
3: има състезания, концерти, богата програма. Сега, разбира се, музикалният фон не е този, който... Ние предпочитаме.
0: Леми, леми. Не, и плюс, всички викат леми, леми.
1: Плюс, че живеем в толкова разнообразен и шарен свят, че понятието на всички ни за това богата програма, богатството е различно за всеки. Да. Топло ли ти? Да пусна още по-силно климатично. Да. Не!
0: Обливат го топли вълни.
3: Обливат ме топли вълни.
0: Горноряховския суджук всички сме чували много пъти, яли сме вероятно много от нас, виждали сме по магазините други, нали така.
1: Аз приключих един точно
0: преди да дойда. Въпросът е, какво, има ли нещо специфично, което отличава горноряховския суджук
1: подправка
0: от останалите?
3: Ами, то си има специална рецепта.
0: Така,
1: тайна ли е?
3: Тя мисля, че...
0: Тя не си гледа в телефона?
3: Не, няма да гледам в
0: телефона. Сцено, има си специална
3: от
0: рецепта.
3: От телешко месо. Нали,
1: телешко?
3: Да, телешко.
0: Ами ето сега това, например, е важно, се знае.
3: Да.
0: Защото много суджуци се правят.
1: Радвам се.
3: От свинско...
0: Свинско, да, смес и така нататък. Да. Мъе.
1: Мез.
0: Така.
3: Не мога да дам повече.
0: Винаги ли се провежда на едно и също място? Площада с паметника на Македончето, например?
3: Последните години се провежда до Летния театър, който е и до стадиона.
0: Я го знам, бе. Там съм бил командировка с лятно кино с БНТ. Прожектирахме някакъв филм.
3: Да.
0: Трепо му бяха сменили седалките. Още ли са здрави?
3: Ами да, здрави са. Миналата година мисля, че бяхли по-миналата, имаше кино, лятно кино.
0: Много, да,
3: много,
0: ето
3: много
0: точно.
3: Приятна атмосфера.
0: Да.
1: Лятно кино,
0: мир. Макар, че това беше преди повече много, време.
3: Да. Да, богатата е изпъстрена с дегустации, игри,
0: томболи,
3: томболи, концерти,
0: колела на късмета.
3: Петя Бояклива ще
0: бъде. Е, с това трябваше да започнеш, бе. Абе, ева. Те имат някакси голямо сходство с президента идиотова, Йотова.
1: Кой бе?
0: Петя Бояклиева.
1: А,
0: нали?
1: Много поздрави на Стефан Станчо, Тодор Кондов и от Ренджел Авдет, който пише за СП, поздрави сърдечни на гъна Стач. Не знам, що си Стач.
0: А не Станч.
3: Да, ново име.
1: Стачкоизменник.
3: Стачкоизменник. Страйк. Лъки страйк.
1: А ти ще ходиш ли всъщност на...
3: Не, няма да ходя.
0: Той ще дебне по улиците Иво Иванов, тъй като сега няма да успее да се види с него.
1: И сега Иво се тагва на празника на горноряховския суджук. Това е ситуационна комедия.
0: Е?
3: Веднага се стрелам към горно.
0: Абе, ние що не напишем един сценарий, защото няма, не могат да ни изпълнят след това кинематографично много добре.
1: Няма
0: да,
1: актьори.
0: Няма актьори.
1: А и ще трябва да е всичко.
0: Ще докарат едни като тия, дето... Айде да не обиждаме.
1: Айде да не обиждаме. Да. Чакай да пусна едни полезни съобщения.
0: И Мексико Сити.
1: Ако
0: или нещо друго.
1: Ще ми кажеш.
0: Няма.
4: Мотел Хентай! Йоу!
5: Хелло!
4: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Аля мюсен респектиран.
5: Аля мюсен мал капиран.
4: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличайте се.
6: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
7: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
9: Heavy Metal от Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
10: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
11: Адам!
10: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
12: 0382272244.
13: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
14: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който чита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
15: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.

0: Доста къса се оказа тази песен. Е, виж, първите думи.
1: Коша глава, батко.
0: На Ива Иванов.
1: Момент, я да ги чуем.
0: Не бяха къде? Къде?
2: Какво къде?
1: Не... Първите думи на Иво бяха какво къде?
0: Къде е камен?
2: Къде е кедъра?
1: Да. Не къде е камен, а къде е кедъра.
0: Добре де. Да. Той може и COVID-а.
1: Ние мислехме, че ти си минал през него да...
0: Да поднесеш цветя.
1: Поднесеш цветя, бомбони, разхладителни, въобще безалкохолни, някакви банани.
0: Бананя.
3: Не се чувства добре.
0: Не се чувства добре. Да, вероятно се чувства. Силно, видимо развълнувам от вчерашната
1: ни среща. Когато го видях, вие бяхте заедно. Така че да. По-трудно. Ай седни, де.
3: Не беше добре.
1: Разхвърляй се и седни.
0: Не беше добре, не беше.
1: Добре.
0: Този свят
1: се появи.
0: Този свят не отива на добре.
1: С огромна раница, което означава много.
3: Не отива на добре.
1: Така, колега Орбанов, заповедайте, дръжте. Опа! Да, печените ни слушатели знаят за какво става. На въпрос.
0: Весел звук на подхвърляне и съответно хващане на солети. Тая госпожа стана милионер.
1: На тия двамата по две, на мен едно. Браво,
0: да,
1: много
0: и
1: ти по-добре. Благодаря.
0: Да. Не, не, до него е достигнала малвата за високия ти холестерол.
1: Какво мислиш, че госпожата Бакова не обича такива солети ли?
0: Той откъде да знае, че сте още заедно?
1: Той ли питаме вчера?
0: Така ли?
1: Какво прави Елина?
0: Охо!
1: Няма ли да дойдете някой път до Америка?
0: Между другото, аз ки тъпо е, че с Иво си видяхме за последно у нас на последния концерт на Ози и 17 дни по-късно, не знам дали е вследствие на тази среща, той, Ози, ни напусна.
1: А, да. Нашия влиза с граната в студиото, не знам вече какво да. 17 минути след влизането му.
0: Плаче, не, от тия.
1: More people will die.
0: Има едни предливи гранати, които адски... Мирише, чакай сега, затвори си очите, защото може да има тежки последствия.
1: Яки! Копре, то човек е... What the fuck?
3: Много е трамписко.
1: Иванов, изненадваш с фанелка. Папата играе баскетбол на фанелката на Иво. А, всъщност, това не е актуалния папа, бе. Това е аржентинския, дето умря, нали?
3: Да.
0: Той сега ли играе? В смисъл, снимката от сега ли е взета?
1: Да. Не, той играе в небесния отбор. Точно. Много, колега, моля ви.
0: Това имах предвид.
1: Нали?
0: Това имах предвид. Дали да не приключим по-рано с този джибол? О, The Ace of Spades.
3: Yes.
0: Охо! Нямат край тези дарове, богати.
1: Така, успяхме да питаме.
0: Няма край тези дарове богати за момчетата космати.
1: Данке Шоен, опа. Не успяхме да питаме Стефчо Станчев дали е гледал матча Южна Корея, Чехия.
0: Той скочи,
1: предполагам, че не.
0: Като при влизане на старши офицер,
1: гледал е
0: подскочи да.
1: Иво Иванов сигурно е.
3: Аз го гледах на
1: живо. Иво го е гледал, защото той часовата разлика не му позволява да спи по това време, предполагам, но той сам ще си каже. Спрете се, бе, колега Иванов, само подаръци. Благодаря много.
0: Аз ки тъпо му остана сега на кедъра, че го няма сигурно. Можеше и той да намаже някой хубав подарък. Първият въпрос, Иво, е къде е Джейми? Ние се разглезихме миналата година. Още повече като... Виж?
1: Използваме...
4: А козата има ли още?
1: Черненото е...
0: Мисля, те са неизменна част от нашия живот.
4: Да, Джейми, Джейми не можа да дойде, но изпрати конкретно, първо изпрати този подарък директно от нея. Straight from the heart. И изпрати още няколко неща, които аз ги забравих, ще ги донеса следващия път.
0: Да не бързаме.
4: Но конкретно
1: или да
4: дойде си
1: ги вземем.
4: Необятният американски пазар беше претърсен от нея, за да намери точно необходимите подаръци за 12 годишните
0: водещи на... Ози извор на добро настроение, трябва да ти кажа, че всъщност, водени от пословичния си алтруизъм, ние от Джитбол раздадохме на много палавници пардящите химикалки, защото всъщност беше идиотски ние да си ги ползваме тук. Много по-добре е деца в активна училищна среда да демонстрират своето... Опа!
4: където има необходимост от подобно.
0: Да, как се казваше този новия вирус? Хента.
4: Хента вирус, да. Е, аз го пипнах на едно от летищата, предполагам.
0: А ние ще го пипнем в студио.
4: Да, естествено. Вече е на ваше разположение.
0: Между другото, ние споделихме тук с нашите приятели една силно притеснителна статия от BBC от преди две седмици, че за последните 10 години случаите на гонорея в Европа са нараснали с 100%, а на трипер с 300%.
4: Mm.
0: Да.
4: Това е
0: много... Но не и в това студио. Това е оазис, санитарен коридор, кордон, по-точно.
4: Да, и преобладава сифилиса в това студио, да. И не позволява на останалите по-незначителни.
1: Още от времето на
4: венерически заболявания.
0: Така. Затова имаме табелка булевард Ленин.
1: Така. Как мина пътуването? Брат.
4: Тежко.
1: Мисъл, брат, реално как мина.
0: Защо?
4: Еми, 30 часа с дълги престои на големи аерогари.
1: Тоест, стрина още в неделя.
4: Да, да. И доста проблеми имаше, но както и да е. Всичко е зад нас.
0: Всичко е добре, когато завършва
4: да,
0: добре.
4: Да, разбира се, с конска доза
1: да,
4: антибиотици.
1: Да, научваме и от кедъра скоро това.
4: Да. О, да. А, всъщност, аз пия кафе в момента.
1: Минал си
0: това с офиса. Това са съвместими
4: напитки. Ирландско кафе. Да, бих се разписал.
1: Дай, ето в твоето това кафе, мога да капнеш.
0: Нека го превърнем в шотландско.
4: Но задачените слушатели да кажем, че все пак се раздава бутилка.
0: Ние нямаме слушатели.
4: На слушателят.
0: Спибър.
4: На единственият слушател.
0: Бейсайд сингл малк.
1: Между другото, имаме голям напредък. Имаме слушател в Харманли. От последното ти идване тук имаме слушател в Хармани.
4: А, не, аз го знам слушателя в Хармани. Това е Цъфа. Всъщност истинското му име е Стегоцефал Петров, който ми изпрати съобщение преди няколко дена и ме помоли да го прочета в ефир. И съобщението е следното. Момент само да разтворя, защото съм си го записал на
1: в
4: дефтер.
1: В скъпия мобилен.
4: Да, момент, то е следното.
0: В капсулата на времето, за да, да си го четеш.
4: Да, моля те,
0: един век.
4: Да, написал ми е, моля те, предай на слушателите следното съобщение. Ако вие смятате, че джитбол е абсолютна загуба на време, ако мислите, че джитбол е абсолютна загуба на време, това означава едно единствено нещо. Вие сте в състояние да мислите.
0: Да. Стегоцефал.
4: Стегоцефал Петров. Цъфа.
0: Или Стиги.
4: Стиги, да.
0: По-напредналите общности.
1: С Цъфа ще може да се видите след понеделник, тъй като в момента е в чужбина.
0: Така. Видях Тартановата армия на летището в Единбър, което донесох онази безценна бутилчица уиски, която свърши своевременно, как феновете на Тартановата армия пеят О, Флауър, Скотланд с Гайда, и нито един от тях не изглеждаше трезвен, което много
1: това ме е страшно изненадващо, просто не мога да повярвам.
4: Да. Какво е това уиски? То е невероятно.
0: Колко го прави отех?
1: Да.
0: По-тъмно.
4: Спейбърн.
0: Спейбърн? Да. Спейсайд сингл малт.
4: Много меко. О, сингл малт.
0: Къде отиваш ти?
4: 10 години отлежало
0: да.
1: Ало.
4: Изумително. Изумително.
1: Говориш ти.
4: Да. Великолепно, много меко, много приятно.
1: Дистилерията е прочута
0: ти с... Ти какво искаш да е? Engaged малт.
1: И в архитектурно отношение, тъй като...
4: Архитектурно?
1: Този архитект, който е проектирал, за първи път е сложил такъв покрива, като на пагода, което...
0: Притесненият да, камен... Етовски.
1: С притеснение камен миналата година бяхме на мастер-клас. Ето, той знае. Има фанелка такава, тъй като...
0: Да си пие фанелката,
1: на всичкото отгоре в викторината, която...
0: Да си
1: ближе
0: фанелката.
1: Този човек, който водеше въпросния мастер-клас, задаваше въпроси и ние, разбира се, отговорихме и двамата и получихме по една фанелка. Да.
4: Еми... Мъчно ми е, че камен не е с нас, но имаме солети. Имаме солети.
1: Не, че камен вече не е с нас.
4: Не. Не плашиш така.
1: Стегоцефал
4: Петров.
1: Да.
0: Радвам се, че мислим еднакво.
1: Чакаме го да се възстанови, понеделник да се яви.
0: Ни жив, ни умрял да се появи.
1: Ако е възстановен и сте навити, понеделник мога да направим предаването не един час, а час и 15 минути.
0: Да. Час и 10
1: също. Тук ли си в понеделник?
4: Естествено.
1: Добре, ще имаме много впечатления от
4: световното първенство.
1: Световното по футбол, но и също така има вариант финала в NBA да е
4: приключил.
1: Приключил, както и в хокея, тъй като И там Каролайна е на една победа.
0: О!
4: Много неочаквано. Ураганите, всички очакваха Лас Вегас да са по-силния отбор в тази серия, но...
1: Те започнаха по-силно, да. Но така де. Всъщност...
4: Северна Каролина, много-много силен сезон. Просто изумително.
1: Така, така и така.
0: Да ти задам най-важния въпрос. Джейми, с теб ли?
1: Много е важно как ще отговориш на този въпрос.
4: Тя винаги си.
1: А, така! Добре,
0: по смеха ви разбирам, че напълно възможно да съм задавал този въпрос и по-рано.
1: Оказва се, че Иво все пак е гледал матча Южна Корея-Чехия. Така, че
0: той не мога да спи.
4: Аз не мога да спя.
0: Така, то в колко часа твое време е било това?
4: Това мое време е вечерта, късно вечерта.
0: Тоест, не е нещо необичайно.
1: Точно разликата с
4: Суас. 8 часа разлика има между България и Тръмпистан.
1: 21 часа твое време.
4: Да, 21 часа в Тръмпистан.
0: Беше или от мексиканските или канадските?
4: Ами то е същото.
0: То е на едно и също време, да.
4: Да. Часовата разлика е същата. И матчът беше интересен. Чехите са много добри при статични положения. Имат един номер 5, който хвърля топката 40 метра при тъч.
1: Така?
4: Просто невероятно силно хвърляне. И те отбелязаха гол от тъч. И бяха...
1: Този цол фаул ли, кой?
4: Невероятно силно хвърляне. И вкараха гол директно от тъч с глава, нали, с страхотно центриране. По-опасно, отколкото ъглов удар, защото няма чак крейчи. Така висока траектория.
1: Страхотният крейчи е вкарал.
4: И, страхотен гол с глава.
1: Не ме питай корейците кои са.
4: И след това...
1: Там знам само Хюн Мин Сон, който не е вкарал гол.
4: Не, даже излезна през второто полувреме. И имаха излезна. Един тъч, който щяха да вкарат гол. Бяха просто на косъм да вкарат гол. Вратаря направи акробатично спасяване в последните минути.
1: K-pop.
4: Корейците вкараха много техничен първи гол. Много хитър гол с страхотен финт и сатанински вътрешен фалц. Беше много-много умел, много находчив.
0: Аз си спомням един български епизод от световни първенства. Беше много рано сутринта, когато точно Народна република България играеше срещу Южна Корея.
4: Да.
1: Това е 86-та.
0: Точно преди 40 години.
1: Да, матчът завърши един на един, да. В един дъжд се игра.
0: По повод това, че първенството е в Мексико, аз съм изключително... Да, започна в Мексико. Съм силно притеснен за това, че всички, които твърдяха, че българският народ е с много кратка памет, се оказаха, може би, прави, защото аз очаквах всички безвкусни шеги с българската национална телевизия и световното да бъдат свързани с Ивайло Мексикото.
4: Да.
0: Нито една не ми попадна пред очите да се шегуват с Ивайло Мексикото, при положение, че най-после...
4: Да. Пропиляна възможност, наистина.
0: Абсолютно. Другото нещо,
1: Иво Мексикото, ако трябва сме съвсем...
0: Че ние...
1: Пунктуални, както би казал Кедър.
0: Освен държавата на неограничените на възможности, както се казва, сме и също така и на пропилените възможности. Това беше една златна възможност за всички, които искаха да жилят в социалните мрежи.
4: Да.
1: Нали си забелязал, че жиленето най-често е...
0: Живели.
4: Сатанински фалц е...
1: Един приятел, между другото, на Иван Митев. Жоро от Варна, който, за съжаление,
0: е
1: покоен.
0: О, съжалявам.
1: Но той използваше глагола жиля, когато ставаше дума за...
0: Кой глагол жили?
1: Скорпинс. Но... за полуфакт, така да го наречем. Жиля означава...
0: Ожилването.
1: Да.
0: Почвам да свиря на пиано от Entertainer.
1: И вика, така говореше, Ванко, еди какво си, на Иван Мидев.
4: Иван Мидев, да. Сатанински фалц е добро име на хеви метал група, също така пропиляна възможност е добро име
0: за... По-пънк е това.
4: По-пънк, пропиляна възможност е пънк, да.
0: Вечно пропиляна възможност. Рисъри на пропилерите възможност. Какъв е планът сега?
1: Сега около 10 дни цяла България ще се занимава с туалета на...
0: Ще те...
1: Она овца.
0: Дърпат ли
1: вместо
0: те вече,
1: с сериозни неща?
0: Като световното първенство по матч. Дърпат ли те вече в студиото?
4: Днеска ще правя студио на Канада, Босна, Херцеговина, където играе легендарният...
0: Чак сега.
4: Да.
0: поне аз ще се опитам да се държа като американец.
4: Да.
0: Канада, Босна и Херцеговина, това са три държави. Как да. Така участват в един трите... матч?
4: Три държави. Еми, за пръв път в историята. За пръв път в историята Канада ще играе срещу два отбора.
0: А игрището е във формата на гол бейсбол.
4: Да, да, да. Всеки отбор е в един от ъглите. Да. Да... А това е нов спорт. Виж как
0: там,
4: се сети.
0: Там е много задължително яко. Да има сатанински фалт.
4: Да, иначе няма как да вкараш.
0: Сатанински фалт след сатанински фалт.
4: Да,
1: Босна и Херцеговина.
0: Аз имам един...
1: Където играе кой?
4: Мартин Злоумислил. Това е, това е резервния вратар.
1: Бяхме сигурни.
0: Аз имам едно поръчение от един страхотен български младеж, който успя да намести своя талант като изключително напредничев физиокинези, терапевт и физически подготовка в френската професионална ръгби лига, който е потресаващ твой почитател, така както аз харесвам Леми Килмистър. Той много моли да уредя срещата ви, така че после ще се уговорим с Радост Пасов, кога ще можем аз да пия бира.
1: Той
0: да
1: къде
0: говорим
1: в момента?
0: Той се е прибрал в България специално.
1: Мам, кой град е в момента?
0: Забравих.
1: Добре.
0: Френски град.
1: А, окей. Okay.
0: Да. Абе, да оказа се, че...
1: Не, бе, в момента не е в френски град.
0: Не,
1: България,
0: в България,
1: в момента,
0: да.
1: Къде е?
0: Не знам България. Защо. Тук е, в София.
1: Ми направо, мога да му кажем в 2:10 къде дойде.
0: А, добре.
4: Радост Пасов. Разбира се. С удоволствие. Стига да не е Стегоцефало. Цъфа.
0: Аз предлагам да не се шегуваме с хора, които не познава. Припомните, имаше един детски вид за един човек с огромна глава, който влязъл в банката, прокраднал, пъхнал главата си през гишето, нали, едно време.
1: Между това, аз това вид не го знам.
0: Стига, бе.
1: Да.
0: И той казва, дайте всички пари. А той бил с голяма глава.
1: Да.
0: Тялото нормално. Вкарал си главата, казва, дайте парите, иначе ще вляза целия. Детски вид.
1: Не съм го чувал.
4: Да.
1: Или ако съм го чувал, на времето не съм го разбрал.
4: Това е мега цефал, защото цефал е глава.
0: Знам.
4: Супер.
1: Да. Така.
0: Тук има главунгири и доста.
1: Ще прави, Иво ще прави студио, както самия се изрази.
0: От колко часа?
4: 9. От 9.
1: Очевидно по БНТ, защото само те го излъчват.
0: Да, а вероятно ще има и други, или, както, или това ти е пробния.
4: Предполагам, северноамериканските отбори ще ме ангажират за...
0: Добре, нека се възползваме от това, което ти можеш да ни кажеш. Нали, кедъра твърди, че е напълно възможно да има проблеми, защото... Съединените американски щати на правителствено ниво Канада и Мексико не са в най-добрите си отношения.
1: Да. Въпреки, че в Мексико Сити everything's pretty.
0: Какво усещане напусна ти Съединените щати? Смисъл, как ги остави? Имаше ли еуфория, ентузиазъм, че все пак целият свят наистина? Още повече, че толкова много държави участват.
4: Да.
0: Ясно е, че окей, населението на Кюрасао не е чак толкова голямо, но много хора гледат какво ще се случва основно на американска земя, защото да. Повечето мачове са в щатите.
1: Потресаващи да. Солети наркотик е това.
0: Аз за това даже се... не поглеждам.
4: Да, има...
0: Права се, че не съществува.
4: Сериозна опасност от пристрастяване. Да, очите на целия свят са насочени към Тръмпистан. Съвсем оправдано, защото наистина повечето мачове ще бъдат там. Но аз исках да ви насоча вниманието към нещо.
1: Здравейте, вие сте с годишното гостуване на Иво Иванов, Тангър Мегарок.
4: Нещо, което се случва циклично, подобно на световното първенство по футбол, слънчевото затъмнение, защото ние се радваме на пълно...
1: А ти отиваш точно в БНТ.
4: Аз отивам в БНТ, но ние се радваме на пълно слънчево затъмнение. Защо? Защо от време на време ставаме свидетели на това изумително природно събитие? Защото се намираме...
1: Освен зрителите на БНТ, те не винаги стават свидетели.
4: Да, но ние се намираме на разстояние от Луната, което прави размерът на Луната, наблюдавана от Земята, същият, който е и Слънцето. И от време на време, знаеме, се случва това изумително преживяване.
1: То затова има магазини Слънце и Луна.
4: Но и искам тази метафора, която се опитвам да
1: ми платят за рекламата, да.
4: Се дължи на следното нещо. От време на време, световното първенство, подобно на Луната, застава между Земята и Слънцето. И се опитва да затъмни, поне за малко, истинското събитие, което, както знаем, се състои на 4 юли в Кони Айланд. И тази година Съединените щати празнуват 250 години и ние ще станем свидетели...
1: 250 години след 1776. 76-та.
4: и ние ще станем свидетели на истинското слънце, което е състезанието по състезателно ядене в 4 юли на Hot Dozy в Coney Island. И няма да може луната, с други думи световното първенство, да затъмни истинското слънце, истинското съревнование, а именно триумфът на Джоуи Чеснът, неизбежният триумф на Джоуи Чеснът, предстоящ на 4 юли. И всъщност очите на целия свят са насочени в момента не толкова към световното първенство, колкото на предстоящите квалификации по състезателно ядене на 19 юни в Хърши, Пенсилвания.
0: Това обяснява защо никой от тези титани не е на...
1: Аз фестивала на Горно-Оряховския суджук.
0: Абе, съвсем сериозно, какъв е варианта да се поканят такива хора? Може би първо трябва да се организира конкретно състезание с точно разписани параметри.
1: Да, кой да ще, регламент.
0: Да, кой може да погълне повече
4: и да,
0: как, метри суджук.
1: Как ще бъде нарязан
0: на колелца,
4: да.
3: На гребенче.
0: На гребенче.
4: Ние знаем, че Мики Судо държи множество рекорди. Соня Томас, разбира се, черната вдовица, все още е носител на безброй рекорди.
0: Тя според мен, Соня Томас, така както е черната вдовица, тя беше на път да развали не едно-две семейства сред нашите най-близки приятели. За какво си мечтае той, казва жена му, сигурно за Соня черната вдовица, когато се обърнеш с гръб към нея.
4: Да, Соня черната вдовица и Мики Судо, и двете са много активни почитателки на Горно-Оряховския суджук. Въпреки...
1: Значи първата стъпка мога да смятаме за извършена.
4: Да, и се надявам да, в квалификациите, следващите квалификации на MLE, да се бъде включена и дисциплината Горно-Оряховски суджук.
1: Чак сега, въпросът е те да бъдат поканени тук. Има ли вариант? Ако получат добър регламент и условия.
4: Може
1: нали
4: да това
1: ти беше? Васко, много ти благодаря за хубавия въпрос.
4: И, да. Васко, ти си продуцент на колосални концерти, на събития, музикални събития. Може би трябва да организираш своите способности, за да направиш нещо наистина значимо, нещо, което ще остане завинаги в аналите на развлекателната индустрия.
1: Според мен цяла Горна Оряховица трябва да бъде впрегнат. Града, целия Горна Оряховица трябва да бъде впрегнат в това начинание, тъй като ако това се случи, най-после ще бъде даден категоричен отговор на това кой е по-велик, Горна Оряховица или Велико Търново.
4: Да. Знаете ли, бяха затаили дъх феновете на състезателното ядене през миналия месец. Защо? Защото се случи нещо изумително. Джоуи Чеснът беше на път да бъде елиминиран от състезанието. Да, оказа се, че подсъдим. Подсъдим е заради просто злощастен инцидент, в който е ударил, ние знаем, че това е атлет, това е елитен атлет, е ударил свой фен в бар и фенът е пострадал сериозно и е завел дело срещу него, съдебно дело.
1: Ама в градния кош е го ударил.
4: Не е ясно. Е неговия... Самият Джоуи Чеснът не знае къде го ударил, защото той призна,
1: че... Западната му марка би трябвало да е в градния кош да ударя.
4: Би трябвало, но той самият не е наясно, защото той самият призна пред съда, че е бил мъртво пиян, когато е ударил своя
1: фен. Значи
4: е
1: участвал и в състезание по пиене, а не само по ядене преди това.
4: Ние можем да се чувстваме на Джоуи, защото сме били в подобно състояние и знаем, че паметта не е много надежна, след като си употребил индустриални количества нискокачествен
1: алкохол. Например, една пералня шардоне.
4: Една пералня шардоне.
0: Кедър винаги денонсира това, че оригиналът бил с някакъв таратор.
4: Да, таратор на обратно е ротарат.
0: Добре, се измъкна. Камен се върти в леглото си сега.
1: Дано?
4: Да, не знам, някъде, да, беше някаква история.
1: Дано не е неподвижен, искам да кажа.
4: Баскетболна история, да. И в крайна сметка какво се случи? MLE и организаторите на Nathan's Hot Dog заявиха, че ще бъде допуснат Джоуи Чеснът, защото това е 250 годишнината на Съединените щати, на 4 юли.
1: Е, да, не може тук... най-великата звезда на Америка за всички времена да пропусне
4: и
1: това
4: тук
1: нещо.
4: Тук не става дума за някакво обикновено състезание, това е на практика преклонение в храма на състезателното ядене. И,
1: изобщо преклонение в храма е достатъчно, да кажеш.
4: Да, достатъчно. Да,
1: в храма на Америка дори.
4: Джоуи Чеснът, който знаеш, е световен рекордьор, 67 хот дога е неговия рекорд. Миналата година се приближи много до собствения си световен рекорд. И се очаква от него да направи нещо изумително тази година и да се опита да счупи собствените...
5: 58,5.
4: Дано, всички сме затаили дъх, всички сме насочили поглед, беше освободен от съдебна отговорност.
5: Физическо.
4: Специално, за да може да участва в това толкова престижно състезание и да си завърне, да се възвърне, разбира се, неговият пояс с цвят на
5: горчица.
4: Да, и... Такива са надеждите на всички фенове. И на практика световното първенство остана на заден план. Това искам да кажа. Има затъмнение, но то е временно.
5: Ясно, че пълно слънчево затъмнение за секунди. Да. Ти виждал ли си го на живо този човек? Не се е бавам. Съвсем сериозен въпрос или пък някои от другите ни идоли?
4: Знаеш ли, както повечето поклонници, които ходят на Мека веднъж в живота си, аз все още не съм.
5: Okay.
4: И се надявам в даден момент просто
0: в Горна Оряховица
4: да го свърши. Ако е в Горна Оряховица, това ще бъде...
5: Ти ако го доведеш в Горна Оряховица, това ще е събитието на нашия живот, да, на всички нас.
4: На площада, на фонтанчето там.
5: Или пред... при Македончето.
0: Не, да. Пред пощата.
4: Пред
0: пощата. Звучи по-така.
5: Абе, Стефчо, как се каже она кръчма, където ти ме прати веднъж?
0: Ти пък, какво си
6: правил?
5: Рибката.
0: Какви рибки в Горна Оряховица ще полудея?
5: Между другото не ядохме риба, но храната беше добра. Това е в същата командировка, когато бяхме лятно кино с БНТ. Да.
4: И между другото...
5: И аз ги изненадах колегите. Викам, сега ще ви заведа на много хубаво място.
4: В рибката...
5: Ей, верно бе, ти откъде ги знаеш ти?
4: Соня Томас...
5: Познайте какво им казах тогава.
4: Какво?
5: Колеги, моля ви.
4: Да. Соня Томас, черната вдовица, е носител на световния рекорд по пастърва. Мисля, че 2 кг пастърва за 20 минути. Не знам дали е в рибката.
5: Обезкостена ли е? Човек. Не можеш така. Така. Сега.
0: Ще полове.
5: Абе, Иво, като ти кат, абе, този яговиш къв и ръпшане, какво би ти дошло първо? Така, първо.
4: Прешес Уилсън е любимка на всички фенове на музиката.
5: Е, примерно, аз казвам за някой, виж го, той къв и ръпшан, бе. Какво би ти
4: първото
5: дошло
4: за което се сещаше, че е ръп.
5: И ръпшен. Така, и...
4: второто...
5: Изобщо, да.
0: Ти си всичко, забравил, бе.
5: Всичко, което...
4: Забравил съм one way ticket.
0: Не, така, в определени райони на София определяха ромите. Скива толкова и ръпшене.
4: А, така ли? А, не знае. One way ticket. One
5: човек ще каже, че...
4: One way, помниш ли?
5: Не, никога не съм чувал тази песен.
4: А тази...
0: Чакай да...

0: Ад локо.
1: Достатъчно разгорели сте за среща с турския външен министър. Абе, Джейми, степ ли е?
0: Винаги е с мен.
2: Аз имам един въпрос. Ирен от Гарабов знае ли за Джейми?
3: И обратно.
1: По-скоро обратно.
0: Да.
1: Аз съм на страната на Джейми.
0: Не съм разкрил тази тайна, но може би затова Джейми ми изпрати тази граната. Ако биде Ирен от Гарабов, да си вземе номер.
1: Бомб-гранат. Това нали е, не натискайте това копче. И разбира се, всеки човек винаги натиска.
3: Та шака на страна, до сега никой от нас не е посмял.
0: Да дръпне.
1: Живее ли тази огромна и велика страна до онзи ден, Съединените щати, с световното първенство, или всъщност все пак е нещо, което е минава просто е така, между другото?
0: Моят
3: което
0: скромен...
3: е повод да разкажеш и за това, какво става в финалите на NBA.
0: Да, моят скромен студентски град Лоренс е база на отбора на Алжир. И бях много приятно изненадан от реакцията на моите съграждани в Лоренс, които се наредиха на улицата през нощта, хиляди хора, за да посрещнат отбора на Алжир.
3: Бяха ли с маски на генерал Дюгол?
0: Не, но бяха с... Не знам откъде бяха намерили знаменца на Алжир, бяха пуснали алжирска народна музика и приветстваха... Това са коренни американци, които в повечето случаи не знаят нищо за Алжир, но бяха толкова въодушевени. Да, и посрещнаха...
1: Белуми.
3: Лакдар Белуми беше. Той, а пък Стефан Янев, прочутия варненски коментатор, лека му пръси на него, каже Лакдар Белуми.
0: Да.
3: Белуми.
0: Отворени обятия. За разлика от федералното правителство, което прави всичко по силите си да сложи петно върху репутацията на Съединените щати с това световно първенство, с отношението си към отбора на Иран, които играят мачовете си в щатите, но нямат право да се базирани в щатите.
1: Е, сигурно нямат право и да им се изпълнява химна по време на...
0: Да, това е интересно.
3: Това е страшна свинщина. Те са в Мексико, летат за мача и се връщат обратно в Мексико.
0: В същия ден трябва да се върнат.
3: Не с автобус, с самолет.
0: До 2 часа след завършване на мача трябва да са напуснали страна. Представяш ли, това не се беше случвало в Русия, в Катар. Просто Съединените щати в момента са...
3: Ужасната свинщина с съдията...
0: Съдията от Сомалия.
3: От Сомалия, най-добрият съдия номер 1 на Африка по футбол, на когото му отказаха виза.
0: Много от официални лица са им отказани визи, изгонени са. Фенове не са допуснати. Наложен е визов режим на почти всички арабски държави.
3: Добре, да, извън световното по същия начин ли се развият нещата?
0: Да. Просто в момента Съединените щати са дистопия. Нещо, което аз бях предвидил, между другото,
3: да,
0: още преди година и половина-две. И ние видяхме как това се случи с много ускорени темпове. Просто аз не очаквах толкова бързо Съединените щати да се откажат от демократичните си принципи, да разградят държавните структури и да се превърнат в тоталитарно общество. Това се случи мълниеносно. И в момента наблюдаваме...
3: Ама значи имало някаква основа, някакви предпоставки това да стане толкова бързо.
0: Да, имаше проект 2025. Нали, но ние ще се насочим в политическата сфера прекалено
3: добре,
0: много.
3: Добре, да се насочим към предстоящия матч номер 5 от финалите на NBA.
0: Да.
3: Първо да кажем
0: това, което видяхме,
3: това безумно нещо, което се случи в матч номер 4.
0: Което аз през целия си живот не бях виждал нищо подобно. Да поведеш 29 точки през първото полувреме, абсолютна доминация.
3: 70 ли? Колко точки вкараха първото?
0: Да.
3: И примерно 36 второто.
0: Поставиха няколко рекорда за едно полувреме Сан Антонио
3: Спърс. И антирекорд в следващото.
0: Да, 30 точки.
1: Чакай да спре тая алжирска музика, че тя абсолютно няма нищо.
3: Пусни Рашид, Рашита.
1: Аз съм...
0: Двоен дрибъл. Това се казва двоен дрибъл в баскетбол.
3: Отдавна не съм виждал отсъждане на двоен дрибъл. Просто не съм гледал достатъчно явно.
0: Да, рядко се случва.
3: Нали рядко?
0: Много
3: на времето по-се случваше.
0: На времето сега по-рядко, но това, което се случи в четвъртият матч в Националната баскетболна асоциация, беше изумително. Абсолютен колапс през второто по време на Сан Антонио Спърс. Поредно доказателство, че те са много талантлив отбор, но без опит. с прекалено много млади играчи, които не знаят просто ментално как да подходят към един цялостен матч.
3: Имат треньор?
0: Има треньор, който е много млад и неопитен също така. И ако това беше Грег Попович, легендата на Сан Антонио Спърс, в никакъв случай нямаше да се случи.
3: Разбира се.
0: Той просто не направи необходимите рукави през второто време.
3: Пак ли?
0: Да. Да. Не направи...
3: Това е нещо свързано с началото на предаване.
0: Да, с рукави.
3: Рукави, да, да.
0: Да, не направи необходимите смени.
3: Да, благодаря.
0: Просто нямаше правилния подход. Но и Диерън Фокс, който е гардът на Сан Антонио Спърс, беше изключително алчен в играта си. Много
3: беше съотборник на Сашо
0: Везенков. Аз имам особено отношение към Диерън Фокс негативно, още от времето в Сакраменто.
3: Ама той е и ръпшен.
0: Да, да. И той беше много себичен и егоист като играч в Сакраменто също така. Сашо Везенков неоправдано беше обвиняван за слаба игра в защита. Везенков играеше великолепно в защита и аз не можех да разбера критиките на американските журналисти, които непрекъснато повтаряха, че Везенков е слаб защитник. Това е в отбор, в който играеха Малик Монк, който е в защита абсолютна холограма, и Диерън Фокс.
3: И егоманяка Диерън Фокс.
0: Диерън Фокс, който въобще не се интересува от защита. И Кайлър Мъри, който е също призрачно видение в защита. И в този отбор Сашо Везенков се стараеше страшно много в защита, играеше всеотдайно в защита и беше много по-добър защитник от тези тримата, да кажем. И Диерън Фокс винаги съм знаел, че е много слаб защитник, но този и път ръпшен. наистина навреди на отбора и те бяха на път да изравнят сериите с две победи в Madison Square Garden. И това не се случи заради това разпадане във второто полувреме. 30 точки. Това е един училищен отбор, ще вкара повече точки за едно полувреме. 30 точки. Просто невероятно. Уембаняма, който е изумителен играч и е бъдещето на баскетбола, без съмнение, наричат го пришелец от друга планета. Игра силно през първото полувреме, второто полувреме изчезна. Имаше много агресивна игра в защита срещу него, което той трябва да го очаква и да е подготвен за това нещо. Той не беше подготвен, не реагира правилно, изпусна ключови фалове и стрелби. И Диерън Фокс за него стана дума, и Стефон Кесъл направи глупави фалове. Много, много, много бяха факторите, които доведоха до този колапс, но Нью-Йорк, може да си представиш какво представляваше Нью-Йорк. Евола за сърцатата игра, Анунноби...
3: Очевидно и майсторски ръководена от враг номер 2 на Тутраканската селищна система, защото Майк Браун все пак, нали, напомняме, че това беше треньора на Везенко в Сакраменто в периода, за който говорим. Значи все пак този човек...
0: Аз отидох на...
3: Не е Ела Меритни.
0: Аз пътувах до Далас за четвъртия матч на Везенко в Съединените щати.
3: Помним.
0: Да, и влезна като журналист на матча. И след това отидох на пресконференцията. Излезнах разочарован. Аха. Отидох на пресконференцията на Майк Браун. И,
1: той те парзаля колко, не, защото нали, да. Това, да, ние на български не знаеш, не мога да кажеш, влезнах и излезнах, влязох и излязох. Да, той затова те парзаля.
0: А вие сте станали жертва на кедъра.
3: Да,
0: защо?
3: Да. Именно!
1: Всички ще станем жертва на кедъра.
0: Както и да е, на пресконференцията Майк Браун, аз отидох и исках да го попитам.

0: сипеше суперлативи по повод Диаран Фокс на пресконференцията. На всеки въпрос, който му беше зададен, той отговаряше: Диаран Фокс е най-великият играч, той е играч на месеца, играч еди какво си, най-олстар, той е велик, вижте какво направи днес. Аз го питах как се развиват играчите, които са за първа година в отбора. Не само Везенков.
1: Значи ти дипломатично, ти дипломатично, не го пита защо само 7 минути
0: бях
1: игра.
0: Бях ядосан, но дипломатично.
1: И благодаря ти, че ти не го наричаш Саша. Адски много ти благодаря.
0: Да, този русизъм, да. Долен. Но...
1: И гърцизъм,
0: да,
1: вероятно.
0: Попита го дали според него Везенков и останалите новобранци в отбора се развиват в ускорени темпове, дали се вписват в неговите нападателни схеми. И той отново насочи разговора към Диаран Фокс. И сега той играе срещу Диаран Фокс.
1: Да.
0: Треньор срещу Диаран Фокс.
1: И какво казва?
0: И знае, той просто знае какво да очаква от него. Знае къде са слабите му места, знае на къде да насочи защитата срещу него, знае кръстосания му дрибъл.
1: Така.
0: И според мен това помогна на Нью Йорк Никс. А Майк Браун, който аз не обичам, след матча в Далас, аз извървях пътя от съблекалнята до рейса с Сашо. И си говорихме за...
1: Благодаря ти, че не го наричаш Саша.
0: И той тогава, първото нещо, което ми каза, с много тъга в очите, каза: няма ми доверие. Треньора ми няма доверие просто. И не знам дали ще ми има въобще доверие.
1: Това... Странни неща са. Да. Аз не искам да кажа, че единия е прав, пък другия не е, но виж какво нещо е сега. Единия е пред прага на величието, а другия, колкото и да е близо до титлата на Гърция, все пак не може да се сравни NBA с дербито Олимпиакос Панатинайкос.
0: Добре направи според мен, че се върна.
1: Да, да, в неговия случай вероятно е правилното решение.
0: Не беше оценен стилът на игра, не съвпадаше с неговото разбиране за баскетбол, с неговия академичен подход към тази игра. И според мен беше мъдър ход неговото връщане. Тук той е икона, виж какви неща на това, да, писа името си,
1: но,
0: в историята.
1: Но ако ти не можеш да се впишеш в оная схема...
0: Да. На 29, на 30 години да търкаш пейката е недопустимо за играч от неговата класа, и той каза: не, тръгвам си. Майк Браун свърши ювелирна работа в Нью Йорк Никс. Ювелир. Просто великолепна треньорска работа, особено в последните 3 месеца. И заслужава аплодисменти, заслужава суперлативи. Браво на него.
1: Господин Станчев има въпрос.
2: Да, Станчев. Да. Аз имам въпрос. Какво промени Майк Браун в Нью Йорк, освен на новите попълнения, нали, като Джордан Кларксън и Джереми Сошен, който, независимо кой отбор ще спечели, ще вземе медал. Така какво промени той в Нью Йорк спрямо миналата година?
0: Може би най-важното нещо, което направи, беше работата му с Карл Ентони Таунс. Той му даде възможност на Карл Ентони Таунс.
1: Зверският център.
0: Да, центърът, който е най-добрият висок стрелец в Националната баскетболна асоциация и може би в целия свят. По-добър от Никола Йокич, по-добър от Антетокумпо, по-добър от всички високи играчи като стрелец. Не забравяй, той беше... той участваше в състезанието за тройки. Толкова е добър. И...
1: Слушателите, които... Да. Не са толкова запознати с тези детайли. Става дума за тройки, хвърляне на топката от далечно разстояние, а не за тройки в друга област.
0: Да, кебабчета. Да, точно така.
1: А не за тройка кебабчета или за това, дето шведите са го измислили.
0: Да, да. Състезанието по шведски тройки не знам как се представя Карл Ентони Таунс. Знам, че Джои Чеснат по всяка вероятност би го спечелил, или пък по-скоро Соня Томас, защото тя е фен на Суджук. Но... Карл Ентони Таунс беше му дадена възможност да се изтегли на периметъра и да играе далече от коша и с лице към коша. От него, понеже заради неговия тръст, винаги си искал да играе с гръб към коша, близост до подкошието, но Майк Браун оцени какво притежава в негово лице и направи така, че той да изтегли центъра на противниковия отбор далече от коша, което в случая с Уембаняма е от изключително значение, и Карл Ентони Таунс беше възроден. И игра невероятно. Това даде, отвори пространство за изумителните стрелци на Нью Йорк. Също Майк Браун даде пълен карт-бланш на Джейлън Брансън да се движи свободно, да прави каквото си пожелае, защото той разбра, че този човек е в състояние да генерира ситуации сам за себе си, да мине през двама, през трима защитници, да събере защитници, да се освободи

0: топката в точно необходимия момент. Майк Браун изпрати смъртоносни стрелци на 0 градуса от коша, също така, където Джейлън Брансън винаги знае къде се намират и успява да ги намери, събира двама защитници, намира непокрит нападател и отбора започна да вкарва, да вкарва, да вкарва. Те са страхотни стрелци. Всички в този отбор са стрелци.
1: Почнаха... Еми като е в тройки, трябва да се вкарва, да.
0: Точно така. Mm-hmm. Почнаха да бият рекорди.
2: По-добре да вкарваш, отколкото да ти вкарват.
0: Спечелиха и...
1: Зависи от гледната точка. Спечелиха... Дали си мъж или жена, или пък другото там.
2: Да. Няма значение, момиче, момче. Да.
0: Спечелиха 11 поредни победи в плейофите, рекорд, и тази серия беше нарушена единствено заради Доналд Тръмп, който се появи на който се появи в третия матч в Ню Йорк и ги прокле по този начин. И загубиха, те за пръв път загубиха плейофен матч заради него, и феновете на Ню Йорк освиркаха носителят на наградата на мир на FIFA и го на практика го изгониха. Понеже бе освиркан жестоко, той не си позволи да присъства на следващия матч, който естествено веднага бе спечелен.
2: Абе, той верно ли е, понеже, той наистина ли е получил този италианец, който е шефа на FIFA?
0: Да, бе. Джани Инфантино.
1: Е, да, бе, как?
0: Наградата за мир на FIFA.
1: Но понеже ти каза, че там се бил възроден, нали така каза?
0: Да,
1: възроден. И понеже в момента сме пролет, така астрономическа все още.
2: Да. Лято скъща не стъпи след 9 дни.
1: Така. Аз имам една много интересна информация за теб, Иво, и за слушателите, че миналата година Стефан Станчев е забелязан в галерия Офици пред картината Примавера, пролет на Алесандро Ботичели, един от гениите на Възраждането.
2: С гръб.
0: Да.
1: Умеем ли да завъртаме нещата по правилния начин?
2: С гръб към нея.
1: С фланелка на Радио Тангра Мега Рок.
2: И никой не гледал картината, а гледали добре изпълнената тумби фланелка, дизайна на Макс, на тогавашния...
1: Искам да ти кажа, че екскурзоводката им на тяхната група, понеже аз бях индивидуално, всъщност само с госпожата Бакова, ние си бяхме
2: Роне Стойнов.
1: Изведнъж аз с фанелка на радиото, Стефан с фанелка на радиото и некви: ей, какво става? И тази жена се шашна леко, защото той е сфанелка. Нали, изведнъж се появяват някакъв точно на...
2: И татуировки на калашник.
1: Да.
2: Зад
1: АК-47. И жената гледаше доста стреснато.
0: Да. Има малка галерия в Париж, в която се намират повечето от шедьоврите на Моне. Неговите водни лилии.
1: Малка?
0: Еми, относително малка.
2: Той е американец.
0: Да,
2: за него всичко е малко.
1: Мюзе Дорсе е малка галерия.
2: Еми, за него?
0: Да. Не, относително малка галерия.
1: Е, спрямо Лувъра,
2: Ама виж, той се държи като Тръмп вече.
0: Да, разбира се. Но аз си давам сметка, защото ако си бил там, ти знаеш, че...
1: Ако си бил, новата песен на Емил Димитров.
0: Ши бил.
1: Един... беше поправил Шибил на Шибал, между другото.
2: Къде?
1: Върху една книга на Йордан Йовков.
0: Ако си бил в тази галерия, знаеш колко е трудно да се концентрираш, защото където и да погледнеш има шедьоври. Затова и Станч, когато имаш два шедьовра, не знаеш на къде да насочиш погледа си.
2: Аз затова никъде не хода.
0: Да, точно така.
1: Смятай екскурзоводката, която вижда три шедьовъра. Примавера на Ботичели, Стефчо Станчев и госпожа Табакова.
0: Това са три шедьовра, на къде да насочиш поглед първо? Логично.
2: Аз това никъде не ходя. Но срещата ви е чукната вече. Ще се видим с...
1: Къде е Фотев?
2: Абе, аз това те питах.
1: А, ще се появи.
2: Да не се окаже, че той изпреварил кедъра. Фония път. Срещата...
1: Пътнико свиден е друга песен.
2: Срещата ни с Радослав Спасов е закована за И-10.
1: Сериозно ли бе?
2: Еми, ти така предложи.
1: Матач, той е в София.
2: Да, той нали се прибра специално, за да се види с
1: Но не знаехме дали е в София или във Варна, примерно.
2: Не бе, не, той как да... Какво да прави във Варна?
1: Откъде да знам? Варна Уайкенд. Е, четеше за Варна Уайкенд.
2: Да, за 12 юли. От
1: не,
2: сега,
1: по-късно е. Не е 12. Винаги е третия уикенд на юли. Варна Уайкенд е третия уикенд на юли.
2: Сега трябва ли пак да чета?
1: Не. После ще Варна четем заедно. Уайкенд.
2: После
1: утре. Да, момент, трябва. 3-4.
2: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологически музей Варна.
1: А, тук е уловката. Двора на археологическия музей. Това иска да каже Кедъра. Сега разбрахме ние, а не отивам в пленарна зала.
2: Бе, стига си пипал топката на Ирландия, Станч. Той си мисли, че ще се сипе тежката книга на неговите съграждани.
0: Да.
2: Това произведение на изкуството, между другото, то е сложено там и има същия ефект като вековните катедрали върху обикновените хора, защото ги кара да се чувстват още по-обикновени.
1: Да.
2: По-малки и просто мравки. Да. Този, Иво, погледни този колосален...
1: Карат ги да вярват в величието на църквата и нейната непогрешимост.
2: 5 кг и 800 грама. И е просто част от творчеството на тези две момчета. Една малка част от творчеството на тези две едри момчета по повод английския футбол. Албионика.
0: Логично беше Станч да я докосне, защото той обича да пипа топки.
1: Вау!
2: Виждам, че си добре запознат с тази негова страст. Добре, някакви прогнозки за днешните матчове?
1: Да, първо Стефан трябва да каже кои са. Аз знам, че има един матч Катар-Швейцария.
2: Той би трябвало да се подготви.
1: Не, този студио. Канада БИХ е ясен, но мисля, че след това има Парагвай.
2: Мене адски ми липсва единственият човек на планетата, познал на предишното световно първенство резултата от матча Дания-Австралия.
1: Още повече, че сега щяхме да го питаме за матча Австралия-Турция как ще завърши. Mm-hmm. Той може да ни изпрати писмена прогноза.
2: Облечен като министъра на външните работи на Република България.
1: Окей, значи...
2: За голия ляво рамо.
1: Да кажем прогнозите за матча Канада-Босна and Херцеговина.
0: Да.
2: Дето били три държави.
1: Какво ще... До вечера те ще те питат. Накрая на разговора, който ще е там с...
2: Здравейте!
1: Хора...
2: Пътища, автомобили.
0: Имат няколко млади...
1: От типа на Велизар Димитров и така нататък. Ще си говорите, след което ще питат прогноза, точен резултат.
0: Да, канадците имат проблеми. Джеси Марш е много добър треньор. Те имат американски треньор, който се очакваше да поеме отбора на Съединените щати. Джеси Марш е с много опит в Лайпциг, като главен треньор на Лайпциг, на Залцбург, Ред Бул, Залцбург, на Лидс Юнайтед. И той стана треньор на националния отбор на Канада, но когато се освободи мястото, когато Берхаутер бе уволнен, се очакваше именно той да стане треньор на Съединените щати. Той беше кандидат номер едно. Той беше много-много разочарован от това, че не беше избран и че Маурисио Почетино беше избран за треньор на щатите. И е неговата мисия е да докаже на Федерацията на САЩ, че направиха голяма грешка. Много е амбициран, но в отбора на Канада има проблеми. Алфонзо Дейвис е контузен и няма да играе.
1: Да, най-добрият им защитник.
0: Да, и не само защитник, то да, мотора на отбора
1: в страхова. Този отбор има и други напред, функции, да, така е.
0: Но също така Джонатан Дейвид...
1: Не, не ми кажа, че и той не е добре.
0: Слаб сезон, много слаб сезон в Ювентус, но той е окей.
1: За разлика от предишния му престой в Лил.
0: Като беше неопазим.
1: Където във Франция, разбираше, той беше Жонатан Давид, но това е съвсем друга тема.
0: Да, беше неопазим.
1: Защото Жонатан Давид са френски думи.
2: Неопазим или неопазяем?
0: Неопазяем.
2: Неопазяем звучи по-арменско, да ги поздравим с резултатите от изборите.
1: Наш човек се оказва за сега поне. Освен ако нема тайна мисия да прецака нещата. Не вярвам.
0: Да, но трябва да видим дали Джонатан Дейвид ще играе така, както игра в Лил, дали ще играе така, както игра в националния отбор на Канада през последните години.
1: Така ще
0: или,
1: играе.
0: Или ще играе така, както игра в Ювентус през този сезон и няма да се
1: докосне. Ювентус е друга история там. Да. Първо, че те бяха в някакъв много странен сезон и накрая видя какво пропадане. Не можаха да влязат в Шампионската лига.
0: Да.
1: А освен това, там конкуренцията е в пъти по-голяма от тази в Лил.
0: Разбира се, да.
1: И, нали, адаптация, ау...
0: Да.
1: Аз съжалявам.
2: Нали не трябва да пусна музиката от адаптация.
1: Под мостовете не шумят. Да. Съжалявам за него, защото според мен е супер футболист. Съжалявам на този етап. Сега вече друг въпрос е какво ще стане през следващия сезон.
0: Да.
2: Колко извиняй, помниш ли израза съжаляй боку?
1: Съжаляй боку.
2: Съжаляй боку.
1: Искам да се самоубия.
0: Босна и Херцеговина...
1: където играе резервния вратар...
0: Злоумислил.
1: Така.
0: Мартин Злоумислил.
2: Абе дано до днес. А също така резервен има... вече титуляр да е. С това страхотно име.
1: А също така там има един Джеко.
2: А той всъщност е Ивал Тотс. Всъщност би трябвало да му е
0: Evil Thoughts. Evil Thoughts. Мартин Evil Thoughts.
2: Виж колко по-яко звучи. А това момче вчера, дето участваше в отбора на
1: момче
2: Бафана.
1: Като картинк.
2: Бафана Сид Хол. Нали ти е ясно как го наричат? След особено лошия му старт на световното. Да.
1: Абе, три червени картона. Това беше чудовищна работа.
0: Да,
1: че бяха незаслужени.
2: Аз не гледах много. Съдията беше от Бразилия. Ти затова си толерантен.
1: Нищо, аз какво да гледам? Аз бачках и фърлях пълно око от време на време. Даже не бях видял, че до тази сутрин, че и Мексико има червен картон.
2: Камен Алипиев се намесва, че не се казва така.
1: Кое бе, батко?
2: Не е зломислил, е зломислич.
0: Зломислич. Но... Е, разбира се, че се намеси Камен. Ма защо не е тук Камен Алипиев?
1: Питай го,
0: да ни коригира.
1: Да, черна станция.
2: Защото джакузито и ловките пръсти на Боряна под водата са доста по-удобни от нашите вечно търсещи извивките на красивите му пръсти тук в студиото. Очи.
0: Да.
1: Обгърнати в ластнични дънки, както би отбелязал Роската Пашов.
2: Да, мислим еднакво, значи.
0: Да, но очаквам, има няколко млади, обещаващи играчи в отбора на Босна и Херцеговина.
1: Стига си увъртал, кажи прогноза.
0: Но прогнозата е 2-0 или 1-0 за Канада. Канадците на своя територия би трябвало да спечелят. Надявам се...
1: Те в кои градове играят там?
0: В Торонто днес.
1: Има мачо и във Ванкувър.
0: Да.
1: По принцип, да. Но, това са двата града, в които ще има мачове.
2: Там да гледат косатки, нали? Във Ванкувър.
1: Да, Волния Уили е сниман също така в океана там. Наблизо.
0: Да. И предполагам, че Канада... Джонатан Дейвид ще се събуди. И предполагам, че Канада ще намери начин да се наложи над отбора на Босна, където ти спомена, че имаме един Джеко, който е спокойно може да има
1: който
0: внуци.
1: Подчертаваме, че нарочно казахме един Джеко. Там има един Джеко.
0: Един Джеко.
1: Защото той е един Джеко.
0: Да.
1: Нали? Да.
2: Джеко.
1: Един, а не като един Зин, един Зидан.
0: Да,
1: от едно парче.
0: И в крайна сметка Канада ще победи в този матч.
1: И мислиш, че на нула, така ли?
0: Канадците... Да, Босни имат проблеми с вкарването на голове.
1: Според мен ще вкарат гол.
0: Мислиш ли?
1: В този матч според мен ще вкарат.
2: Жеко.
1: Ако Канада бие, няма да е на нула, според мен.
0: Да. Не знам, те имаха много проблеми с вкарването на голове в квалификациите и спечелиха, знаеш, с дуспи. Специалисти са по дуспите, без съмнение. Но твърд отбор са... играят много дефанзивно, успяха да елиминират и Уелс, и Италия, които бяха сочени за фаворити, и не трябва да бъдат подценявани в никакъв
2: не
0: случай.
2: Не знам вие как сте, но аз без да се интересувам особено от футбол, нещо не ми е наред, когато италианците не участват.
1: Но аз пък за сметка на това дадоха възможност да бъде измислено мемето, че в последните 20 години... Шакира
2: лака.
1: По-често на световно първенство от италианския национален отбор.
2: Което се оказва, че не е толкова трудно, но и трябва да отбележим, че и Шакира не е това, което беше. Онази необуздана стихия, която
1: Time
2: печелеше...
1: Waits for no one, както са казали Rolling Stones.
2: Мъжки сърца, точно пък те, да го казвам, ми се струва малко нечесто спрямо такива като Шакира.
0: Шакира, Мадона и BTS ще участват на финала, нали, на полувремето.
2: Да, братята Галахър изразиха своето типично кисело отношение.
1: Извинете
2: към това.
1: Ме, кой
2: защо
1: е BTS?
2: Трябва да са много известна, може би най-известната K-pop формация.
1: А, да, окей. Okay.
2: Ма тия хора нищо...
1: K-pop.
2: Тия хора нямат нищо общо с футбола,
1: става,
2: казаха онези момчета от Манчестър.
0: Да, в щатите цените на билетите са скандални. Знам, че много се говори за това.
2: Наистина ли?
0: Скандални са цените.
2: Нека го чуем от теб. Наистина ли са скандални?
0: Да, сина ми се опита да вземе билет за посредствен мач, да кажем, какво беше Кюрасао и Алжир. Okay. Забрави какво беше.
1: Там, но даже не е посредствен, а е ниската.
0: Да,
2: там какви коктейли ще се пият.
0: Да, с Кюрасао. Аз съм бил в Кюрасао, великолепно място, между другото.
1: Имаш чувство е време на оня трип с големия кораб?
0: Да, имаш чувството, че си в Амстердам, обаче сред тропическа растителност. Защото на практика
1: друг тип,
0: е
1: и друг тип вода.
0: Нидерландска територия, да, и е прелесно. Архитектурата е като в Амстердам, божествени кафенета, площади, улици,
1: и
0: много висок стандарт
1: again,
0: на живот. Стандарт на живот. Има един мост, който е кораб мост. Единственият в света, огромен мост, който се движи като кораб и влиза в залива и става мост. Много интересно, много висок стандарт на живот. Жителите на...
1: Ето, затова билетите за мачовете са скъпи на Кюрасао.
3: Защото вие не може да си ги позволите, но те могат.
1: Да.
0: Има стадиони на това световно първенство, където мястото на седалките е по-голямо от жителите на остров Кюрасао, отколкото са жителите на остров Кюрасао. Така че
1: дай
0: никакъв
1: пример,
0: шанс. Еми, да кажем Ацтек. За цената, сред най-евтините билети за първия матч на Съединените щати, най-евтините билети, с които се намират местата, има пътуване, за да стигнеш до тези места, което изисква базов лагер и аклиматизация.
1: Така.
0: Защото са толкова високо,
1: да,
0: на стадиона.
1: Разбрахме те.
0: Над 2000 долара са билетите за първия матч на щати. Над 2000 долара на най-скапаните
1: на
0: места.
1: Да.
0: Стадионите в САЩ са по-различни от стадионите в Европа.
3: В какъв смисъл?
0: В смисъл, че там има насочване към луксозните ложи и по-малко обикновени места, повече скъпи места, с луксозни ложи, с маси, и неща, които са чужди на фена, на традиционния класически фен на футбола, който иска просто да гледа матч в
1: да
0: класическа обстановка. Да, като там има много, прекалено много луксозни ложи, които елиминират много от обикновените места за фенове.
1: Но това много често са стадиони, на които се играе не само футбол, нали?
0: Американски футбол.
1: Предимно, да, даже
0: предимно американски футбол. И това е странно усещане за феновете на футбола, и тези места достигат астрономически цени. И моят син се отказа да си купува билет, защото каза, изключително
1: е
0: там. Да. Когато аз видях цената на билет на нормално място за първият матч на щатите, първият въпрос, който зададох, дали този билет, като го купиш, също ти дават Honda Accord на старо. Нали, защото беше хиляди долари.
3: Добре, а толкова ли е потресаваща амплитудата между цените в Канада и Мексико от една страна и тези в Америка? Само американските цени ли са скъпи?
0: Джани Инфантино...
3: Да, той без да му мигна окото, да, лъжеше, то си личеше.
0: Да,
3: да. Този човек лъже, когато го даваха по телевизията. Въпреки, че пиеше нервно вода през 5 минути, когато му задаваха въпроса, абе,
0: заслужава...
3: май има нещо ненаред в цените.
0: Заслужава изключително.
1: Като говориш за като говорите за цени, мога да ви кажа, че Александър Първанов продава
3: Шута
1: продава шорти втора употреба Jordan and Джей Балвин.
3: На цената на Honda Accord
1: ми размер е от 45 евро батенце.
3: Е, колко да е?
0: Това, да.
1: Колеги, моля ви.
0: Това изречение трябваше да свърши да завърши с шорти втора употреба. Не трябваше да го продължаваш въобще.
3: Доми гащи
0: втора употреба.
1: Те за цени ми говорят.
0: Но заслужават изключително уважение. Изключително уважение администраторите на FIFA. Защото
3: в какъв смисъл?
0: Иска се невероятно умение да откриеш човек, който да стане президент на FIFA, който да е по-корумпиран от Сеп Блатър.
3: Да.
0: Невероятно. Как успяха да намерят човек?
3: Ебати кастинга.
0: Да, невероятно.
3: В него може би не е участвал нито един българин.
0: Да, това е компрометирало до някъде търсенето на корумпиран президент, но Джани Инфантино заяви, че цените на билетите се дължат...
1: Как би помогнал Иван Славков?
0: Да.
1: Ако беше жив.
0: Да, се дължат на пазарната атмосфера на Съединените щати. На това се дължели тези цени на билетите, защото това бил диктувал пазарът в Съединените щати. Това изисквал пазарът.
3: Е, ние ще видим всъщност.
0: Да, но...
3: Ако стадионите са полупразни...
0: 7 милиона билета има общо, представи си.
3: Това
0: 7
3: не е много.
0: Милиона. Еми, за едно първенство... За малко да дръпне...
1: Людмил Фонтев,
0: за малко да дръпне гранатата.
3: Лошото, че всички заминаваме с него.
1: Ми, да пробва, бе, да пробва. Фонтев, пробвай да видим.
3: Чакай да пусна няколко полезни съобщения.
1: Да.
3: Защото просто нямам търпение.
4: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
5: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
6: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
8: Heavy Metal Club Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринала до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
9: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
10: Адам!
9: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
11: 0-3-8-227-224.
12: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
13: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
14: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
2: Чик Кари е роден на днешната дата. Между другото, мислех да ви пусна сега реакциите на любимия Дамиан Маккензи след изумителната победа на неговите Chiefs в първия полуфинал.
1: Crusaders?
2: Да, Crusaders, които бяха една супер институция преди, може би, вече почти 10 години, загубиха този полуфинал в супер ръгби с 12 на 49, но ние трябва да длъжни сме да отбележим страхотната победа на българския национален отбор по ръгби 7 при жените, който започна тази кампания.
1: Настоящата кампания, да.
2: В конференция 1 в Андора, където момчетата ни ще играят малко по-късно, спечелихме матча си с Литуания, което продължавам да не знам как се превежда на български.
0: Литва.
2: Литва с 24 на 19.
1: Защото другото е Латвия.
2: Имат още един матч по-късно. Чакаме матчовете и при мъжете. Говорихме много в понеделник за това, което предстои на световния ръгби календар. И тъй като студиото ни е препълнено с звезди, няма да говорим повече за ръгби до края.
1: Добре,
2: може би тъпото е, че няма как да попитаме Камени какво ще има в предаването му по Радио София в неделя. Той може и да ни напише.
1: Но преди всичко се надяваме да има такова предаване. Людмил Фотев
2: от твоите
1: вече...
2: да. Уста.
1: Людмил Фотев вече е при нас. Който
2: и
1: между другото Фотев
2: е при нас.
1: Добре дошъл. Ти гледа ли участието на Камен в моя плейлист?
15: Аз не само, че го гледах, а и имах какво да му кажа.
1: Наистина ли? Мислим еднакво.
15: И мисля, че и двамата отиваме към другаря Шостакович, обаче по различен път.
1: Абе, между другото, Красимир Балъков каза за Стоичков другаря Стоичков.
2: Оу!
15: Не, когато той пише това си произведение...
1: Имаш предвид Шостакович?
15: Разбира се, не другаря Стоичков, защото неговите произведения, тези, които ги описваха, някакси не са цензурирани за нашия ефир.
1: Аз имам разказ от очевидец на времето, когато с Парма е бил на някакво турне в Торонто. Как се е държал на маса. И там,
2: Каброн,
1: и там дъщерите на милионера от български, на българския мултимилионер Игнат Канев са били втрещените. Тогава са били по 9-10 години.
15: Сега, нещата около другаря Шостакович са много смешни за тези, които не са се сблъсквали с оригиналната мелодия, по която той прави джаз валс свитата.
1: Валс номер 2, да.
15: Така, цялата история започва от натоварването на няколко парахода на деца на така наречените републиканци. Тези деца, като всички деца, не си дават сметка песните, които пеят, откъде идват. Те си върват по улицата, слушат някаква популярна за момента мелодия и си я тараникат. Когато ги стоварват в Крим, ако не се лъжа, другаря Шостакович също е там.
1: Людмиле, чий е Крим?
15: Как, че украински си бил и какъв ще си бъде? Как мое ми задаваш на мене такива въпроси? Все едно на Манол Глишев да ги зададеш. Той ни чака, между другото, в прикирето, но както и да е. Да се върнем към другаря Шостакович. Той се разхождал, липсвал му някаква муза, изведнъж чува едни деца да си пеят. Йо, те, даре, и така нататък.
2: А кой е оригиналният композитор?
15: А така, най-смешното е, че това е била популярна песен на Лас Фаланхас, т.е. на фалангистите, ага, които всички...
1: Нашите хора! Нашите хора!
2: Франко.
15: Сега, точно Франко ги приема тях, защото те съществуват от преди Франко и по някакъв начин той в един момент леко почва да се плаши от тях.
1: А какво всъщност Йоте Даре?
15: Йоте Даре ще ти дам. Аз ще ти дам моята обич и така нататък. Mm-hmm. Песничка такава, не съвсем детска, но да речем е тогавашния летен хит, който се въртял по всички испански нерепубликански радиостанции. И те си го пеят, защото не знаят, че бангаранга, това е на фланги. Тя, тяхната бангаранга по това нещо, Йоте Даре. И него му харесва мелодията и си я... Ама тя е едно към едно, намери, моля те, Йоте Даре.
2: Да, ма знаеш колко песни има Йоте Даре с това име. Той е като на времето, когато Бири Гулд и Тим Мос се опитаха да направят група, с която да се скрият в интернет и кръстиха порн. И когато напишеш в Google порн, познай какво излиза. Ето тук има техен флайер. Йоте Даре.
15: Йоте Даре, сега ще
2: ти дам, нали се сещаш, че това е точно като порн. Ке ти дам.
15: Ке ти дам, ама отговорът да биде да. Така че за мен това беше именно отмъщението към другаря Шостакович. Защото той не си е дал сметка. Всичките, 90% всъщност, от хората, които използват това нещо без значение, дали да се открие София Филм Фест или каквото ще да е, също не си дават сметка. И е хубаво, когато слагаме и тата, да им слагаме и точиците отгоре, както казват нашите.
2: Може би това е повод да ни денацифицират.
1: О, крайно време. Да, да, то в България ще е адски трудно, ако се почне, да, особено с това правителство и така нататък.
2: Между другото, аз съм
1: предането на адски много политизират тебе, да му се не види, бе. Между другото, аз съм открил нещо. А, така, може би е ставало и друг път.
2: Ти освен спасителя си...
1: Понеже стана дума за Испания от това време.
2: Испания.
1: Испания, por favor. Парчето от осъдени души.
2: Тан, тан, тан, тан.
1: Така.
2: Тан, тан, тан,
1: ако
2: тан, тан,
1: имам време, ще изслушам цялата опера Риголето.
2: А, ти си го казвал това.
1: Да, но Фотев не го е чувал и Иво не го е чувал.
2: Ето, моменто. Ун. Така звучи като във филм на ужаси.
15: Да, да. Но все пак мелодията
2: е хващата. Деца служове. А кой го изпълнява това?
15: Това е някакъв детски
2: хор.
15: Чичи Дагостино, White Mode, не знам какво.
1: Сцената, от която това е на едно към едно го има в Риголето на Верди в една сцена, в която Риголето шута нещо.
2: Объркахте ме сега. Верди е французин.
0: Да.
1: Не, Верди е френска дума. Не, може
2: това,
1: да не
2: е като
0: Джузепе Верди.
2: Тук е, нали знаете колко често умираме от смях, че традиционните Моцартови празници в град Правец
1: да,
2: бяха открити с операта Аида преди няколко години. Оттам. Защо Фотев? Такъв случай Верди да не е французин.
1: Фотев, ако ти кажа... Да. Гьоте, да. Ако ти кажа за някой човек, абе, гледай го тоя къв е и ръпшен, какво първо си помислиш?
15: Виж сега, това беше на времето, поне по мое време, защото аз съм десетина години под Дърто Копеле.
1: Много. Дъртанян.
15: Абсолютен Дъртанян. По мое време.
1: Стивън Спилбърг.
15: Едни италианци после ми го казаха след теб.
2: Стивън Спилбърг е да. Италианец.
15: Тя беше с едни такива тънки плитчици, които са изкуствени. После се оказаха, че... И като ти кажа, че...
1: Екстеншън е...
15: Това не го знае, това е нещо ново.
2: Не, те бяха много ситни, не бяха
15: точно така. Тази, после, ако не се лъжа, и ръпшенката запяса с Бони Ема.
0: Бреше с Уилсън.
2: Не.
15: Не е ли била с Бони Ема?
0: Че
15: беше след това. Но понеже не съм си падал по тази точно музика, като ти кажат къв си и ръпшен, все едно е като Гепиш Вепса. Помните ли го
1: това? Не, бе, аз това го помна. Ама с тази дума не си представяш циганин, примерно, или негър, или някакъв. Не, просто не, така, не, нещо друго.
15: Такъв малко отвяд.
1: А, прическата с... Да. А те освен това си връзваха едни бели такива топченца на края на плитките.
2: Става все по-еклектично това предаване.
1: Маниста или нещо такова.
15: Дайте по същество.
1: Ето.
15: Сега, по същество. Имаше един аероплан пред атаковани хора, които каснаха миналия петък по това време у Паризо, за да гледат инсталацията в чест на Кристо.
2: В Париж.
15: Точно.
2: У Паризо, като кажеш...
15: Отиваха...
1: Ако кажеш, е едно обечо, е в Виена. Да.
2: Той малко енигматично се изразява, колегата Фотев.
1: Вместо да се изразява афористично и да каже по-добре да работиш с пияни професионалисти, отколкото с трезви идиоти.
2: Човека е енигма, тук е Мартин Банков в това студио. Марин, т.е. аз пък Мартин. Да. Я станах като кедра, Станислав Станев.
15: Цялата история е, че когато ти се опитваш да правиш някакъв трибют към някого, без значение дали е музикален трибют, защото
2: всички... Камена Липиев.
15: Примерно, към Камена Липиев.
1: Дари... Който току-що ни е написал следното в нашия чат. Продължаваме да сме щастливи, че той е жив. Фотев уби претенциите ми за музикален снобизъм.
15: Аз ли съм по-голямата снобка от него? О, Боже. Кедър, извинявай, Копале, въобще не е нарочно. Исках само да сложим точките върху ито. Та другото нещо ми беше мисълта за така наречените трибюти. JR ще прави трибют за Кристо и Жан-Клод. Не е лошо мястото, започва от входа трябваше да бъде на площад Кристо и Жан-Клод, който е на върха на Сите, точно където влиза едната част от Помнев. Само че, когато се правят всичките тези истории, когато го правиш за една година или по-малко дори от една година, мисля, че беше горе-долу една година, трябва да си дадеш сметка, че по тази река влиза океански въздух, океански бури и всичко, което може човек да си представи. И когато ти си сложил едно, все пак това не е платното, което Кристо беше сложил, за да вървим по него като по вода на езерото в Италия, на Изео, и има едни огромни четириъгълни знаци, такива метални с гадния метал, който да са се едно пътните знаци за корабчетата отдолу. При някакъв по-силен вятър те ще разкъсат платното. И
1: това... Довършвам твоята мисъл. Ще стане така, както с пилона на Радев в Рожен.
15: А то стана вече.
1: Да.
15: Но това, както се казва, не е първото забавяне, но предишното, примерно, опаковането на Триумфалната арка се забави заради ковида. Цялата работа е, че когато Кристо и Жан-Клод правят тези проекти, те ги работят десетки години. И за това мисля, че всичко, което искаме на наше време да става сега, веднага и...
2: Сега,
15: да, и ако
2: сега
15: може,
2: както казвате в Испания. Сега.
15: Сега. Така. И ако може да има максимална видимост, понякога може да бъде...
2: Ама виж какво се случи с Саграда Фамилия. Най-после... Да. Се стигна и до там, което не
1: е сега. Не с Саграда Фамилия, с Ла
10: Саграда, фамилия.
15: Ама да, много, това много да ми хареса, че Алан Парсънс в деня на слизането на папата надолу, защото той беше малко по-нагоре в Барселона за някаква миса.
1: Не в Барселона, Барселона.
15: Добре, де, зависи. Някои казват Барса, зависи. Аз си казвам Барна.
2: Защо? Зависи. Да. Тук много не мисля навлиза в
1: каталонското. Да, аз бих могъл да кажа Барселона и в каталонците.
2: В каталонското произношение на някои неща не мисля навлиза, но тук искам
15: то
2: да
15: чисто
2: напомня.
15: Българско. Искам, между другото, твърдото е българско.
2: Искам да напомня на Камен Алипиев, както биха казали Оперник, да. Е, че всъщност това, което господин Людмил Фотев отправи като забележка към последното за сезона и издание на моят плейлист и връзката на Шостакович с испанската музикална традиция не е камък в обширната градина на самия господин Алипиев, а е много по-голям в претенциозния водещ на предаването, който можеше той да настъпи Камен и да му каже франкист.
15: Не, Камен беше много хитър. Нека да се
2: той
15: бъде...
2: винаги е.
15: Той беше много хитър, казвайки...
2: Самия факт, че не е тук.
15: Да, то е има хитрост. Много истории около това. Ама като кажеш има много истории, кажи поне една, за да ти повярвам. Еба си.
2: Еми, той е учил в 133-то.
1: Не бе, той наблегна, за да видите колко внимателно аз съм гледал и слушал, че Шостакович искал да отправи индиректна критика към сталинския режим, нали, с меланхолията, която е вкарал, че нали, ние уж така, обаче всъщност ние не живеем много добре.
2: Да, че не всичко е толкова весело. Да. Престанете да така, дъвчете кокарите.
1: Което е правилно.
2: Човек още е жив.
15: Разбира се, Шостакович не е жив и Сталин не е жив, не, така че можем да им дъвчим.
1: Даже са умрели горе-долу по едно и също време.
15: Дед се казва почти в един и същи ден.
1: Така се да се каже, 53 март.
2: И даже никой не е разбрал за Шостакович.
1: Обяснимо.
2: Това е като Елвис и любимия ни играчо Маркс.
15: О, Боже, това беше Август, да? Се лъжа.
0: Да.
2: Пилонът... Това е реплика на един филм, когато един казва, о, го, той казва, yes. Да, какво искаш от мен?
1: Не, трябва да довършим прогнозите за световното.
0: Да.
1: Защото не сме чули прогнозата на Иво Иванов за...
2: Нито за САЩ, полуфиналите Парагвай.
1: За САЩ, Парагвай и Катар, Швейцария.
0: Да, разбира
2: Катар
0: се.
2: Катар е болест.
0: Първо да спомена, че Пилонът на Радев е великолепно заглавие за порнографски филм. Второ и
1: второ на Ивайло Радев.
0: Също така, да спомена, че кой стотици сега? Милиони, да не кажа милиарди хора по света правят трибют на Христо всеки Божи ден, в който правят безопасен секс, защото става дума за едно
1: опаковане.
0: Да, и прогнозата е САЩ ще победят Парагвай с 2-0. Защото първо, че Парагвай не са в най-добрата си форма, липсва им най-добрият играч е контузен.
2: Жалко.
0: В последния приятелски матч се контузи. САЩ са естествено на свой терен и са в относително добра форма, демонстрирайки, което беше демонстрирано в приятелските матчове срещу Сенегал и Германия. Не знам дали ги гледа, но беше доста впечатляващо.
1: Не съм ги гледал. Признавам си. Нема се права на лут, не съм ги гледал.
0: Техният проблем е вратарската позиция.
1: На САЩ? Много значи слаби. 2-1, не 2-0.
0: Може би от 20 години за първ път имат вратар с коса. Обаче той е много слаб. И неговият заместник, резервният вратар, също не е особено добър.
1: Така, а с коса ли?
0: С коса са и двамата, така че за първ път ще има...
1: Значи 2-1. Да. Парагвай ще вкара гол.
0: Може и да
1: вкара. Или те ще си вкарат автогол, щом е слаб вратар.
0: Има и доста фенове на Парагвай в...
1: Гуараните. Да. Искам да използваш
0: в
1: гуараните.
0: В Съединените щати, да. Гуараните. Ай, да живее
1: гуарани.
0: Парагвай.
1: Гуарани.
0: Що се отнася до следващия матч, ти каза Катар-Швейцария.
1: Да.
0: 3-0. Швейцария са далеч по-добър отбор. Катар са доста посредствен отбор на това световно първенство и няма да бъдат, няма да окажат кой знае каква съпротива.
1: Бразилия-Марокко?
0: Бразилия-Марокко ще бъде един от най-добрите мачове в първите групи, без съмнение, както и Франция-Сенегал, който очаквам супротно нетърпение.
1: Това ще да е следващ тип.
0: Бразилия-Марокко, аз смятам, че може би ще един на един.
1: А Франция-Сенегал?
0: Ето, това е...
1: Без да се връщаме към 2002 година, когато Сенегал ги победи в групите с 1-0. 1-0. И тогава Франция не можа да прескочи групата, което се е случвало и друг път. Световният шампион, актуалния.
3: Аз съм за един на един тук.
1: Абе, тук някаква... Я, Иво, да ти покажа как се отваря това. С Ace of Spades. Да, ти ли няма се отправиш фотев. Абе, Людмиле, ти гледаш... Ще гледаш ли световното или гледаш ли такива неща? По футбол имам предвид.
15: Не ме питай за спорт, защото аз имам цял плейлист, който се казва Трудът е вреден, а спортът смъртоносен.
0: Да.
15: Може да го намерите в Tidal, може да го намерите в Spotify, навсякъде. На времето в Бинар бях написал защо, с примери на мои приятели.
3: И никой не пита защо.
15: Да, точно така.
1: Абе, скоро попаднах
15: приятели,
1: на...
15: които се гътнаха, извинявай, да, че те прекъсвам, мои приятели, джазмени, които се гътнаха именно спортувайки. От тогава не желая да съм сред тях.
0: Да.
3: Добре, не мога да не попитам Никола Панайотов Стойнов в такъв случай, тъй като сега, в събота и неделя, са плейофите на френската висша ръгби лига.
1: О, тук ми е силата.
3: В събота да, е Порасинг.
1: Така?
3: Е?
1: Какво искаш да кажа? Кой ще победи, да, разлика, не, дали ще е равен сам матча?
3: Кой ще победи?
1: Порасинг. Къде са мачовете? Къде се играе тази финална четворка? Това може би също би изиграло някаква роля.
3: На неутрална територия.
1: На неутрална територия би трябвало да са, би трябвало да са, по-направи супер силен сезон, но мисля, че ще загуби с една точка от Расинг.
3: В неделя...
1: Не знам защо го казах, но го казах.
3: В неделя е Стад Франсе Ла Рошел.
1: Стад Франсе Ла Рошел.
3: Страхотно завръщане на Стад Франсе в елита, в смисъл в плейофите. Един англичанин там е повод за всичко.
1: Три точки за Стад Франсе, да.
3: Значи ти залагаш на Париж.
1: Париж.
3: Практически. И да се върнем към
1: Англия. Но не, защото е Париж, а така...
3: Да се върнем към
1: Англия.
3: Иначе
1: съм Англия. За По. Значи, подчертавам, аз съм за По в този матч. Да.
3: Днес в Англия
1: Матч,
3: е първия полуфинал на тяхната висша лига. Нортхемптън Лестър. В Нортхемптън играе неприятния Хенри Полък.
1: Нортхемптън Лестър. Четири точки за Нортхемптън.
3: Нортхемптън Сейнтс.
1: Да.
3: Лестър Шаркс.
1: Да.
3: На 13 юни, да, утре Бат Екзитър. Ето го новото знаме в нашото студио.
1: Бат Екзитър.
3: Знам, че Людмил Фотев беше голям фен на Бат.
1: 7 точки за Бат.
3: Да, доктор Василев докара нещата до тук. И всъщност това е, което исках
1: не
3: да
1: попитам. Не чухме твоите прогнози за футбол. А, освен Франция, Сенегал, един на един.
3: Един на един.
1: Катар, Швейцария.
3: 0 на 13.
1: Така, да. Бразилия, Марокко.
3: 7 на 2.
1: Момент. Какво? 7 на 2?
15: Не го ли помните това вчера? Мача се игра между Левски и ЦСКА. Всяко нападение го дърго.
3: Ние сме много по-млади от теб, както си
16: забелязвам.
3: Вие не бяхте
16: родени тогава. Аз не съм.
0: Какво беше? 7-2 е резултат. Най-велик на този свят. Ей, честит юбилей. Това не го ли помни?
3: Пак към Бони М се връщаме. Ти си е бахти и ръпша.
0: Бабилон.
1: By the rivers of Babylon.
3: Така.
0: Получих ново съобщение от Стегоцефал Петров.
1: Да, добър.
0: Цъфо ни пише. От село Долно Магореле, не знаех, че е там. Но той пише следното. Искам да поздравя Камен Алипиев за проявената дълновидност и съобразителност да не участва в днешното издание на Джитбол.
1: Което завършва така. Гюнайдън.

0: Толком. Понеделник отново.
1: До понеделник да се научите да свирите на зурна, за да е по-автентично. И с разголени леви рамена.
2: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години Тангра Мега Рок.
5: 24 часа на ден.
4: Музиката, която всички ние обичаме.
6: Тангра Мега Рок.
7: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
8: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

това е поредното издание на Брас Джамборе по Радио Дангръм Мегарок, което няма да е интересно отново с нищо друго, освен че се случва в един и същи ден с гостуването на нашия прешеф Васил Върбанов в предаването преди обед, където той каза изречението, изречение за касаещо хора, родени в царство в България, преживели ужаса на бомбардировките, станали свидетели на нашествието на червените скакалци и принудени да живеят с тяхните ларви. Аз мисля, че това е цитата на деня и на месеца. Ще се опитам да го запомня на изуст, а иначе имах за идея да ви пускам изпълнение на живо на Принс. Не мисля, че на слушателите на Радио Тангра трябва да им обяснявам каквото и да е за Принс. Еле, път отварям Википедия да чета неща, които и вие мога да прочетете. Предпочитам, понеже Васо все още е тук, да го питам и за други цитати, а през това време слушайте концерта на Принс и The New Power Generation One Night Alone Live. Това е албум-концерт. Ето.

Че слушаме Принс е ясно. Голямата причина естествено е самия той, този прекрасен творец, изпълнител, музикант, жесток, убийствен гений. Няма, не знам колко големи думи трябва да кажем наистина за него, и няма и да се опитвам. Аз така определено изключително много се възхищавам на тази личност. Не защото MPG не са убийствена банда, това също е ясно. Това, че Мейсио най-често е саксофониста на Принс, разбира се, когато не е, той е Кенди Дълфър, а пък много често и двамата. Тук обаче има един човек, който може би преди малко в второто парче, ако не се лъжа, чухте да солира убийство на тромбон, се казва Грег Боер, и то освен, че е тромбониста в браса на Принс, той е човека, който прави брасовите аранжименти. Тоест отново имаме една силна тромбонова личност, подкрепеща с цялото същество този гений, така че акцентите са много. Причините да слушаме лайфове са много, защото първо, защото аз харесвам лайфове, второ, защото тези на Принс са наистина много голямо събитие. И така, продължаваме. Казах ви за Грег Боер, Васо си тръгна, може след малко да ви кажа още нещо, само трябва да видя какво. И така.

и най-добрата техника понякога отказва, както се случи и сега. Ще ви помоля да ме извините, разбира се, и надявам се да го направите. Така, приключваме с... Чай да видим с какво да приключиме. Още не съм решил, но тъй или иначе, ето сега не. Аре де. Ето сега вече ще си избера какво да пуснем. Я да видим, ей това как е.

0: Предаването Рок'н'рол. Предаването Рок'н'рол. Всяка сряда от 4 следобед. Посветено на корените на музиката, която ни събира тук. Предаването Рок'н'рол.
1: You have to be a politician or an assassin or something to really be a superstar.
2: It's not true we do use drugs. Who said we use drugs?
3: Yeah, I like to like play to myself and like in the room or before we go on stage or something like this.
4: Mr. Panchev.
0: Yes. Всяка среда от 4 следобед, повторение отново в четвъртък от 10 сутринта и петък от 18. Има и много други. Предаването Rock and Roll.

Здравейте, как сте? Започна нашата поредна среща. Това е предаването Рок'н'рол по Tangram Mega Rock. Двата часа от програмата, отделени седмично, на пътуване назад във времето, най-общо казвам. Здравейте, как сте? Много ми е приятно, че отново сме заедно. Днес подхващаме една история, която от години стои на дневен ред и все я отместваме. А кога да чакаме повече? Става въпрос за Сребърните гривни, група, която е абсолютно много важна, съществена част от историята на любимата ни музика и която има много интересна съдба, много интересна история. Ще говорим най-вече с думи на участници в групата, от интервюта, които са давали и които има в мрежата. Не, ние сме ги взимали, ще ползваме, разбира се, работа на други колеги, които са го правили през годините, и те сами да кажат фактите около тази група. Но така или иначе, не случайно Сребърните гривни са нещо като мит, може да използваме и това е доста гръмко определение, но е факт. Факт е и, че имат, ето тук ние разполагаме с 25 записани парчета, което за групи от това време си е направо много чудо. Други са минали, от тях останала само някоя снимка, случайно някой домашен запис, не са стигали въобще до студия. В този смисъл те би трябвало да са, нали, много известни от истаблишмента, но не е точно така. И за това... предаването ще стане такова, каквото всъщност е останало като спомен от тези години, в тези записи и в тези спомени на двете основни фигури, които са всъщност Сребърните гривни. Започнахме с това парче Проксима, ще кажем няколко думи за него и да продължим с едно друго много от тяхно известно изпълнение, кавър. Парчето е на Хей Хей, пък после ще поговорим повече.

И така, сребърните гривни. Използваме от тук нататък следващата минутка-две едно интервю на Валентин Стефанов, Валю Гривната, за сайтът Framar от преди няколко години, но чудесно интервю. Питат го хората, сребърните гривни известно имат зората на музиката рока в България. Ще се опиташ ли накратко да представиш групата? И ето какво по-добро, освен да цитираме от извора. Ще се опитам, въпреки че е много трудно да се направи накратко. Сребърните гривни е нещо като дърво с много клони. На всеки клон му трябва време, за да порасне, и всеки клон си има своя развитие и съдба, затова всички са различни. Ако става въпрос как се посади стръкчето, от което израства стъблото и клоните на това дърво, наречено сребърните гривни, всичко започва есента, края на септември, началото на учебната година, в 11-то училище в София. Аз съм 9-ти В-клас, където заварих Сашо Гривната. Същото лято 62-та година бях в Югославия. Там научих някои акорда на китара, донесох разни плочи, по край които се влюбих в рок-н-рол. И едно след друго, посват събитията. Момчета, които искат да свират същата тази музика. Сашо тогава не свираше на бас, беше ритъм-китарист на този проект, който започнахме. Аз бях соло, търсехме басист, така започна всичко. Сменихме много наши връзници от същото училище, от друго близки училище, от цялата махала. Имаше доста надежни басисти, един от които се казваше Жоро Скицата. Той беше и пианист, но така или иначе все не намирахме подходящ човек и стана така, че Сашо трябваше да започне да свири на бас. Намерихме си барабанист от същият клас и през 62-та година се нарекохме Little Shadows, малките сенки, защото Shadows беше любимата ни група. А това, върху което си позволявам да говоря като инструментал, е Cry for a Shadow, прочутото на Beatles, изсвирено от Валентин Стефанов, Валю Гривната, години по-късно, 2009 година, и то на некаква да е китара, резонет грациозно, знаете, все пак това е предаването рок-н-рол, колко е важно. И така, след като Little Shadows продължава да се развиват, да свират, стават The Fire Boys. Може да откриете в интернет чудесни снимки от епохата. Пет момчета, тези, които са по-възрастни от нас,

София, където свираше Оркестър Студио 5. Всички млади музиканти минаваха оттам. И така, януари 65-та година в малката зала България ще има прослушване, научаваме на млади таланти, с хора от телевизията, други, които се занимаваха с българска естрадна музика, и ние се явихме, защото имахме какво да покажем. Вече сами си бяхме направили китари и усилватели. Тук само малка скоба за по-младите. Това, направихме си китари и усилватели, е тема за цяла книга, научно изследване, невероятни приключения. Откъде се намират схеми? Части за тях. Как изглежда китарата точно? Кой да ти я поръча? Няма частни майстори, има така по-особен начин, но ще навлезем в много и ще се разстелем в много-много различни територии, които са безкрайно интересни, но това е електрическата китара. Няма как без нея да има тази музика и ти без китара си. Та Fireboys, нашите герои, вече имат и свириха някои парчета с хореография, точно като на Shadows. Заинтересуваха се от нас, питаха ни за името на групата, казаха ни, че не може да бъде Fireboys, това е абсурд, огледи момчета. А пък и не може да се пуснем като самостоятелна група. Имат млад певец, Борис Годжунов, на когото може да станем оркестър. Така стоят нещата на времето. Ние се съгласихме и започнахме да разпетираме сборите Годжунов. Дори ни направиха някакво малки концерта в провинцията. Работата тръгна добре, докато не дойде лятото. Тогава борето тръгна на турне с някакъв по-сериозен оркестър. Ние пък поехме ангажимент през лято да свирим един месец в международния лагер в Приморско. Публика, чужденци. Свирихме инструментални парчета на Shadows, от време пеехме по някоя, но чужденците казваха, абе, много хубаво свират тези момчета, ама не можем да разберем на какъв език пеят. Ние си мислехме, че пеят на английски, пеем. И сега ето за името на Сребърните гривни. Въпросът от този сайт, Фрамър, вярна ли е легендата, че Сребърните гривни е заради гривните, които сте имали в ръцете си? Отговорът е да, абсолютно. След лятото на 65-та година се върнахме в София, Панайот Михайлов, Паното, който беше барабанист, и Цани от съседният клас, който беше ритъм китарист, казаха, че се отказват. Цани искаше да учи, Панчо трябваше да ходи войник, и затова стана така. Тогава с Сашо останахме сами, търсихме си ритъм китарист и барабанист. София, колкото голяма беше, толкова и малка, знаеше се всеки какво прави. И ни казаха, че в читалище Христо Ботев репетира оркестър, като нас от същия сорт. Отидохме, там ми намерихме Жоржан и Трошан. Тогава нито те ни познаваха, нито ние тях, но им предложихме да опитаме заедно. И да свирим нещо и си паснахме. След което просто откраднахме Жоржан и Трошан от групата и продължихме като Fireboys. А между другото, Жоржан и Трошан са в Blue Stars, мислеце, в която свири Петър Гюзелев, трябва да погледна в тези години. И така, от дума на дума, приятел, който работи в телевизията, осветител, може да ни уреди среща с тези, които се занимават с младежките програми, и ние отидохме на среща, пак в едната ръка китара, другата усилвател. Гледахме в една малка стая с 2-3 бюра, седяха Хачо Бояджиев, Васко Делов и други, които се занимаваха с младежките редакции. Чуха ни как свирим, ни питаха за името на формацията. Отново ни казаха, Fireboys няма да мине. И тогава беше модерно да се носят гривни. Ние гледахме по списание как английските групи носиха такива. Ние също имахме. Не от сърбаро, просто от някакъв лъскав метал. Та като ни бяха и казаха, айде ще се казвате Сребърните гривни. Ние бяхме готови на всички, само и само да се появим на бял свят. Те веднага ни определиха дата, на която трябва да отидем в Радио София. Направихме записи на 5 инструментални парчета, защото за пена на английски не може и дума да става. 3 от които на Shadows, другите 2 на Jenny the Pacemakers, I Like It, и едно на Peter and Gordon. Та, тези 5 парчета ги изпълнихме едно след друго и тогава за нас настъпи големият бум. Всички в училище ни казваха, че са ни гледали по телевизията, излъчваха ни като младежки китарен състав, пишеше имената на всички ни и следваше 15-минутна програма с 5 парчета. Повече приказки, но пък интересно е. Това ни прави, казва Валю Гривата, първата официално излъчена подобна група с 2 китари, бас и барабани. И запазен един запис, който явно е правен от телевизор с тези камери тогава, как бяха 8 мм, не съм много наясно. Шадоги на Сребърните гривни. Записът, самият Валю Гривата казва, че е добавен последствие, защото

Това видео е само видео, но 65-та година, знаете, в YouTube, може да ги видите, Сребърните гривни.

Сребрените гривни, Бяла песен се наричаше това изпълнение, което чухме. За всяко едно от тези песни, които ще чуем, благодарение на YouTube канала на Валио Гривната, е записано съвсем ясно и коректно кои музиканти участват в този запис, коя година е и други интересни неща по-късно в коментарите отдолу може да откриете за някои от парчетата. Това парче ще го чуем цялото задължително по-късно, защото е важно. А сега така цитираме и Сашо Гривната, друга важна фигура, в едно интервю за Метал Катехизис, много старо давено, на въпрос как започна всичко, и той казва, ще трябва по-накратко да ти отговоря, защото това е голяма част от моя живот. Аз практически съм свирил всички възможни певци и певици в групи в България. Всички големи имена минаха през мен или аз свирех с някого от тях. Началото, когато започвахме с Сребрените гривни, имахме друго име – Огнените момчета. Тогава нещата в България бяха такава, че системата се оплаши, бяхме принудени да го сменим и така нататък. И той разказва за малка част от пътя си като музиканта в Сребрените гривни, но защо те наистина остават в историята, въпреки че ето чисто фактологически съществуват, да кажем, професионално на сцена от 64-65 година, въпреки че от 62 действат. И ето списък даден от самия Валио Гривната, така че достоверен. 65 година юли са Fireboys, Валио, Сашо, Цани и Панайот Михайлов. Разделят се. 65-та година, август, месец по месец, кой, Трошан, Жоржан появяват се с Fireboys. 65-та година прочутата поява по телевизията. Камен Русев предлага групата да се казва Сребрените гривни. Ето го името на човека, който го измислил, не е Хачо Бояджиев. И така, този състав до септември 66-та година, обратите внимание, всички влизат в казармата, т.е. между две години на различни места са. Между 66-та и 68-ма година те не са на сцената. 68-ма година, октомври, Сребрените гривни са отново заедно. Тук е една скоба да отворим за някои неща, които може да откриете в мрежата, дори в някои книги, писани от сериозни хора като Владимир Гаджев, че групата гостува в 68-ма година в Югославия и така нататък. Ами не, те са просто в казармата, няма ги на прочутия фестивал на младеща и студентите в София през 68-ма година. Въпреки това, че са много важна и съществена част от сцената, участвали са в прочутите фестивали, не, а как се казваха, забравих думата, за които сме говорили, когато става въпрос за Щурците и Жоро Минчев в Художествената академия. Но ето пак фактология, 68-ма година, октомври, Сребрените гривни отново заедно, групата се завръща, Панайот Михайлов на клавишни, много концерти, турнета, телевизии, почи като група, също и с солист Борис Годжунов. За пояснение, с Борето Годжунов започнахме като бекинг груп, още като Fireboys, януари 65-та година. Какъв си състав? 69-та година, два дена преди участието на Златния Орфей, като акомпанираща група на Бисер Киров, милицията Слънчев Бряг изгонва Сребрените гривни от комплекса. Причината е, групата свирят един сет 45 минути в един клуб 33, който се намира там на Слънчев Бряг, който пък е само за чужденци. Сега за младите няма да обяснявам какво означава това, което се разглежда като акт срещу системата. Някакси забранено е и така арестуват ги, остават без участие Златния Орфей, автоматично изолирани от всички в музикалния бизнес и групата се саморазпада. През това време Валио Гривната отива в китарист в Стакато. Няколко месеца свири с тях, страхотни музиканти, и там се запознава с Георги Минчев. 69-та година, септември, с Сашо Гривната отново решава да събират, пък и получават от чужбина осиватели Вокс. Сега, по-хубавото, едно-две неща сещам, но това е много голяма работа, пак за младите да оставим на страна. И така, решават, цитат, започнахме да умуваме с кои да продължиме в групата. Изборът беше направен и Сребрените гривни отново са на крак. Октомври Сребрените гривни са Валио, Сашо, Георги Минчев и Жоржан. Това е периодът, няколко месеца, тук или трябва да го числим, който са заедно с Гошо Минчев, откъдето са и тези няколко записа, които предлагам всъщност да чуем.

Две парчета с вокал Гошо Минчев, Сребърните гривни, част от групата 69-та година. Това е известно парче, Момчето, което, на Борис Карадимчев. Човек съпричастен към младата тогава музика и направил още няколко композиции. Проксима също е негова, с която започнахме. А ето го и Зарезан.

Ето ги сребърните гривни, вече с Гошо Минчев, 69-та година, но да се върнем още малко по-ранните години. Ето и Контики на Shadows, записано от сребърните гривни, обаче през 2011-та година. Това е Валю Гривната, Сашо Гривната бас и други участници. Неща правени вече по съвсем... съвсем друго настроение и между другото да не пропусна да кажа, Валю Гривната, неговия канал, може да видите участието му в поне 5 финландски групи, той живее там от години явно, която свират точно ето такива парчета и това е една друга история. Да се върнем на нашата си, да, Валю Гривната. Кулминацията за нас беше 66-та година. Април месец по традиция в Художествената академия в София правеха пролетни балове. Три нощи подред бяха ангажирали да свират две групи, едната от които ние, без Бората Годжунов, другата Бандераците, двамата брата Бънди Ивачо, Кирил Маречков и Пепи Цанков. Един-два дни преди участието ние отиваме да правим саундчек. За късмет аз бях първият в България, който имаше усилвател Vox AC30. С такъв свираха Beatles, Shadows. На мен ми го бяха изпратили от чужбина, едни роднини, на 25 март, бала беше на 8 април. Тогава имахме много обширен репертуар, бяхме по-млади от Бандераците, по-агресивни и се развиваха много бързо. Аз слушах радио Лъксембърг всяка нощ до 4 сутринта, а после попивахме всичко там. Всяка събота бях от последният час да слушам BBC 12.30, защото на къси вълни имаше предаване всички тези групи. Интересно беше, че тогава свираха на живо в студиото на BBC. Ние правехме парчета на Beatles, Shadow, Stones, Who, Adam Faye, Dave Clark 5. За трите вечери на баловете залите бяха препълнени. До тогава в София не се беше случило подобно нещо. Така ние се запознахме с Бандераците и въпреки, че бяхме по-млади, казаха, че сме били по-подготвени от тях. Тогава се разбрахме да направим един купон, на който да свирим двете групи. Събрахме се в квартирата на Пепи Цанков, където хапвахме, пивахме и слушахме музика, като всички младежи. А наясно бяхме обаче, че ни чака казарма. И така, щурците се бяха създали 67-а, през 68-а, когато ние се лунихме, те пък тогава влязаха казармата. Ние тогава за 2-3 години дръпахме яко напред. Края дойде 71-а година, това ще го разкажем по-нататъка. Но исках да намеря тази част, в която е важна за историята на българската музика. Гостуването през 64-та година на групата Северните тигри. Много често е ставало дума, когато говорим за този период, спомени на музиканти. В книгата на Румен Янев за Шурците има една голяма снимка, музиканти от тази група, на гости тук на купон. Било е нещо като по разкази, както примерно сме чували за щатите, Битлз ги дават по телевизията, там коя година беше 63-та-4-та, всичко постява и на другия ден се създават безброй много групи. Тъй гостуването на Тигрите и Джейн Сворт, Сверт, както писаха тук български, пише се по малко по-различен начин, не е това важното. Наистина е похално събитие, може да откриете в мрежата. Ето сега искам да ви пусна едно малко откъсче от да благодарим на старите ветерани за този запис на групата The Tiger се наричат и Джейн Сверт. Ето как звучат, само да тръгне. Един запис от 64-та година, значи съвсем е ясно как се изглеждали. Цялата работа, че освен, че звучат Ава Шадо страхотно и тя певицата е невероятна, правят тези стойки по сцената, костюмчетата им, стъпките, качват се на усилвателите, изобщо дива работа. Пише в сайта им, имат си бог хората, Тигрите, че са правили голямо турне, през ГДР се завъртат нещата, имат издадени малка почка и там, и в Югославия има Джейн Сверт и там Северни Тигри, друга, че ги наричат. След това пътуват в Испания, в Израел, но си спомнят гостуването в България, невероятно шеметно, в София, казва, съм свирали 12 вечери при препълнена зала, всяка вечер подред. Ето малко от Тигрите и Джейн Сверт.

Слушате предаването Rock and Roll, посветено днес на сребърните гривни. Това беше малък отказ от изпълнението на Джеймс Верт и Тигрите, които общо взето оказват много сериозно тласък на развитието на музиката в България. Затваряме сковата, горе-долу си и така. Освен София гостуват и в цялата страна, чула съм на различни истории, вие разбира се също. Да се върнем на Георги Минчев, пак прескачаме периоди и участието му в групата. На въпроса, пак сме на сайта Фрамър, какво се получи след периода в Георги Минчев? Когато бяхме с него, казва Валио Гривната, започнаха да излият първите ни почи заедно. По-рано с Бората Гочунов пак имахме почи, но бяха на негово име, ние само свирехме. Когато става дума как да се казва почта ни с Георги Минчев, ние решихме да кръстим сребърните гривни, защото той дойде при нас, а не ние при него. Не знам, може би тогава той малко се обиди, но както и да е, направихме почет. И така, парчета са хубави, има малка поча. Колекционерите чудесно знаят, черна, пише Георги Минчев и сребърните гривни. Самия Георги Минчев в различни интервюта споменава за човека, който е поканил в групата, пък явно не са им били гладки отношенията, но се разделят в крайна сметка. Остават недоизказани неща, но не това е важното. Ето продължава Валио Гривната. Някъде към пролета Гошо Минчев каза, че заминава да учи в Белгия и така ние се сбогувахме, след което продължихме по своя си път, търсихме нов барабанист. Ние да се върнем тогава на... Още да не пропуснем едното парче, което имаме записано с Гошо Минчев. Прочутата версия на Fleetwood Mac на All Well, наречено Пусто, но Лудо и Млади, най-различни имена има, но знаете за какво става въпрос. Наистина, аз вече си спомням, когато слушахме тези парчета на почка, беше просто невероятно преживяване. Няма как по всички стандарти да не кажем, че това е един превъзходен запис.

Не беше най-изрядният технически запис, но използвам, освен на Валио Гривната и някои записи, един диск, който в интервюто ни преди години с Чочо Вадовски, той хвърли светлина, че успява да събере каквото може записи от приятели и такива от радиото и телевизията, каквото е могъл да намери, 25 парчета, изпраща ги на Валентин Стефанов в Финландия, където той ги обработва и издава един, ето тук Валка рекърд си нещо подобно пише, диск, който е от 2000-та година, на който има снимка и на 12-те участници в групата и 25 парчета, но излизат и други, излизат и в по-добро качество. Един просто моето копие е такова. Пуснало Лудо и Младо е невероятна версия. Имаше една през 90-те години при завръщането вече на, тъй като средните гривни на практика не живеят в България, членовете им 90-те години и се връщаха по различни поводи. Имаше едно изпълнение невероятно, може да го откриете в мрежата. Но искам да не пропусна едно парче от благодаря, това може и да го чуваме пак по-късно в по-добър вариант го има. Един запис наречен Ладо Ладоле от 68 година. Много интересно обяснение. Средните гривни през това време са Валю, Сашо, Трошан, Джорджан, Панчо и така. С уважение към Бънди Бандарака, който свири соло-китара на този запис, което наистина е рядко, тъй като знаете, цял филм има за него, но пък няма просто какво да се чуе, няма записи. Но ето го тук, гост в този запис, Ладо Ладоле, Сребрените глини, 68-ма година и Бандарака Кесоло.

Ладо Ладоле, 68-ма година, пак да кажем, Вачо Бандарака, гост, китарист в този запис, нещо, което не знаехме. Ако погледнете към дискографията на групата, няма как да не ви направи впечатление, особено ако сте, нали, по-млад човек, няма как да не правя тези неща. През 70-те години излизат няколко техни записа. Споменахме за Георги Минчев и Сребърните гривни, това е 70-та година. Има няколко версии, просто се е продавало добре. Пусто лудо и младо и дай си въсе ръчицата са на този запис. В голямата прочута компилация The Best of the Beat група в София на този... Така няма аналог. Голям цял албум с бит групи, вокално-инструментални състави. Не са ги наричали тогава нито рок-н-рол, нито така. Там има Сребърните гривни, Проксима, Венера, Пусно лудо и младо, дай си въз ръчитата за Резан и Момчето, което Щурците, знаете, някои парчета и едно на гласовете. Но наистина е фантастично да видим тези пеят наши чужди изпълнители серии. Първото е от 70-та година, пеят чужди и наши изпълнители. Всъщност от едната страна Рей Чарлз, две парчета, от другата Две на Сребърните гривни, улица Раковска и Ружица. Другото е Beatles, Серебряния браслети. Това е за износ, разбира се, направено за огромния пазар тогава на Съветския съюз, но пък заедно Beatles и Because и Golden Slumbers и така нататък, Ладо Ладоле, ето това парче да чуваме, и Вечера и Радо. Тоест, тези две изпълнения всъщност са страшно слушани и изключително популярни. Самите музики... има още една серия, да кажем, още едни Beatles със Сребърните гривни, вече написано на български. Там са други парчетата на Хей Хей и Пеликан. Задължително трябва да го чуем и Mamas and the Papas, Понеделник ти любима, където пак от другата страна са Сребърните гривни. Самия Валентин Стефанов, Валио Гривната, обяснява в това интервю, което ползваме основно, че са получавали пари за записа, но нищо повече от тиражи и подобни неща. Въпреки това са били изключително ангажирани и това е част от митологията за Сребърните гриби. Но ние да продължаваме, че то времето си лети. Леко хронологично, да отново се връщаме на интервюто. Момент да оставим Ладо Ладоле и да... Какво казахме? Че трябва да чуем, дай си въсе ръчицата. Ето го.

И така, след като Гоша Мичев напуска групата, се събират с нов барабанист Хай Гарабедян Хари и тогава записват първата версия по филма по улица Раковска. Много добър барабанист, казва той. Вече търсихме само да работим с много добри музиканти. И всъщност, я да чуем парчето улица Раковска. Само да припомним, отново става въпрос за композиция на Борис Карадимчев и текста е на Стефан Цанев. И пак да кажа, има и видео за тези, които случайно са огледали и е носталгично, могат да видят как изглеждат улиците в тези години. Сребърните гривни, улица Раковска.

Пътя към рая, не към Мина Бораковска, към едно друго парче от този период. През 70-та година се явяват на фестивала Златни Орфей, пък с една песен на Милчо Левиев. Тогава вече Гого Станков свири на клавишни, където му беше истинското място, казва Валю Гривната. И ето да чуем тази композиция, нарича се Есенно слънце.

специфичното част от историята на Сребрените гривни, именно фолклорните парчета, които правят, общо взето първи. Има описано на кой е идеята, защо е малко напука, но по същество се получава нещо наистина феноменално и до ден днешен по всички стандарти може да кажем, че това са обработки, нали така се наричат, ако не е така, приемете извинението ми на думата, но наистина се получават невероятни неща. А и на концертни ми изпълнения, когато по принцип се правят по-рок нещата и тези неща присъстват, да изчистим и като става дума за тези парчета, е една част от митът за Сребрените гривни, как нали, гостуват в Югославия, казахме, не е вярно, чуват ги там и попадат класацията през 68 година с песента Вечера и Радо до 2-ро място и оттам се говори, че Горан Брегович е впечатлен и оттам е измислил групата Бело Дугме. Това в книгата на Адеде за джаза България, на господин джазът България на Владимир Гаджев, разбира се, но не е вярно. Казахме, по това време те просто не са, това са в казармата и не са пътували никога, но в един друг сайт на музикант.org, мисля, че се наричаше, се обяснява тази история. Хората са ентусиазирани и са направили доста информация за Сребрените гривни, може да откриете на този сайт, верно, преди години, но си стои. Там един джентълмен казва как е занесъл малката плоча през 70-та година на свой познат, оттам е стигнало до така нататък класациите, но е действително факт, че аз съм виждал преснимано от списание Jukebox, мисля, имам го някъде из архива, че Сребрените гривни са в класацията, което за онези години е наистина голямо постижение. Самите музиканти дори те не знаят. Ето какво казва Валентин Стефанов на въпрос за концерта. Имаше и много публика. Да, организираха се от бюро Естрада или концертна дирекция. Трябва да ти кажа, че винаги беше пълно. Получавахме покани за частни събирания, заводи. Свирили сме в аржентинско, турско, английско посолство. През есента, когато се разпаднахме, започваха да идват покани за концерти в чужбина, в други социалистически страни. Тогава през 70-та година разбрахме, че песента Вечера и Радо е попаднала в музикалната класация на Югославия, а те бяха много по-напред с тези неща, което е факт. Така, да се върнем, няма да разкажем всичко, което си бях подготвил, но за ето този период по времето на улица Раковска, и когато Гого Станков казва, започва свири на кейборд, напуска ги отново Жоржан и остава

по това време, от това време и записа Палатка и китара, което искам задължително да споделим, и след това прочутото Пеликани, което е част от филма и е парче направо извънземнота, по-казахме, с Палатка и китара, Сребърните гривни.

тръгна другото, но исках да кажа някои думи за Пеликан. На извънземно изпълнение, по всички стандарти пак да използвам тази фраза, на абсолютно световно ниво. Част от музиката към филма няма нищо по-хубаво от лошото време. Там, нали, имаше западни лоши хора. Как се забавляват. Още малко от интервюто говорихме за Вечера и Радо, не го пуснахме, сега ще го пуснем, но още малко от интервюто от Валентин Стефанов за това, че групата всъщност има някакво етап от развитието си. Да, прав се и съгласява се той с въпроса, защото при всяка смяна в състава е излизало нещо ново. Отначало започнахме с кавъри, оттам придобихме сигурност, свиренето и пеенето или така наречената рутина. След като се оказа, че не можем да правим наши песни и да ги записваме на плочи, трябваше да правим кавъри и да свирим бекграунд на песни на Борис Годжунов. Едва когато се събрахме с Гого и Гошо Минчев, се родиха новите преработки. Решихме, че щом не ни дава да правим наши парчета, ще вземем народна музика и ще правим по различен начин, за да звучи по-модерно. След като дойдоха Пепи и Банана, започна друг етап. Доста време се влияхме от английските групи, в много парчета могат да се усеят фрагменти от тяхната музика. За фолклора отново, този стил се появи в процеса на търсене на нови неща. Като ни забравяваха авторски български поп, ето на Гого Станков му дойде тази идея. Искахме да видим какво ще ни кажат, като направим български фолклор. С него имахме шанс да направим много неща по нов начин, който никой преди това не е правил в България. А и гостуването на една друга група, също важно за историята на музиката в България и в София, освен на Тигрите и Джеймс Верт, е Дуруген G5. Това са турци, които свират в Стария цирк в София. Стария цирк, как да кажем, днес е там някъде католическата катедрала, но имаше цирк и концерти на времето. Също музиканти на световно ниво, между другото много интересна. За палатка и китара, която чухме преди малко, също няколко думи от Валю Гривната. Текстът е романтичен, реалистичен ли е? Въпросът, да, текстът до голяма степен е в крак с истината. Въпреки всички негативни неща около нас, ние бяхме доста позитивно настроени и гледахме към бъдещето с оптимизъм. Палатки и китара много ни пасваше на нас, защото обичахме да ходим на една планина до София Люлин. Там си бяхме намерили една ливада, до която ходехме често с палатки през лятото. Транзисторните радиа, слушахме радио Лъксембург, си правехме шишчета на огъня. Всичко се случваше под открито небе, палатките дори не ги ползвахме, защото беше много хубаво да заспиваме, гледайки звездите нагоре. Та към парчето, за което вече няколко пъти дума, а не го слушаме, Вечера и Радо.

служи да е предаването рок-н-рол, днес посветено на сребърните гривни. Още малко от това какво мисли Валио за тези неща, които са правени по ново. Чухме невероятното изпълнение преди малко на Вечера и Радо. Има ли песни, които и сега преди не си харесва по някоя причина или смятал, че са изкуствено наложени? Това е от едно голямо интервю за сайта Фрамар. Мислил съм понякога дали е дадена песен хубава или не, струвало ли си да я правим, но нямахме друг избор. Трябваше да правим всичко, което ни се предлагаше и толкова бързо ставаше всичко. Вчера ти я дава, днес трябва да е готова, че нямало време изобщо да се запознаем. После се усеща и като я слушаш, че е прибързана. Такъв смисъл. Не харесвам как са направени, защото знам, че е можело да станат по-хубави, ако беше друга възможността. Струват ли ти се остарели песни като Ружица или Хроника 70? Не, като музика звучат много добре. Хроника я направихме много успешно, много агресивно. Ружица пък е в друг стил, но пак много модерен за времето си, като и днес не звучи лошо. За текстовете вече не знам. Точно текстовете имах предвид. Не са ли неща, които не са много актуални в момента? Е въпросът. Да, Хроника си беше един вид политическа песен против войната във Виетнам. Текстът на Ружица е за граничари, за застави и за такива неща. И не само в момента, но и тогава не знам колко млади хора въобще са се интересували от това. И всъщност аз, като представител на по-старото поколение, да ви кажа, че всъщност много-много не сме се интересували, защото знаехме за какво става думата. Ето го, чудесното Ружица и след това, или не, първо след Вечера и Радо, да чуем Хроника 70, но много тежко изпълнение, антивоенно, и след това Ружица.

Хроника 70 и Ружица, Сребърните гривни, главни герои. В това издание на предаването Rock'n'Roll. Сега част от едно интервю, от което ползвахме малко, дадено пред Metal Catechesis, или както се казва сега, с Сашо Гривната, басиста, вокала, на един човек, който присъства си на сцената. Има няколко видеа, които може да видите, по-съвременни от времето, което слушаме музика. Наистина се отличава. Аз съм го гледал няколко пъти по-късни години с други формации. Да, всичко, което са чували за този изключителен музикант, е така. Въпрос: защо според теб групата и до днес има легендарен статус, въпреки че за нея не се знае вече почти нищо? Ние направихме неща, които, да речем, в Англия ги направиха само Beatles. Нямаше други като нас. Аз уважавам много всички останали музиканти, но това е нещо, което дори не знам как да ти го обясня. С някои банди става така, с други не. По времето на Beatles има повече от 120 страхотни британски групи, дори по-добри от тях, но днес всички знаят и помнят Beatles. Така беше и с нас в България. Правехме такива концерти и шоута и бяхме толкова луди и екстравагантни, че ако някой реши да напише книга за това, тя ще стане бестселър в България. Не се шегувам. Мога да ти разказвам за неща от ония години, от които ще останеш изумен. Въпреки че бяхме комунистическа държава, ставаха такива неща, че няма да го повярваш. Затова може би останахме като една легенда. Аз лично останах и след разпадането на групата доста години в България. Направих много групи, участвах много формации. Свирил съм с Лили Иванова, Емил Димитров, Йорданка Христова, Будана Карадочева, Марги Хранова. Няма с кой да не съм правил оркестър и група, но Сребърните гривни останаха спомените на хората. И така, изпитваш и носталгия по тези години. Разбира се, че изпитвам, но от една страна няма и много време, защото съм зет. От време на време пък се връщам. Може би трябва да кажем тук, да благодарим за тези откази и интервюта, за музикантите, които споменаваме периодично, и как повечето от тях всъщност остават чужбина, бягат на времето, някои по-екстравагантно. Има описано в мрежата, може да откриете, за някои почти криминални истории. Нищо престъпно, разбира се, но тогавашните закони са така. Как един по един на тези хора се изтеглят, остава Сашо Гривната и да живеят в чужбина. Някои от тях са невъзвръщенци, което не е много добре за останалите тук в България, но такива бяха времената. След години и Сашо Гривната отива в Америка. Той става и много религиозен, както и Жоржан, мисля, че е един от групата, ако не греша, който периодично идва в България. Преди няколко години беше тук, като вече като пастор, още от 90-те години всъщност. Но ние към Сребърните гривни и музиката им, това, което учи в момента, в периода, разбира се, с Симеон Щерев и Банана.

Да. И това са Сребърните гривни. А сега следва една песен от Цифри и има и видео към нея. Малко за тотото май.

She's got a... версия на Сребените гривни. Към края сме на днешната ни среща. Уж нямаше много информация, но само това, което си бях приготвил да споделя с вас, се оказа, че е абсолютно невъзможно. Знаете, че не е това голямата ми сила да предвида тези неща, но наистина, ако се интересувате, има съвсем немалко вече в интернет достатъчно информация, за да прочетете мнение за Сребените гривни от самите Валю и Сашо, истории разказани, и тези по-любопитните и другите, но ние главно за музиката и по-скоро да припомним, да благодарим за тези фантастично интересни музиканти на точното време, в точното място. Иначе мога да използвам времето, което ни остава до края на днешната ни среща, да ви прочета имената на хората, кой как, коя година точно се е пръснал. Имаме такава информация, разбира се, пак благодарим на главните герои от Сребените гривни, че са ни я предоставили. Но в крайна сметка, по-важното е, никой не ги забранявате, просто се пръскат по света. Някой намира щастието си в чужбина, други по по-различен начин им се развиват нещата, но така или иначе, няколко години по-късно, доста години по-късно, двамата, Валю и Сашо, пускали сме ги по Тангра Мега Рок тези записи. Мисля, беше 2012-та. Да, бая отдавна всъщност. 50 годишнина от историята на групата и записват от двете страни на океана едно парче. Wonderful Land, малко, нали, Хенк Марвин, и след това едно чудесно парче на Hey Girl, което искам да използваме за финал. Но преди това, като казахме за пътя на различните музиканти, един запис, в който е гласът на Сашо Гривната, иначе е Тангра, сборна формация, едно от най-великите парчета в историята на българската музика.

Сурва, сурва, весела нова година, но мисля, че тук е мястото да припомним пак този запис, ако имаш време. На сцената са музиканти все от този период, за който става дума. Композицията на Тенко Славов, самия той казва: ако имаш време, е представено от мен на младежки конкурс. През 78 година имаше такъв, в студентския дом се провеждаха концерти. Тази песен съм написал специално за Александър Петрунов, Сашо Гривната. Част от Тангра, Коси от Тони и аз на електрическата гитара без Личо Стонса, плюс Константин Атанасов, това е Коси Штурец, акустична китара, и Васил Найденов на пианото. Той по това време, так му мисля, е напуснал Златни струни. Които не бяха членове на групата, представихме песента, голямо събитие, не само за мен, песента се класира на първо място. Самия Сашо Гривната коментира: аз отидох просто хай така, кой можеше да му оценява, бях най-добрия или нещо подобно в този смисъл. Наистина страхотно изпълнение, да си го припомним в това издание, предаването посветено на сребърните гривни. Ето го гласа.

Да, ето го този забележителен запис, гласът на Сашо Гривната, композицията на Тенко Славов, един друг велик български китарист, почти сборна формация, основно членове на Тангра от онова време за известен период. Но ние към сребърните гривни нямаше как без гласа на Сашо, нямаше това парче да бъдем такова. Ние сме към края на днешната ни среща, припомнихме някои от записите на сребърните гривни, малко фактология, но най-вече ми се струва, беше важно да отдадем почет и благодарност на едни от най-забележителните български музиканти, правещи любимата ни музика. Завършихме, както казахме, един запис, направен 2012 година, Wonderful Land, Рауталанка, нали знаете, в Финландия. Тази желязна жица е изключително популярна. Това буквално преведено, но да не се разпиляваме.

Благодаря ви за компанията. Разделяме се с едно изречение от интервюто на Валентин Стефанов, Валю Гривната. На въпрос, какво означаваше да си известен музикант тогава? Той казва, ние бяхме толкова млади, че може би не сме го разбрали това. Но

сексистовата програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер се впускаме в едно пътешествие в киното, в андърграунда, в Grindhouse. Там, където се правят най-нискобюджетните, най-шокиращите филми, които в същото време могат да бъдат изключително касови и много успели.

Джак Хил е всичко, от което имаш нужда, ако си решил да правиш пътешествия в американския драйвин и би-муви свят на 60-те и 70-те на миналия век. Секси жени с огромни режещи предмети, имаш ги. Лоши момичета, ето ги. Извратени сюжети, ето ги. Откривателят на черната перла, Пам Гриер, подцененият, култовия, налудничав Джак Хил. Той създаваше кино, което караше малките недораслици да излизат от евтините киносалони и да пресъздават сцени от филмите му, да правят характерни пози, да наизостяват реплики, да преиграват отново и отново любимите си сцени.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Наскоро се навършиха 30 години, откакто Джак Хил спря да снима, но неговата популярност сред феновете на различното кино продължава да расте. Най-вече заради изобретения като дома.

приятел като Франсис Форд Копола, персона, на която и до днес се възхищават алтернативните режисьори, талантлив работохолик, Хил често е наричан неемен режисьор, но независимо за кого работи, той винаги слага характерния си подпис, нестандартния хумор и развой на събитията.

Най-известният култов филм на Хил си остава Spider Baby от 1964 година. Това е една сбъркана история за откачено и садистично семейство канибали, което живее в средата на нищото. Не забравяй, че този клиширан днес мотив тогава най-вероятно е бил невероятно нова идея. Както се казва, даже шанталото хипарско семейство на Чарлз Менсън го е нямало още. Да не говорим, че Роб Зомби е бил само искра в очите на баща си и майка си.

Хил има няколко съществени актьорски открития. В Spider Baby е дебютът на Сид Хайк, чиято кариера на злодей продължава и до днес във филмите на гореспоменатия Роб Зомби. В същия филм изиграва една от последните си роли Лон Чейни Джуниор, но Джак Хил не се интересува само от праволинейния хорор. Той е сред пионерите на Blaxploitation с класиките си Кофи и Фокси Браун.

Той допринася съществено за развитието на субжанра на жените в затворите. Във филмите като The Big Bird Cage от 72-а и The Big Doll House от 71-а.

Оставим на страна сухата биография на Джак Хил. Неговата кариера има много интересни неща, за които той говори в документалните филми «Мачете Maidens Unleashed» и «American Grand House». Една трета от неговите филми всъщност никога не биха били първия му избор, ако въобще някога би имал такъв. Правил ги е за пари. Признава, че винаги е създавал онова, за което е бил нает, и не смята работата си за някакво възвишено изкуство, за ресурс на забавление.

В едно старо интервю Сид Хайк разказва една удивителна история, на която вярват много малко хора. Той твърди, че третата част на класиката «Апокалипсис сега» на Копола всъщност е гепена от късометражен студентски филм на Хил. Бих казал, че въпросната част от филма е повлияна от моя филм «Да», Кима Джак Хил. Но трябва да имате предвид, че с Копола работихме заедно по студентските си проекти. Аз по неговите и той по моите. Така че не си спомням, чия е била една или

Едва ли това има някакво значение за твърдите фенове? Но един генерален въпрос остава да виси за масовата аудитория, която не познава философията и естетиката на този вид кино. Защо един талантлив режисьор завършил и запознавал се с хора като Копола, Скорсезе и Данте, така и не успява да влезе в света на голямото кино? Don't let him down.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Джак Хил отговаря на този изключително неудобен въпрос последния начин. Винаги съм си мислил, че когато правиш филми, които печелят добри пари, хората ще търсят и ще ставаш все по-известен. Но нещата не работят по този начин. Отнеме време да го разбера.

Въпросът не е само в това да печелиш добри пари с филмите си и да получаваш положителни ревюта. Тогава агентите и звездите сами започват да те търсят. Но аз не се оплаквам. За мен нещата се развиха много добре. Правих добре продавани филми години наред. Но никой нямаше идея кой съм всъщност. Даже не предполагате колко добро развитие на нещата е това. Живея спокойно и никой не ме тормози. Ако реша да върша нещо, го правя без да ме обсъждат по вестниците и списанията. Направо е чудесно.

Джак Хил никога няма да направи холивудски блокбъстър. Но ние, неговите фенове и зрители, всички, които сме част от Некрономикон, не искаме това от него. Това е все едно да искаш Каркас да направят албум, който е типичен за Def Leppard. Някак си, наистина, нямаме нужда от това. Ние имаме нужда от драйв-ин и би-муви свят. Онзи от 60-те и 70-те години на миналия век. Онзи, който кара недораслеците да излизат от киносалоните и да пресъздават сцените от филмите, да правят характерни пози, да не изостяват реплики, да преиграват отново и отново любимите си епизоди. Това беше всичко от Некрономикон. От Некрономикон и от Джак Хил. Лека нощ!

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Тангра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тангра Мега Рок.
4: Тангра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
5: 20 години.
6: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
7: Всеки четвъртък.
8: От 16 до 18 часа.
9: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
10: Идва без мир.
7: Истории.
11: Истини.
12: Хубави хора.
13: То не останаха хора, бе.
7: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
14: Но най-вече музика. Когато има.
7: Вашето радио.
15: Тангра. Мега Рок.

0: Здравствуйте, дорогі друзі! Начинається передача «Інопланетянин 2112».
1: 2112.
0: Ваші любимі радіо...
1: Фіаско.
0: Фіаско ми?
1: Значи там няма такова, там няма дорогие друзья, всичко дорогие товарищи.
0: Дорогие товарищи, простите меня, пожалуйста, дорогие товарищи, началась уже передача «Инопланетянин 2112» по ваше любимое радио «Тангра Москва распорядила». «Тангра мать родная».
1: «Тангра...» «Тангра...»
0: «Мать Россия».
1: «Мать Россия», да. Аз ще започна от стихотворение, ако може, т.е. част от него.
0: Молите,
1: летец пилот ще стана аз, ще фръкна с аероплана и така нататък. Мисля, че това въведение беше култово.
0: Две праскови посяки, две череши.
1: Ти заеби прасковите череши.
0: Защо бе? Какво име?
2: Един култов вице с този време, ако го помните. Дето тек е десето при изпълнение.
1: Е, ние не сме толкова дърти, извинявай.
2: Да, забравих.
0: Моля ви. Тек
2: е десето при изпълнение плана.
1: Нека оди после.
2: Не. И съответно ги награждава с 300 лева. Да. И се събрал цялото кезесе и председателя каза, другари,
1: флиртувай с микрофона.
2: Какво ще кажете да купим с тези пари за селото Бик? Едните викат да, другите викат не. Добре, някакви предложения има ли от залата и се почнало да купим оборудване за кафенето, да направим новия театър, да направим това. И един дядо отзад така, дига ръка непрекъснато, не му дава думата. Той му вика, кажи бе, ба Иване, там отзад. Той вика, аз предлагам да купиме за 300 лева шперплат. Защо бе да купиме шперплат? Вика, ще го качиме и дам горе на бърдото, ще сковеме един аероплан, ще се качиме у него всичките и ще сиебеме майката надолу. Нека да не бъдем другари в този аероплан, ако...
0: Чакай, като каза горе на бърдото...
1: Или поля да е от по-ниско.
2: Ако може поля да е от по-ниско, да.
0: Каза горе на бърдото и се сетих наскоро за едно... Пак една телевизионна передача, по която задаваха разни въпроси и казват... Колко са 10-те Божии заповеди? И те почват да гледат кеми. 7, 6, 5.
1: Точно така, да.
0: А като каза там отзад един дигна ръка и се сетих за ония великия вид за Аристотел. За Аристотел. Знаеш ли го на Аристотел, дето обикалял да всява мъдрост по села, паланки и така нататък?
2: Не мога да сетя.
0: Еми, обикалял Аристотел, решил, нали, ще прави такова турне, да всява мъдрост сред хората, нали, да им разказва причи и там, приказки и всякакви такива неща.
1: А философски неща са,
0: нали? Да. И не щеше, един ден попаднал в селото на Бай Лазо. И... Бай Лазо, простичък човек, такъв фермер, земеделец, нали? Пъчикувам да го видим този Аристотел, какво толкова, нали, му е специалното. И събрали се, естествено, вечерта на Мегдана, всички седнали, такива, Аристотел в средата разказва и посочил произволно на Бай Лазо и казал, как се казваш ти? Той вика, Лазо, искаш и вика сега, с твоето име, вика да го кажа три пъти в едно изречение, вика да си направя един майтап. Бай Лазо, вика, какво да кажа човека, дигнала на мене, той

0: бай Лазо му влаза и му излаза. И всички ха-ха-ха-ха-ха-ха, нали, го няма работа. И бай Лазо вика, Аристотеле, искаш и аз да ти кажа три пъти името в едно изречение и да си направя майтап, нали, очудил се Аристотел, нали, така изгледа, вика, това ще е интересно. И може да, айде та. Аристотеле, Аристотеле, да ти ема майката Аристотеле.
1: Аз искам с голямо отворено сърце и превелико щастие да обявя доктор Атанас Пълтеков, че за пореден път след толкова много години е сред нас и тези...
2: Много се радвам, тези, че успявам да довлека тези телеса до тук.
1: Тези два часа да ги прекараме заедно.
0: Само да кажа, че неговите телеса, за които той говори, извинявай, ще да прекъсвам...
1: Са затопили наполовина.
0: Наполовина.
1: И ще започна естествено с култовия въпрос, ако разрешите. Докторе, лекуваш ли ги? Лекуваш ли ги? Бог да ги прости.
2: Това винаги ми връща към началото на професията, когато
1: точно така.
2: Старите лекари казваха, ти, млади дихатели, знаеш ли как се става истински доктор? Аз викам, как се става истински доктор? О, превелики и премъдри. Като напълниш два декара гробище.
0: Ага, да. Два декара.
1: Това е такова тъмно, тъмно черен хумор. Това е такъв дед метал хумор, разбираш.
0: Ама на един пласт или на два, защото, нали, да...
1: Значи това зависи от уменията на доктора.
2: Не, тук е, той е прав. Въпросът е абсолютно правилен, защото ако на този пласт има едно и два декара, на долния какво има? А додолу какво е?
1: Е, чак така додолу.
0: Там Пепи може да ти отговори. Той е специалист по темата.
1: Отдавна
0: следи. Додолу,
1: Костодорките, слоновете и така чак додолу.
0: Е, сега пак излагаха тия нещастници, пак излагаха цялата вселена с тяхната тъпотия и она сувалка, дето пратиха там да обикаля.
1: А ти не смяташ ли, малко офтопик, не смяташ ли, че за всеки един такъв плоскоземец, като се каже някъде, че, например, някаква сувалка е отишла в преминала атмосферата, атмосферата, дали не получава абсолютен гърчи, на фациали са такива проблеми. И тремор, разбира се. Нали, атмосферата как трябва да я назначим, да я назовем? Атмодиск, атмосфера, нали...
0: Тя не съществува, не знам дали...
1: Извинявай, да, така.
0: Както и гравитацията не съществува.
2: Но защо няма, да е сфера?
1: Защо да е сфера, а не диск? Нали. Значи не знам. И то латински езици, индоевропейски езици, навсякъде е сфера.
2: Може да има сила, която да огъва такива дискове, във формата на сфера.
1: Не.
0: Според мен.
1: Не може такава сила, защото то няма сила, то няма физика, няма химия.
0: Чакайте,
1: няма
0: нищо. Значи теоретично погледнато, ако тръгнем да
2: се. Тогава някой моли диска да се огъне във формата.
1: Не, никой не моли, то няма как да стане. Това е първи, трябва да се унищожи НАСА и всички тия Сорос и всички други такива движения, които пускат лампички да светят Слънце, Луна. Пълна там чувала, байлона с вода и после го режат и това е дъжд, нали, такова.
0: Пак профанизираш целия проблем, от гледна точка на това, че да, ти говориш за man-made структури, т.е. за създадени от човека структури. Тук говорим за това, че какво измисли от човека на диска си е лично негов проблем. Въпросът е, че гравитацията, космоса...
1: Всичко е измислено и всичко е измислено с една единствена цел да заблуди съвкупното човечество на този диск, че той не е диск, а е сфера. Значи това е най-голямото, нали, най-големия
0: да
1: проблем.
0: Ако всички
1: се убедят, че е диск, тогава няма да има никакви проблеми. Няма да има проблеми с правителства, няма да има проблеми с корупция, престъпност, така нататък.
2: Аз сега се сещам къде е.
0: Извинявайте, че ви прекъсвам само в момента, в който каза заблюди и аз вече спрях да те слушам.
1: Заблюди? Заблюди ли каза?
0: Заблюди е, според мен, добър термин.
1: Не, това е, не, това е такова лапсус, лингвус.
0: Да, не, ама за
2: блюдо. Но стана интересен термин, да.
0: За блюди не е лошо.
1: От блюдо ли ще?
2: Еми, от би трябва да е.
1: Ето, ба, такъв съм гений, пичове.
0: Еми, за, нали е предпоставка.
2: Значи, моля, ти неща си ги записвайте и да бъде...
1: Моля ви.
2: Да се пускат предложения към българския тълковен речник, който управлява...
1: Който управлява Вселената.
2: Който управлява това нещо.
1: Точно така.
2: И този процес трябва да бъде обогатяван.
1: Ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Точно така. Да, аз съм гений, момчета. Не знам дали знаете.
0: Не веднъж съм казвал, че творец може да бъде всеки. Въпросът е да просто трябва да раждаш и да даваш на...
2: Не, трябва някой да го чуе. То ти може да раждаш всеки ден, но като няма кой да го чуе... Да, и по три. Но като няма кой да го чуе...
0: Бе, май имаме двама-трима слушатели, поне по последна статистика.
1: А, има. Нека да няма. Е, нас кой не слуша чат пат. Нали, Бай Марин сигурно.
0: Сигурно и Колю Бойковски, както ти
1: говори. Колю Бойковски, да, вероятно, да. И Шантоклер, разбира се. Няма значение.
0: Дами и господа, връщаме
1: да се върнем към доктор Пълтеков.
0: Доктор Пълтеков,
1: който се прибра преди един месец долу от долната земя.
0: Само преди да заговорим за каквото и да било друго, искам да ви кажа, че Green Day беше негово желание. Ода на радостта беше да моя подход към, днешното пост-изборно предаване на Пришелец 2020.
1: Към резултатите ти беше.
0: Веднага след това Green Day беше на доктор Пълтеков желанието по абсолютно същата тема. Само, че
1: Green Socks.
0: Не намерихме Green Sock парчето, затова пуснахме групата Green Day. Така е, добре дошъл, както се казва, защото ти тъмън се върна, както си говорихме преди малко.
2: Точно така е, добре заварили. Много се радвам да съм тук отново.
1: То след това е било едни много такива тарикатски места, но това по-натам, е, ще го оставим като лека... Абе, вали ли бе, да е?
0: Господин Колевски, който за наше огромно щастие и изненада се прибра благополучно от Антарктида. Поразказа някой... Не, цяло или не, няма значение. Въпросът е, че дори успя да стигне обратно вкъщи, което аз бях склонен да заложа определена сума пари, че няма да му се получи, но...
1: На два крака е, господин.
0: Да... Няма значение.
2: Шегичка.
0: Той разказа някои пикантерии оттам, но в крайна сметка, естествено, наша передача е заклеймена.
1: Радио фиаско.
0: Когато заговори за Антарктида, заклеймена с името на доктор Пълтеков, който задължително по принцип се опитваме винаги да изпратим и да посрещнем. Някой път само изпращаме, някой път само посрещаме.
1: Но, да, така.
0: Но ето, че в крайна сметка цикъл завършва.
1: Че ги загубих вече.
2: Това беше моята осма експедиция.
1: Осма експедиция. Ти си ветеран. Абсолютен,
2: да,
1: ветеран.
2: Вече, да, интересното е, че с времето, опита, който придобиваш по тези географски ширини, независимо дали става въпрос за така пътуването до там и обратно, или престоя на базата, започва много да ти помага да... удържаш ентусиазма на част от ново присъстващите и да си много полезен с такива дребни съвети от типа: не дей да пипаш на доктора Лопата.
1: Много е важно да не се пипа на доктора Лопата. А следващия ми въпрос, е, може да се върже, което искаш да кажеш в последствие. За осми път нещо изненада ли ти? Има предвид, всеки път, като ходиш, нещо изненадва ли те? Или е, да речеме, като втория, третия, четвъртия път?
2: Не, всеки път е различно, всеки път е знаменито. Рутината ти помага, може би, да не показваш емоцията от престоя. Но аз го преживявам всеки път по абсолютно еднакъв начин. Освен първия път, което беше, нали, с помителния калейдоскопни нещица, дето си въртехме пред очите. Това сега е същото, но вече съм
0: Очаквано и се знае.
2: По-здържан. Да. Не, по-здържан съм в изказа на емоция.
1: По-такова easygoing.
2: Да, абсолютно easygoing. Вече съм приел абсолютната истина, че 10% загуби са допустими, че не връщаме мъртъвци оттам, всичко си заминава в залива за храна и за кръговрата.
1: Ето, а то...
2: Революцията изяжда дал, децата си, момчета.
1: Дал, това зел, да.
2: Това е. Така че... И имам техника, взаимствана от криминални романи. Ако искаш да изпратиш някой по...
1: Живо поздраво.
2: Проби му белия дроп и му отвори коремната кухина, преди да му сложиш камъка на шията и да го пуснеш на
1: това. А, така. А, да, да. Да, за да не, да, разбрах, да. Това са едни великолепни съвети. Едни великолепни съвети. А Бойко, Бойко каза, че
0: защото
1: си бил...
0: Защото надутия балон трудно потъва.
1: Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Всеки разбра за какво е вече. Бойко сподели, че си изпълнява ролята на стоматолог, също така, дентист, демек за болекър.
2: Значи, случи се, но така не е не драматично, слава Богу. Но тази година нямаше драми. И освен това на базата имаше истински заболекар под формата на Field Assistant и така днешния полеви асистент Зара, всъщност Велизара Николова, доктор Велизара Николова, която присъства силно на базата, нямаше възможност да, т.е. нямаше възможност да прояви и професионалните си качества от тези географски ширини. За щастие мое, това е първата година, може би, ето, сега се замисля.
1: Страха, а флиртува с микрофона нас.
2: Страха от това, че има заболекар на базата, попречи на самото, на самата зъбна болка да се покаже. Това ми напомня, значи, че ние трябва да започнем да водим малко по-голяма кохорта. Примерно да водим свещени. Защото но, тогава пример, смъртта може да я е страх. Да се
1: 100% покаже. Ще се изплаши.
2: И да не ни дебни за тъгъла. Да.
0: Ема вие така като тръгнете, ще помъкнете след това и МВР, прокурори и така нататък.
2: Ами, щом трябва, ще мъкнем. Ние тази година трябваше да посрещнем и президента, обаче той рязко смени амплуато, когато трябваше да дойде на базата и това не се случи. За мое най-голямо щастие държа да отбележа.
1: А що да дойде Елянка? Госпожа Йотова.
2: Извинете, не знам...
0: Тя имаше малко по-друга работа в този момент да посвърши. Тъй, че...
1: Каква е работа? Аз ако бях, ще нямаше се бявно в България.
2: Ами тези пътувания се организират, истината е, че се организират малко трудно, много. Ако това се е знаело предварително, вероятно пътуването е могло да се организира бързо. Обаче при положение, че това не е било известно.
1: Не бе, качваме на корабите. Качваме на корабите,
2: тръгваме бата. Тая, бе?
1: Кой
2: е вицепрезидент на тая?
1: Няма.
0: Нямам представа.
2: И какво? Ние сме една осиротяла нация без вицепрезидент ли?
0: Е, той е да. Президент. Президента каза довиждане и слезе от стола. Ти какво искаш?
1: И се качи на трона.
2: Е, бас, аз не искам да живея така.
0: Гледай сега.
1: Без вице, нали?
2: Да. Как без вице, бе?
0: Ами не знам, бе.
1: Той май по конституция, ако стане нещо, се назначава служебно. Доколкото си спомням.
2: Ама да стане какво?
0: Е, нали там има домова книга, лабала.
1: Не, не, домова книга за друго. Той е за министър-председател. Ами да се гътне, не дай Боже. Имам предвид, какво да стане. Да взема се
2: спомням. Тя година без вице аз...
0: Бе, те хората умират.
2: Хора, къса ми сърцата, ми се късете как кърви.
1: Без вице, нали?
2: Да.
0: Едно, кърви. Една рецепта не мога да пишеш като хората.
2: Теперят ми ръцете, ти казвам. Като си сета.
1: Значи стана тя каквато стара.
0: Защото, became she what she became.
1: Yes, защото доктора ме така ме хвърли в една тема, че точно днес, деме, когато слушате това предаване, вчера, изпълняващия длъжността главен прокурор хвърли отставка. Нали?
2: Чакай сега.
1: И на негово место назначиха неговата заместничка, една женица, която ни помня името, за съжаление. Та, както би казал Остап Бендер, този култов.
2: Култов.
1: Култов герой.
2: Култов.
1: Льот тронул се, господа присяжни заседатели. Льот тронул се, разбираш ли?
0: Не знам, нямам представа. Да...
1: Значи,
0: знам,
1: че... месията, който спечели всичко, е сега в момента повече от цар. Защото всичко е негово.
0: Е, нали, има...
2: Чакайте, бе, чакайте, че ми хрумна. Тая година, знаете ли, думата на годината, нали, всяка година излъчваме дума на годината.
1: Да.
2: Тази година думата на годината ще е оставка.
1: Мислиш ли?
2: Убеден съм. още един да си подаде. Примерно след до сега сме президент, главен прокурор.
0: Нали до сега
2: кой да нарочиме за следваща оставка?
1: Е, няма кой.
0: Ема нали до сега
2: крещяхме? Е...
1: Той така ли че го сменят?
2: Не, да си подаде оставката. Няма да чака да го сменят
1: да
2: той.
1: Хвърли оставка.
2: Да хвърли оставката и той.
0: Абе не знам, ние крещяхме по площадите години наред оставка, оставка, оставка, а то какво трябва просто Румен Радев два дена, два дена след като е спечелил изборите вече...
2: В грешка си.
0: До, до сте, още че... няма правителство
2: вие
0: и вече
2: хиляди сте
0: да уволнява.
2: Да, но не сте го написали.
1: Не, той не е уволнил.
0: А, не сме...
1: той...
0: Не
2: е те са го написали оставка.
0: Ето.
2: Подавам, хвърлям си оставка.
0: Да,
2: да.
0: Да. Да, добре, добре, разбрах. Ето, Джен Зи може да си вземат полука.
1: Добре, не, ама оставка не е ли от оставам?
2: Ако се замислим за етимологията на думата...
0: Не, от оставям.
2: Може от оставям да е всъщност.
1: Не, не, то не е отставка.
2: Да, и то,
1: то
2: не
1: е оставка.
2: Не, то оставям. Оставям, а то не е отставям.
1: Оставям, какво оставям?
2: Оставям си...
0: Както...
2: Пари в джоба.
0: Как, както, казва, както казваше баба ми, ръка и пръст, ти да взимаш се оставяш.
1: А, да вземеш, да си ябеш, майка се радува. Да,
0: я взимай се оставяй. Да, нали? Да, да, да. Това беше, защото тя имаше то маниер на... Василе! Да взимаш, да ставаш, да ходиш, да... Нали,
1: купаеш.
0: Е да взимаш, да ставаш, да ходиш, да нахраниш кучетата, примерно. То е такова с... То се взима, па се става, пък се ходи.
1: Много действия
0: да.
1: В едно.
0: И да, особено като ти възложи някаква задача да свършиш така по-сериозна, че трябва да се посади нещо или трябва да се прекопае нещо или така нататък, нали? Като почнеш да копеш посред средата на деня и в слънцето ти жари и жари по врата отзад, нали? Я да взимаш, да се оставаш. Нали? Да, така че оставка е
1: оставка, да,
0: да взимаш, се оставаш. Е оставка, всъщност.
1: Оставям, оставям. Оставям.
0: Да, президента взе, че се остави.
1: Остави президентството.
0: Правителството взе, че се остави.
2: Зарафов се остави.
0: Да. Иначе, Зарафов взе, че да. Се остави.
2: И, абе, и Йордан, Цонев, Йордан Цонев се остави.
0: Абе, то... Йордан Цонев. Е,
2: ай, хора, аз не мога да спа от 3 дена, бе.
0: Къде живееме, бе?
2: Кава, значи да, пропадна тази държава, бе, пичо, бе, унищожихте, бе.
0: Отиде за 2 месеца на Антарктида.
2: Ай, какво става, бе, да, бе.
1: Това е ужасно. Зеленият чорап...
2: Абе, ще си скинем ризата, ти казвам, и се мана от този живот, бе, това.
1: Да, да,
2: не се издържа, бе.
1: Да. Йоко ми почва трепа.
2: Как може бе, са си пахте?
1: Да, я правит, да, прави, че новия, новия His Majesty, който взе все и вся, той е на трон в момента седнал, защото ще управлява абсолютно всичко едновластно в държавата.
0: Еми да,
1: и прави,
0: искаме вика 121 депутата.
1: На, той има 130 да. Народно събрание, президентство и Министерски съвет.
0: Президентство, не е как...
1: Моля,
2: а, не бе.
1: Извиня, че ма.
2: Моля,
1: не въчух. Не въчух.
0: Не
1: въчух.
0: Няма правомощни.
2: Не бе, те не... Не бе, няма бе, те не се, те не се понасят. Той на... Значи, и, гласа зад кадър казва, че истината по оставката на Радев е, защото тази му се е качила на... госпожа сегашната президентка му се е качила на главата.
1: Да.
2: Не тази.
1: Не на други, не на други да. Места, а на главата, на главата тази, която е горе. Но... Да. Да, да,
2: се е качила.
1: Това, където има уши.
2: И той, понеже е леко болтнат отгоре,
1: така, да.
2: Тя оттам
0: леко се,
2: се е хлъзнала. И той да. Цялата тая тежест не е могъл да понесе, затова да, си хвърли оставка.
1: Да, аз почва да мога го издържам това нещо. Да. Този гнет.
2: Да.
1: Този женски гнет.
2: Да.
1: Нали? И те така те. Да, да, да. И се получава много весело на практика. Не
0: що
1: само
0: супер,
1: на практика, и на теория.
0: Не бе, няма нищо нагласено, какво?
1: Не. Не,
2: не бе, не е донагласено.
1: Не е нагласено. Не е нагласено. Появи се един нов месия, бате.
2: Това е жестоко просто.
0: Ти се мъчиш да изгониш иначе нелегитимния главен прокурор 6 месеца от кабинета. Нека печели.
2: Той
0: просто
2: видя дебели и се настрана,
0: ли? Два дена по-късно е такъв. Спасибо большое, товариш капитан. Нали, айде.
2: И аз си подавам оставка.
0: Да, да.
2: Ще си хвърля оставката и аз.
0: Яс. Хлазнах си.
1: Мало се фърля нещо напоследък, бате. Всичко живо фърля. Видиш?
0: Абе, тури му пепел му викат на това.
1: Фърли му пепел.
2: Фърли му пепел, да, да.
0: Фърли му пепел.
1: Ще видим, ще видим. Има предвид, който е по всички закони на демокрация и така нататък, трябва му съдят едни 100 дена.
2: Напукна това, че не понасям комунисти и не понасям отношението им към живота. 100 дена.
1: БСП не влезе в парламента от 1000
2: Радев
1: години.
2: Радев е независим, да.
1: Не, той не е независим. Не е независим, но поне говори някакви други неща. И тия неговите свидетели.
2: Да, сол свидетели.
1: Сол свидетели, защото
0: това е нова...
1: Ама не.
2: Така е. Сол свидетели, точно така е.
1: Какво значи? Свидетел. Тестис от точно латински
0: така.
1: Свидетел.
0: Така да е. Сама
2: истина.
0: Така,
1: абсолютно.
0: Да.
1: Не оспорваш никакъв случай. Свидетелите му твърдат, че няма да има никакво завиване на изток, че се водят някакви конструктивни преговори с тази една източна
0: държава
1: и идеите на евро... как се казва?
0: Ценности.
1: Ценности и така нататък ще бъдат устоявани с всичко.
2: Крайна сметка, източните ни братя са казали, поживьом увидим.
1: Поживьом увидим, точно така.
2: И...
0: Не бе, а виж фотографията с...
1: Но по-мало прави лицеви опори и такови коремни преси.
2: Всичките лицеви опори. Не коремни преси. Коремни набирания мога
1: коремни
2: да прави.
1: Коремни набирания. Я Тръмп да ти направи
2: едно. Я направи коремно набиране сега да те видя.
1: Едно да направи Тръмп. Или който да било.
2: А, ще нали? Направи.
1: Меркел.
2: Боже.
1: Ще направи ли?
2: Ще направи.
1: Ще направи Тръмп.
2: Да.
0: Искам само да ви кажа...
1: Виж, другаря Путин мога да прави 10.
0: Фотографията с другаря Путин в края на речта и така нататък, това е просто, нали, като пуснеш слайдшоу на компютъра, кой знае откъде ще извади някакви снимки. То, нали, е рандъм там.
2: Да, бе, не думай.
0: Ми, да, са бръкнало там в някаква стара папка фотос.
2: Да, и краварката е в десния гъл, нали?
0: Ми, да.
1: Разбира се.
2: Да.
1: Разбира се.
0: Не бехме ние, всичко е наред.
2: Не, поне дръпна част от правилния електорат.
1: Ще видим.
0: Абе.
1: Втората политическа сила доста се наака, меко казано. Нали? Но, вижте, да говорим за...
0: Много политизирани.
2: Още сме така
1: пресни. Да.
0: Аз затова ли махнах рекламите в това радиошоу? Сега да ми политизирате тук 2 часа.
1: Катаквос.
0: Плюс това, политиката и живия живот са две коренно различни неща. Те нямат нищо общо едно с друго.
1: Да, но те са, за съжаление, огромно съжаление, са взаимосвързани. За огромно съжаление. Защото ако не са свързани, ще имаме истински комунизъм, както е описан в истинските книги.
0: Както каза
1: такива изчадия, които като Ленин и други такива, дето си мислили, че, нали. Но няма значение.
0: Както каза един приятел, да, в крайна сметка няма как да се променят нещата, докато все още за нас изборите са като матч на Левски и ЦСКА. 3-2, 6-2, 7-2, гледай.
1: До някъде аз бях много по-щастлив, дали, и предлагам с това мое заявление да приключим тази долна тема. Аз бях по-щастлив не миналата неделя, а по-миналата, с резултатите в изборите в Унгария. Беше доста показателно. Доста показателно беше. Че Орбан след 16 години или колко години си отиде и те го смляха просто с...
0: Искаш да кажа, че сега ще трябва да чакаме още 16 години да...
2: Да, но не са 16, аз трябва да се пенсионирам, да баси майката.
0: Не знам.
1: Не ме разбрахте, няма значение.
2: Антарктида.
0: Връщаме се на антарктическата експедиция, дами
1: и
0: господа.
1: И сега обратно към Антарктида!
0: Там, между другото, предполагам, че доктор Пелтеков и компания, така да ги наречем, не са следяли зорко политическата обстановка в България ежедневно, или?
2: Достъпът до интернет там промени част от преживяемостта на хората на базата. За щастие мое, имахме прекрасни моменти ежедневно прекрасни моменти с това да си комуникираме един с друг на почашка, като приключи работния ден или на вечерята, докато трае вечерята. И всъщност аз вече за толкова години много хора минаха през базата и много хора, с много хора се запознах. Мога да кажа, че огромната част от тях са прекрасни същества. Не всички, за щастие, то пък ако бяха всичките,
0: не може да разграничиш.
2: Твърде унифицирани, нали?
1: Да, в тези условия, ако си гъс, не е много добре, според
2: да.
1: Мен.
2: Ами, да, обаче като си гъс, хората там ти казват, че си гъс. Защото...
1: какво е идеята да осъзнаеш, че си гъс? Окей, добре.
2: Да, ама те проблема е, че не осъзнават.
1: Истинските газове никога не осъзнават,
2: че никога не осъзнават, че са газове. Имаше okay. такива хора и на базата. Няма да казвам имена, но така успяваха да държат под напрежение
0: Бойко
2: голяма
0: Колевски.
2: Част от присъстващите. Бойко не, точно.
0: да. Бях дължен да го кажа, защото съм сигурен, че слуша в момента.
2: Бойко и другият ни инженер-механик бяха много свеж полъх в тази годишната експедиция. Аз се изумявах от факта, че те, въпреки... аз съм човек с режим. Когато стане, да речем, 10:30 вечерта, дори там е още светло, разбира се, но като стане 10:30, на мене почва да ми цъка
0: биологичния
1: час. Почва да се прозяваш, да, да си търсиш
2: и си казвам, нека на нощ на всички. Тези момчета издържаха до доста по-късни доби.
0: Те са тренирани.
2: Да, обаче...
1: Не, просто ако... не са тренирани, просто им е светло и трябва да се бачка.
2: Ако аз катастрофирам до толкова, на другия ден ще съм... Те обаче показаха твърде сериозна издръжливост на тая тема и всеки, ако примерно трябва нещо да се свърши в 6, в 8, в 9 сутринта, преди да е започнала цялата галимация по... работа на базата, някой от тях беше там. Така че Любето и Бойко бяха едно страхотно...
0: Искам само да ти кажа, че Бойко Колевски
2: бижу на базата.
0: Той в нашите среди кръстен лично от мен всезнайкото. Той независимо кога е катастрофирал предната вечер, той не би допуснал някой да прави нещо без той да е там, за да му обясни как не се прави.
2: За този нещастник Бойко ли говори?
0: За този същия. Значи той не може да преживее нещо да се случва без той да бутне на някои ръцете и да каже, чакай бе, не така бе, чакай да ти покажа.
2: Да, имаше моменти на такъв, на такова присъствие, но там това не се търпи много. Да.
0: Не, в кръга на шегата, разбира се, смисъл да той, между другото, е да наистина човек, дето като му
1: шега, има много този.
2: Истината е, че той работи на различни обороти от
0: така е,
2: други.
0: Така е, да, да.
2: И това създава дисонанс в работата на група хора, примерно. Защото не всички могат да работят в това темпо и не всички могат да вземат решения с това темпо.
0: А и не всички разбират от всичко като него.
2: Не. Имаме достатъчно.
0: Не, всезнайкото, нали, не, да, аз така съм.
2: Там имаме достатъчно, нищо не си разбрал.
0: Значи не е бил той най-опасен случай.
1: А колко човека беше тази година бригадата?
2: Мисля, че през базата тази година са преминали цифрово мислово 70 човека, че да не са и 70+.
0: Майко!
1: На 2 смени.
2: Да. И всъщност на няколко смени, но 2 генерални. Да. Моите предвиждани и всъщност очаквания, че от тук на там... нашата база ще бъде все по-привлекателна заради новото ни бижу, лабораторията, която разполага с всичко необходимо да приеме хора, да приеме наука, да произведе наука и в някои случаи да произведе и нови хора, като се замислиш.
0: В стерилна среда.
1: Та не знам, в космоса имаш такива експерименти, не знам докъде се стигнаме.
2: Ами, не знам, аз в космоса знам, че летява бъчва уиски. Артбек.
0: Верно ли?
2: Корин Брекън, да.
0: Ама то е най-нормалното нещо по принципа.
2: Направиха си страхотен пиар с това, да.
0: Еми,
2: една бачончица. Няу.
1: Ама сега това последната.
2: Не. А. Не помня коя година, преди 10 години да речеме. Малко бурен цар бек пътува в космоса.
1: И фърчи тази безтъгловност.
2: Да, и се прибра на земята. И те бутилираха някъде около 4 милиона литра.
1: От това бачве. Да. Чабе, тия горе ли се люго изпоркали?
0: Там уискито се раздува.
1: Тия горе ли се люго изпоркали?
2: Горе ли?
1: Да.
0: А ти представяш си?
1: Е, какво?
0: А, мали ти тара.
1: Чабе, това е наука, бе, експеримент. Наука, всичко в името на науката.
0: Е, го здаве, когато се да приемеме зион.
2: Къде отива целият този градус? Къде отива точно?
1: Къде отива?
2: В главата или в краката?
1: Точно така, защото не знаеш къде е, кое е горе, кое е доле, кое е лево, кое е...
2: Къде отива цялата тази работа?
0: Да, точно така, да. И аз така си и представям нещата.
2: От тази година базата започва да става оперативно още по-интересна и започва да идват още по-интересни хора да правят наука там.
1: Тя и като размер се увеличава, доколкото разбрах.
2: Значи, между това да имаш 15-20 човека на базата и това да имаш 35, повярвай ми, в тези условия се иска известна доза дзен будизъм да ти капе някъде тук.
0: Да.
2: И да ти викат дум.
0: Дум.
2: Много е ценно. Защото интересното е, че ние те първа трябва да се подготвим още по-добре за това да изпълним разнообразни логистични задачи, което значи, че трябва да има и още хора към екипа, които да могат да вършат логистична работа. Тоест, ако има 5 учени, които искат едновременно да отидат на 5 различни точки, на това ние трябва да можем да покрием тия 5 различни точки точно в този ден, защото на практика знаем, че следващите 3 дена ще бъдат ужасни и ние не можем да си покажем носа. И ти си представи, ние трябва да пуснем 2 лодки, 3 шини, 2 пеша и 1 на място. И цялото това нещо иска логистика и изведнъж базата започва да притеперва от напрежение, защото всеки от учените, разбира се, смята, че неговият проект е...
0: Най-важният,
2: разбира се. Да. Всеки иска частицата внимание по неговия проект. Ние се опитваме да смажем цялата тази машина от интереси да работи и с цената на...
0: А те не са само български учени, нали?
2: Немалко физически и психически усилия от страна на логистичния екип, това се случваше за щастие. Въпреки, че разбира се, техниката ни предава в един момент шейни, лодки... Това е обичайно, ние го знаем, но сега разширяването на програмата антарктическата всъщност включва присъствието на нови машини там и това ни дава така едно самочувствие, че можем.
0: Даже дочух от господин Коревски, че за до година даже се планира евентуално дали няма да се появи и струк на място. Знаем, че има такъв на кораба, но...
2: Това е мечта на поколение антарктици, да има струк на място и... Силно се надявам това да бъде осъществено. Всъщност аз тази година имам голяма новина, свързана с това, че благодарение на новата сграда получавам възможността да направя за бъдещите поколения лекари, ходещи на Антарктика, един истински медицински център. И тази моя мечта става реално с благословията на господин професор Пимпирев, който той е много интересен човек, защото има хора, които в главата си могат да си представят нещо. Има хора, които могат да видят нещо нарисувано и да си го представят. Има хора, които трябва да отидат на място и да пипнат празното нещо, за да си представят. Професора ме впечатли с това, че аз в главата си имам схемата на това какво искам да направя. Той обаче каза: окей, но искам да ми го покажеш там на място. И дойде в кабинета и аз му обяснявам: тук ще сложим това, там така, той така, и той седи и каза: добре, това е добра идея. Така че аз съм всъщност...
1: А какво беше правят под медицински център?
2: Обяснявам. В момента до моя кабинет,
3: който е едновременно и спално помещение, и място за преглед, и за превръзки, и за операция, и за всичко. Има две помещения, които са лаборатории. Тези лаборатории се използваха от учените ни, когато нямахме голямата лаборатория. Сега се използват основно от инженерите и част от присъстващите за спално помещение и за склад за... Лъжа, не е склад. Всъщност там, където се извършва малкото спояване на жички, чувъркането в електроника, нещо като работилничка. Да. Така, и получих благословията тази работилничка да бъде изнесена на друго място и всъщност център ще значи, че там ще има много малка стая за като спалня на лекар, за лекаря, независимо кой е. Тази малка стаечка ще бъде свързана с манипулационна, в която манипулационна, всъщност не манипулационна, ще бъде стая за прегледите. Там ще бъде компютъра, където ще регистрираме прегледа, да, кушетката, да, където ще прегледаш човека. И голямото помещение, което всъщност е оперативно интересното за мен, ще бъде оборудвано с операционна маса, истинска операционна маса, с съответното осветление, с съответната стерилизация, с съответната съответното слагане на рафтове, които да поемат цялата медицинска техника, която да имаме. Така че на практика, който човек да отиде там, в който момент да отиде, ще знае, че има помещение, където има всичко необходимо за това да окаже медицинска помощ на място. Така че тук е момента да кажем ура!
0: Ура за пореден път.
1: Освен ако има шапка да я свала, нищо друго не мога да кажа.
3: Аз с голямо притеснение, защото професор е малко особен човек, който дъвайки респекта към личността си, защото това е... Той човек е култов за България. Това е един от... Всъщност аз не се сещам за друг визионер за България в момента. И този човек... показа отново възможността да мисли стратегически напред. Което е вау!
0: Имайки предвид, само напомням...
1: Добре, това нещо... Извинявай, че прекъсвам. Васа, обаче, това цялото нещо е свързано с пари. Това означава, че държавата финансира всичките тези дейности на драго сърце. И там... как да се каже, има, то не че няма проблеми, не мога да няма, но сравнително по-малко проблеми от финансирането на други дейности.
3: Аз по отношение на финансирането мога да кажа,
1: и там има, че... и други спонсори, да, разни.
3: Важното за нас е, че аз сложих нас като член на тази общност.
1: Е нормално.
3: Да, и говоря за това като нас, нали, но както и да е, тайната е, че държавата отпуска бюджет, който е с някаква периодика. Да речеме 100 единици за 3 години. От тези 100 единици ние трябва да платим пътя на участниците, престоя. Така, те са отделени, те са готови. От тези 100 единици ще дойде горивото за кораба. Всичкото това нещо ще се извади оттам.
1: Да, защото но това освен... е сметка най-малкото всеки един човек, който отива там, но отива за сините ми очи.
3: От тези единици,
1: плаща и така нататък, да.
3: От тези единици обаче едва ли ще останат много, за да направя аз това, което искам да направя. Да, ще дойде вероятно част от финансирането от тези 100 единици, но има един друг фонд, който е фонд за наука. Който фонд... такива научни организации, които казват, че да, ето, ние имаме нужда от това и това.
1: Ама това пак сигурно е държавна структура към БАН, например.
3: Тя е държавна структура, която е направена по европейска директива, вътре има пари за наука, т.е. благодарение на това, че сега от тези 100 единици няма да се плати част от науката, ще останат пари за това.
1: Да, защото ще се намерят от другото да финансиране. Окей. Okay.
0: Исках да напомня само за това, че когато говорим за една такава лаборатория, за едно такова място, всъщност не веднъж сме споменавали, че тук не става въпрос, имаме си българска лаборатория, всичко е супер, а всъщност, ако не дай си Боже, се наложи, да кажем, да се ползва операционна от някои от съседните бази, т.е. те имат правото да ви помолят и да...
3: Там партньорството между пребиваващите е на много високо ниво.
0: Не веднъж си го споменал, точно за това го казвам.
3: Няма как да не го спомена, защото той е факт.
1: Да, и това е нещо много хубаво, че там няма държави. Там е един континент.
3: И всеки ще се хвърли да помогне. Да, тоест, ако получиме сигнал, че някой има нужда от помощ за нещо, убеден съм, че всяка една от околните присъстващи държави ще тури едно рамо за това. Включително и ние, защото до сега нашите възможности не бяха грандиозни, но с присъствието на кораб, който може да се използва за това, всъщност ставаме още по...
1: Кое най-много ме кефи мене в цялата история? Кефи ме, че аз много добре спомням твоята първа експедиция и ние тогава те разкостихме на кръст, на Длъжен шир. И за 8 години са направили бахти...
3: Огромна разлика
1: колко,
3: е хора.
1: Да. Колко много неща и колко яки неща. Най-малкото кораба.
3: От емблематичната лопата на доктора до манитуто и крана за дигане на това и до...
1: И до кораба, и до кораба, и до...
3: Пичове, огромно е.
1: За 8 години се е свършил огромен уникален труд.
0: Най-великото нещо е всъщност това, че ние започнахме да го приемаме като абсолютно нормално нещо, че доктора къде? Те пак заминаха на Антарктида. Все едно което е велико за мен. Според мен това е да жестоко, без да го, как да кажа, да го принизявам като изживяване, наистина е много яко заради цялото това постоянство, че някак си свикваме. Това представи си колко би било яко да знаеш, че просто има един полет до Луната след 3 месеца.
3: Да, да.
0: Това няма ли да е велико, т.е. ти да си на такова ниво, че просто да може си позориш. Пращаме, че там имат нужда от някакви запаси.
1: Купуваш си годишна карта, цъкаш си и отиваш до Луната.
3: Интересното е, че хората...
1: Е много яко, естествено.
3: Хората, които ги еня за това, всъщност те не живеят от експедиция на експедиция. Те живеят с това и в периодиката между експедициите.
0: Именно, да.
3: И там всъщност е голямото търчане и коване на малкия детайл, който да направи живота на следващата експедиция още по-добър.
1: Между другото, аз за един много долен битовизъм, това си го мислих тия дни вчера, май оня ден, имате ли парални машини? Там и миялни машини.
3: Имаме всичко на базата, за което се
1: седиш. Добре, нали там природата не мога да я бараш.
3: Да.
1: Така, като се изпереш или изчичиш с веро някакви съдове или така нататък.
3: Имаме пречиствателни станции.
1: Аха, окей. Всичко минава през...
3: Значи, в момента...
1: И с извинение, където отивате да...
3: Да, всичко това, ако отива в пречиствателната станция, да. Всъщност тя работи доста добре, въпреки годинките си. Имахме нова пречиствателна станция, която сега върнахме към България, за да се доукомплектова и да заработи добре, която ще е с някои от тия модерните дрожди, можди и така нататък. На практика... Ние не отделяме замърсяване. Всичко това минава през
1: цялата тая дейност, да.
3: Истината е, че 35 човека, ако се изсерят днеска в океана, океана се изчистил в рамките на 10 часа сам.
0: Това е сигурно.
3: И ние не можем да го направим толкова лошо, разбираш.
1: Естествено. Както и хранителни отпадъци, така нататък.
3: Не, хранителните отпадъци, всичко това се изгаря. Имаме специална, печка, наречена инсинератор.
0: Се казва, да.
3: Инсинератор е едно страхотно изобретение, двукамерно.
1: Това означава, че вашия шеф би трябвало да е такъв горе-долу Way Zero да готви.
3: На практика в базата храна не се изхвърля. Мога да го заявя абсолютно с чиста съвест. Храната се яде всеки следващ ден, докато не свърши това, което е изготвено
0: днес. Както би трябвало да бъде, да.
3: А пък, всъщност отделяме отпадъци доста, наистина, но това са опаковки, това са обелките, това са найлоновите неща.
1: Някакви кокали.
3: Всичкото останало се събира на плажа в контейнерчета или барели от гориво празни, които се тъпчат с метал, с И всичкият този буклук в края на, т.е. когато кораба си тръгне, го взима и го товариме на кораба. Ние оставяме базата като едно стерилно поле като за голф. Да. Разбираш ли? Нямаме една хартийка там. Хартийка нямаме, човек. Фас нямаме на базата.
1: Да, супер. Супер, така. И то продължава, че навсякъде е така. Всички бази.
3: Това е политика на, цялата антарктическа общност.
1: Да, защото там не трябва да
3: много се внимава за това.
1: Точно така, да.
3: Освен това, това е част от...
1: Не мога да отепеш, как се казваше тая птица гадна мръсна.
3: Сука,
1: суки.
3: С коя?
1: А, същото, да.
3: Можеш, случва се.
1: Мога да я ритнеш.
3: Да. Освен това, в опазването на чистотата, както е моркова, е и тоягата. Тоест, това е един от начините ти да си загубиш база. Ако те хванат два пъти проверяващи поред, ти не поддържаш съответния стандарт за чистота.
1: Значи правиш някакви
3: манипулации. Да, има опасност да си загубиш базата. Тоест, международната общност ти каже, вие вън. И когато дойде проверяващ кораб, който има право да дойде по всяко време,
0: смятай.
3: Предупреждават ни днеска, че утре сутринта кораба 5 часа сваля първите участници в проверката.
1: И не може да не ги приемаш.
3: Да. Не може да не ги приемаш.
0: Едно ръка, плюс това нямаш и време да си покриеш бакиите, ако си се усрал генерал.
3: Това е всъщност
1: и част... Това е окей, това е много окей.
3: Абсолютно окей.
1: Да.
3: И в крайна сметка аз съм присъствал на една от проверките.
1: А какви са проверяващи такива ръжетейци, чиници?
3: Британци. Всеки може да дойде. Те са най-често им... Британски кораб има един със сигурност и мисля, че аржентинците скоро пуснат. Както и да е, истината е, че това се случва и хората идват и имат и водолази, които влизат в близката акватория, за да видят дали не си свърли от старата пералня там. Вместо да я... Да.
0: Много яко.
1: Вместо да я утилизираш.
3: Вместо да я утилизираш.
1: Да.
0: Това беше проверката е майка на доверието.
1: Више форма на доверие.
0: Да.
1: Това ще напуснем едно парче, така за разобразие, просто да продължим.
0: Ма, да, некво, понеже си говорим да. Приятно, аз въобще дори приятел, не се изсещам
1: момента. Това е все пак музикално радио, когато си спомням.
3: Музикално развлекател.
0: През по-голямата си част е точно такова, но...
1: Нас, какво ще ти пуснем?
3: Каквото искате да пуснете.
0: Мога...
3: Значи, чакай, сега ще помисля. Добре, нека да пуснем някаква нова българска музика. Днес като току-що премина нещо през очите ни. Имаш ли го като готовност?
1: Има хиатус там.
0: Кое е преминало през очите ни?
3: Е, това дето показа почта...
0: Робъст. Чакай да видя дали го имам под ръка, защото все пак... Плоча, по-трудно пускам по радиото.
3: Имаш,
0: не съм сигурен дали ще е точно от
3: тогава,
0: този. Не, ето го. Ето малко българска музика.

0: Връщаме се обратно в нашата популярна передача, както започнахме в началото. О, чакай, дръж! Сгъни го в колено. Е там. А, така, да. Така, ще е по-добре. За някои от вас, ако те първо се присъединявате, да, доктор Наско Пелтеков е при нас в радиото. Знаете, че няма да крием естествено нашите щуробъджанашки връзки с него, заради това, че не само сме и аз и Пепи сме негови пациенти, ами на всичкото отгоре сме и приятели. Говорим си и за Антарктида и за каквото и да било. Малко политизирахме в началото, най-вероятно и в края така ще завършим, но това е неизбежна част от така прехвърлянето на уста в уста на такива паразитни теми. Нас аз искам да те питам, може би всеки път ти го задам този въпрос, но всъщност ти веднъж беше и доктор и командир, но само веднъж.
1: Само веднъж командирското се обажда в мене. Там, да.
0: Извинявай, че те прекъсвам, но точно това щях да кажа, защото ти
2: модерно разказваш... е, модерно е. Ще подаря с 7 чифта за ради чуда.
1: Така.
2: Тарам.
0: Разказваш определени факти и така нататък. Ти освен, как да кажа, доктор на физиката, доста често играеш и като психолог в това. Ти си го казвал неведнъж.
1: Казвал съм го и тази година ми се наложи отново да правя същото. Доктор е известен там като Наско Лошото.
0: пак не си Наско задника.
1: Не за друго, а защото там е много важно да реагираш веднага на нещо, което се случва, а не трябва да се случва.
0: Да не го оставаш да залежи.
1: Да не го оставаш да се развие.
0: Да.
1: Защото развие ли се, обикновено после береме повече неприятности. И аз, възползвайки се от това, че вече съм на възраст, имам опита.
2: Ти си малко момче, бе.
1: Имам опита. Да. Съвнение с теб, по Боже, на
2: естествено.
1: На възрастта.
2: Благодаря. Благодаря, че така ме разува.
1: Да. И аз нямам колебания да се намеся веднага в полза на базата. Може да не им харесва на някой, може някой да се обиди. Това, честно казано, не ме притеснява. Освен това, аз съм човек, който ако някой каже, че съм обидил или такова, съм готов да се извиня. В смисъл, не намирам нищо ненормално с това да кажеш на някой, бе, извинявай, май малко надкарах, можех и друго яче или не бях прав, това е възможно. И това мисля, че съм успял да предам част от тази шлифовка или както ще го наречете.
2: Рутина
1: на другите присъстващи и искам да кажа, че екипа с който съм в момента, всичките от тях имат същата нагласа. И това ни помага много, много бързо да се самокоригираме. Двустранно, не само другите, а и нас си.
2: Въпросът ми е, извинявай, че те прекъсвам, разбира се, в тази връзка, въпросът ми е колко процента от хората за тези 8 години са едни и същи?
1: Не много, за съжаление мое, но достатъчно, за да поддържаме темпо. Тоест, много...
0: Новите бързо да се аклиматизират в тази ситуация.
1: Вие знаете принципа на избор на новите, нали? Не може някой да дойде да каже, аз искам да дойда на базата и да дойда на базата. Трябва някой. Аз, командира, професора, шефа на логистиката...
0: Абе, всичко е шуробъжанащина, бе.
1: Някой да гарантира. Тук не е до шуробъжанащина. Категорично. Тоест, ако аз

0: кажа, ей, пичове, тоя става, те приемат моята дума за, за окей.
1: Да, да, да, т.е.
2: Да, защото е вербуван от...
0: И аз знам, че този човек става и всъщност не мога да си позволя да, да пратя или да кажа този и той да, да не става...
1: Стои с името си зад него, да.
0: Стоя с името си зад него. И това всъщност по този, по този принцип всичките хора, които отиват, отиват по този принцип. Говоря за логистичния екип, нали?
1: Да, да, естествено, да. И учените, тая, едва ли ти ги препоръчваш?
0: От тая гледна точка в момента не... Малко е трудно, защото нямаме професионално работещи логистици там. Тоест, някой да знае, че 5 сезона напред ще бъде на базата.
1: Да довърши това, което е започнал предния.
0: И повечето от нас, които ходим, сме с частен бизнес. Това малко или много, аз, слава Богу, имам опцията да, да разчитам на, на младите ми колеги. И те,
2: е,
0: те
2: ти, ти в поликлиниката в Вигор си направил абсолютно, си си построил къщичката, така че
0: да, да, къщичката ми е готова и тя,
2: проблем,
0: тя
2: да.
0: Всъщност, самия
2: и тя
0: факт,
2: си работи,
0: тя работи да. Перфектно. Да. И аз съм много щастлив от това.
2: Да, да, да, аз като свидетел, като свидетел мога да го потвърдя това нещо, че къщата работи перфектно. И господин Райков може би ще се съгласи с тази моя теза.
1: Никога не бих отрекал
0: подобна възможност.
1: Мисля да кажа, че да, деца вика, кога, каквото повикало, такова се обадило.
0: Така е.
1: Да? Да.
0: И за съжаление, част от другите хора, които също имат частен бизнес, не успяват всеки път да, да се нагласят така, че да могат да отидат отново. И всъщност ново пристигащите трябва да ги въведем в това, което, което си е сериозен разход на умствена и физическа енергия, да обясниш на всеки: не пипай червеното копче.
2: Не пипай лопатата на Наско.
0: Да, и на доктора лопатата не се пипа.
2: Значи от тази гледна точка Кольо Бойковски може 10 години напред да го пишете. Имам първи, че няма, няма да имам проблем.
1: Аз доколкото знам, той вече е заявил желание за пътуване за следващата експедиция, така че да, нали, да видиш.
2: Бойче, ти слушаш, извинявай много, че те наричам Кольо Бойковски, но това ти го измислих предишния път и надявам, че
0: аз харесва. Съм щастлив, ако е така, защото истината е, че всички ново пристигащи имат нещо много ценно със себе си. Идва с тях.
2: The virginity. The virginity. Идеята,
0: не, идеите за нещо да се промени. И това е много яко, защото те, разбира се, варират от дисковърът до супер практични неща. И когато успее да, да въведеш нещо от тези новости и те работят, защото ние сме експериментирали, повярвайте ми, с всякакви чудачества там и те не винаги работят, но сме ги опитали. Тоест никой не може да каже, че
1: знаеш
0: на базата
1: хиляда начина,
0: не сме
1: как
0: опитали.
1: Как не се прави, да.
0: И когато някой новодушъл каже, аз искам да направя бе, това и не му каже, не.
2: Седи мирен, да.
0: Това не се прави. Не бе, тук ще стане. Да, няма как да стане, защото това е опитвано.
2: Аз ще ти задам един много личен въпрос, Насе. Надявам се, че ще ми позволиш. За осми път си ти долу в долната земя, продължаваш ли да сънуваш и да си правиш войничетата?
0: Отговор на двата въпроса е да.
2: Което е много яко, между другото.
0: Сънувам като много яко. Развързан, ти казвам. Непрекъснат.
2: А пишеш ли си?
0: Не, вече не. Вече... Но, но може би е добра идея да си държа тефтечката
2: на главата. Това ще стане ебати
0: филма, човек.
2: Това ще стане ебати филма.
0: Не знам, това според мен е... не мога го измисли никой,
2: това,
0: което сънуваш
2: като това ти
0: глупости.
2: Това ти казвам, това...
0: Толкова глупости на единица
2: обем. Stranger Things ще... Ти... ще там
1: Бори не е необходимо на тефтерче да го пишеш. Имаш ли телефон,
0: не, въпрос
1: е, voice notes.
0: Въпрос е да, да вкараш, докато си събудил през нощта на пресния сън, да вкараш 4-5 думички и такива ключови за съня.
2: Да, и то ще вържи след
0: като
2: това,
0: ги,
2: да.
0: Като ги
2: и ще
0: прочеш,
2: вържи,
1: а,
2: да,
1: се връща да, образа обратно.
0: И, да, да. И това, това сработи, аз го имам написано първата година, имам всеки един сън, който съм сънувал, е записан.
2: Охо!
0: Тефтера е вкъщи и аз...
2: Бата ще тегла кредит, ще продуцирам. Честно.
0: Говорих с приятел на сестра ми, който е писател, и го попитах дали иска да стане мой гострайдер, да напишем тая история. Той прегърна идеята веднага и аз вече година и половина не съм се обадил, което, за което се извинявам тържествено.
1: Виж, някои идеи трябва да отлежат, да озреят ментално преди да...
0: Аз имам любима реклама в тази връзка. Имам с бисквитките
1: Орео. Нова Бразилия, Орео. Кафе на зърна.
0: Когато малкото момиченце обучаваше баща си бисквитката. Не. Първо я...
1: Да,
0: взимаш, после облизваш, облизваш, да, после я. Да. Той каза, да опитам ли и аз? Тя каза, не. Защо? Не си готов.
1: Не
2: нали?
1: Си.
2: Нали?
0: Много още мъдро. Не си готов.
2: Много мъдро.
0: От има това тапещице. Още не си готов.
2: А войнишната колко направи?
0: Тази година боядисах 3...
2: Хиляди?
0: Не, извинявам се. 2 конни армии.
2: Уха.
0: От битката при Ватерло. Една конна армия се стои от около 15-16 фигурки.
2: Ама това долу в долната земя? Или да, общо?
0: Не, 15-16 фигурки
2: в долната
0: земя.
1: Разкажи за тези, които не знаят тази история, просто да, им, да ги въведеш в това с боядисването на войничета и
2: хоби,
1: коне.
2: Хоби, брат, хоби.
0: Това е мое хоби. Аз всъщност почти целият си съзнателен живот колекционирам войници. В уния години, когато нямаше, всяка една фигурка, която идваше от стрелбище или някой от чужбина донесено, беше като фетиш, нали... само дето не се спеше с нея.
2: Това като 87 години някой ти донесе албум на касета на Металика от Сърбия, бат.
0: Примерно.
2: Да.
0: Такова. И това нещо премина в последствие, когато се появи хоби моделизма в България. Хората, които боядисват колички, влакчета, самолетчета и така нататък, аз започнах да боядисвам фигурки на войници, които са с размер, с мащаб 1:72 от нормалната фигура, и това в така числово изражение е фигурка, която е не по-висока от 2 см.
2: То за това за последните 8 години дигна 4 диоптера.
0: Да, на двете очи са 4 диоптера, да. Всъщност,
2: а се е информация отвътре.
0: Не е от това, че дигнах годините, но това е друга тема.
2: Естествено. Не, преди малко казахме, че си млад и не е от заради годините.
0: Не заради годините.
2: Това е заради войничетата. Да.
0: И така, че това всъщност ти дава възможност там, особено ако примерно времето е много лошо и нямаш какво да правиш, вместо да ровиш тъжно в интернет, да оплакваш се,
2: да скроваш
0: да глупости, да си направиш кефа да забъркаш някакви миксове върху пластмаса, които...
2: Сега ще влеза в банков подробност, защото това е, на мен винаги е било интересно. Даже заради тебе съм гледал клипове на някакви пичове, дето имат ебати колекциите от, от такива войничета.
0: Да.
2: Това е страшно пипкава работа преди всичко. Трябва да си абсолютно спокоен, да не си изнервен. Защото ако си изнервен, става страшно. Нали? И са специални бои, доколкото знам.
0: Два вида бои са масовите. Едното е простия автоемалак.
2: Ама не с спрея, с...
0: Не. Те ги продават
1: кутийка. 2 сантиметрова фигурка, искам точно да видя с кой спрей ще
2: спрейне. Поминава на бата така, на лево надесно е готова, за 30 секунди.
0: Една кутийка боички се продава в опаковка от 3 мл. Т.е. представете си една капачка от Coca-Cola. Да. Това е кутийката боички. Другите, които вече масово навлизат в употреба, са латексовите.
2: Не, прави, че такива някакви бои френдли не пречат
0: на... Ами, мирише си на ацетон, цяко.
2: И колко вида чечици ползваш?
0: От 9 нули до... Айде, баданарка не, нали, но такава, която се рисува нормална...
2: И първи, че ти очите боядисваш на тия човек.
0: Боядисваш всичко, което има детайло на самата фигурка. Защото
1: всичко, което можеш да видиш.
2: Всичко, което можеш да видиш. С тия 4 диоптера.
0: Да. Ти остави 4 диоптера. Аз ползвам и система за увеличение, която се слага като шлем.
2: Да.
0: Тя е като касчица с още диоптри отпред.
2: Като, и часо, като часовникарите.
0: И той като го погледнеш войника и така се стряскаш.
1: И тогава разбираш, че все още не си изпил твоите 100 грама преди.
0: Да. Доближаването на космите на четката към... Точно това е точка, която трябва да направиш на копчето на униформата му, на 2-сантиметровата фигурка и ръката ти прави така... Пирограф.
1: Да, татуист. Като татуист.
2: Като часовникарите.
0: Нещо такова е. И факт е, че трябва да си много спокоен. И аз...
2: А с ръкавици такива напръсници или действаш или...
0: А, не, не. Да са живи и здрави тия двете ръкобойки.
1: Даре, извън тая тема. Щях да те питам просто да се върна обратно на въпроса си, от който изходихме.
2: Извинявам,
1: всъщност, ти не искаш повече да играеш ролята и на доктор, и на командир, или видяхте, че е по-добре да...
0: Сега, тук искам е нещо, което не употребяваме. Ако трябва, ще играя ролята и на командир, и на доктор.
2: Да, малко шизофренно.
0: Естествено.
1: Е, дарено, го коментирахме предния път.
0: Всички знаят.
2: Значи един ден си командир, един доктор. Днеска да съм... Тук умирам, не ми дреме на газа,
0: съм оправи се, тискай да ви дотре.
2: Да, до утре, утре съм доктор, днеска съжалявам.
0: Така че съвместяването на двете неща, слава богу, не е чак толкова трудно, особено ако имаш около себе си добър екип. Това е сигурно.
2: Истината в цялата тази история е екипа, бате. Истината в цялата тази
1: история
2: е екипа.
1: Истината на живота е екипа.
2: Разбираш ли?
0: Да, истината на цялото, това ти си прав.
2: Има...
0: Взаимодействието на екипа е от титанично значение.
2: Има някои...
1: Семейство, банда, точно разни така, други структури, които човека се е научил да го организира през живота си. Нали? Има, всичко е...
2: Да, има да речеме, някой мога да му оспорят, но аз веднага ще оспоря оспорващите. Например, ако погледнем спорта, има индивидуални спортове. Например, тежка атлетика. Ти отиваш, взимаш, дигаш 350 кг и ставаш шампион. А за тебе кой стои?
1: Това ще я ти кажа, че за тебе не си кой прав, стои? Защото не е индивидуален
0: строй. 10 човека.
2: Не, 10-15 човека. Имаш треньор, имаш психотерапевт, имаш масажист, имаш методист, имаш какви ли не хора, които правят така, че ти да отидеш, дигнеш тия 300 кила и ставаш шампион.
0: И си шампион,
2: но един от тях, ако бъгне, няма как да стане.
0: Няма как да стане.
2: Демек там долу, там при тия ужасни условия и капсулована среда, няма как без екип. Няма как без екип.
1: Именно за това говорим постоянно и аз не случайно го разпитвам от гледна точка на взаимоотношения, защото нали казахме, че е много лесно да си... Тоест има гъзове, има всякакви хора, нали, както е нормално по принцип, което беше един от въпросите, който пропуснах преди малко. Всъщност, все пак голяма част от тази експедиция са учени хора. От тях, нали се очаква,
0: че... съществува.
1: Нали се очаква всъщност, че те би трябвало да са доста така да... интелигентни...
0: Да, и това не се случва. Те са изключително интелигентни, изключително подготвени в това, което правят, и изключително недисциплинирани отношение на престоя си в базата.
2: Хипер, за щастие не всички.
0: За щастие не всички. Но, примерно, ние 30 дни продължавахме да намираме всеки ден хартия от избърсан гъс в пречиствателната станция. При положение, че на всеки един е проведен инструктаж, моля,
1: не изхвърляйте
0: туалетната хартия в много са ни тънки тръбите, задръсват се, замръзва, трудно се оправяме с това. Моля, всеки ден, хора. Всеки ден.
1: Да. Ей, това е не се усетих.
2: Това е като в Гърция, бата. Там ако фържа в Керефа, отиват и те разстрелват на площада. Дали.
1: Не знам.
0: Много е странно. Много е странно, идват хора, които примерно казваме, водата тук не е безкрайно количество, топлата вода, ние сме 30 човека. Моля, съобразявайте се, един душ може спокойно да продължи 5 минутки, не е нужно да
1: прекусива,
0: се...
1: Прекусива,
2: да. Сбойлери се.
0: Сбойлери сме, да. И те ще се загреят пак, разбира се, но тези, които са работили до 11 часа долу в вечерта, долу в мръсната част, имат нужда после, като се свършат работа.
1: Да си хвърлят един малко повече от 5 минути.
0: Речички, да. 5 минути, те стигат 5. Имаше хора, които кълна се 15 минути, 20.
2: Се търка.
0: Се търкат. Как се хабат 400 кубика вода?
2: Значи, това е тека проблем.
0: И той вика, вика, даже не съм се бръснал под душа. Как се бръснеш под душа?
1: Под душа да се бръснеш, да...
0: И тук като стана въпрос за това...
2: Чакай. А как се бръснеш под душа?
1: Е, зависи коя част на тялото бръснеш все пак, нали?
0: Много лесно се бръснеш под душа, вероятно.
1: Аз без огледало не мога да се оправя. Да.
0: Как ти да... И всякакви ги има,
1: Да.
0: Във вторият на мисли искам да похваля искрено женското присъствие на базата. Тази година момичета, които бяха там, бяха страхотни. Лодководачки, field assistant, бяха страхотни наистина. Учените, които дойдоха. Беше наистина удоволствие да се работи с тях. Не всички, разбира се. Как се казва, благодаря на всички, освен на тези, на които не благодаря.
2: Точно така.
1: В крайна сметка е напълно нормално. Нито ти можеш да харесваш всички, нито пък всички ще те харесват тебе.
2: Това е нормално.
0: Ама аз никога не съм си го поставил за цел.
1: Тебе не ти е, това е и работата.
0: Абсолютно не ми е работата. Да. Аз съм там лошо ченге като цяло, защото нямам колебания да скърцам с зъби.
2: Да, това е... Да. А тази година имаше ли стресови ситуации от твоя гледна точка, от медицинска гледна точка?
0: Не, имаше две спукани глави и...
1: Голяма работа.
0: За първ път от 4...
2: какво шело?
0: Пичове, за първ път от 4 години лепилото, което занесохме на базата, това тъкано...
2: Пресъхна!
0: Зарани. Не, бе! Сработи! За първ път успяхме... Да. За първ път 4 години аз не съм успял да залепя нито една рана. Този път 2 от 2.
1: И двете глави.
0: И двете глави, да.
1: Ужас. Какъв е случая с главите?
0: Естествено, ние работим в условия, които предполагат травми.
1: Това го знаем.
0: Колкото и да инструктираш хората, травмите се случват.
1: Мисълта ми е падане или нещо му падане.
0: Удар без каска.
1: Да. Оставих я за малко, се изпика.
0: Така, две глави, нищо. Тази година беше сравнително добре. Но похвалвам се, защото за пръв път тази година приложихме физиотерапевтично лечение на българската база. Тоест, благодарение на усилията на медицинския екип, тази година базата се здоби с прекрасен апарат за физиотерапия, комбиниран, включващ ултразвук и токове.
1: Майко!
0: И за пръв път аз успях да направя физиотерапия на хора на базата, които имаха нужда от това, с успех.
2: Ама това е някакви натъртвания, изключвания...
0: Да! Ние сме хора, които имаме...
2: някакъв травматизъм.
0: Неблагополучия със себе си.
1: Са по лицето му вече да разпознавам, че първо го е приложил на себе си.
0: А първо трябва да пробваш да риш от себе.
2: Естествено.
0: Как бе, човек, бе? Не можеш да пуснеш хората на нещо, което не си пробвал на себе си.
1: Приложил съм го и смея да кажа с успех, нали, такъв... Ох, става сутрин, ти си е бах ти машината.
0: Да.
2: Кръст,
0: коляно, да. И беше за мен беше супер, защото усилията, които положих да имаме това на базата, положихме, защото те не са мои усилия само, се отплатиха. И разбира се, какво се случи според вас? започнаха да ми се подиграват, че превръщам базата в оздравителен център.
1: Аз това ще да кажа, ако може да ме вземете и мене да на следващата експедиция.
2: Това е така да си лежиш, да те правят физиотерапия.
1: Не, напротив, аз ще дойда като развлекателен елемент, смисъл да, нали, ще свиря на пиано, ще пее песни, нали, такива неща.
0: На пианото просто, там, да.
1: Ще има такова...
2: На рояла,
1: да. One man show. Не, аз ще взема, има такива разгъваеми гумени. Гумени клавиатура, просто на масата е така, разгъваш и...
0: Така ли?
1: Има, да.
0: Къде ги подават?
2: На Роял.
0: Кой не купи за базата пъте?
1: Ще ти прата линк.
0: Прати ми, моля ти се, това ще е много интересно.
1: И те, между другото, са без пари.
2: Чакай сега.
1: Чакай, бе, мокни за секунда, бе.
2: Внимателно.
1: Значи има кораб.
2: Взимаме един Роял Петров в А. Оттам го двигаме.
1: Да.
2: Има
1: кран, има.
0: Можем да закараме всичко. Значи, искам да ви кажа, че ако направите това, аз ще купя контейнер, в който този морял да бъде инсталиран и ще нареда лично столовете за концертите.
2: Значи проблема на Антарктика, че там не трябва да се дига шумното отгоре.
0: Даже ще бъде металика, в контейнер.
2: Даже, не,
0: между другото, новия хит на
1: базата. Аз ще проектирам акустиката на контейнера.
0: Контейнерите ни са ни новия хит за мене. Това е нещо, което ние преоткрихме с уау ефект.
1: Имаш предвид създаването на помещение от контейнер, да. Шипинг контейнер, да.
2: Е, човек, те преди две години направиха състоянието от контейнери в Катар.
0: Може,
2: всички,
0: човек.
2: Всички стадиони бяха от контейнери.
0: Обаче аз се докосвам до ползите от това нещо там и е много добре, защото пляк на брега или горе, където искаме да сложим контейнерчето, дали ще е контейнер за съхранение на храна. Имаме вече фризер и хладилник.
1: Да, това чухме вече, да.
0: Имаме контейнер, който е лаборатория.
2: Абе, вие откъде вземете от това?
1: Генератори?
0: Имаме генератори да изнесем.
2: Това харчи, какво такова?
1: Дизел. Е, не бе, дали Бойко ти обясняваше за това, че вече има ти соларен парк.
2: Много помня, простата ми глава.
0: Обаче тази година направихме нещо знаменито. Прекарахме силов кабел от новата лаборатория додолу и на практика соларите там в момента тъпчат базата и ние можем да изкараме изключително много време само на солар. Разбира се, трябва и дядо Боже да даде малко рамо.
2: Малко.
0: Но стигнали сме до там, че гориме по-малко от 6 часа на ден генераторите вече. И сме автоматизирали системата така, че да се включва, когато падне напрежението в акумулаторите. Аз съжалявам, че не съм технически подготвен на тема токове. Всъщност, изобщо не съм технически подготвен да обяснявам някакви неща.
1: Господин Колевски
0: обясни. Но има хора, които обясняват. Да. И това за мен е шапки долу. Раковете с батерии, те ще дойдат и още. Имаме опции, вече се оглеждаме къде да монтираме още панели. Тази база ще стане почти чисто зелена, не много далеч в бъдещето.
2: Браво, супер. Супер.
1: Аз
2: да се върна.
1: Ето аз, примерно, мога веднага да споделя от вътрешна информация, заради това, че има контролери, които всъщност не позволяват нито презареждането на батериите, нито пълното им изразходване, за да може всъщност капацитета на самата батерия да бъде поддържан възможно най-дълго време.
2: Аз да се върна към Рояла Петров. Това е реклама, разбира се. Там не трябва да се дига шум. Както си спомняме, Металика, когато направиха концерт в Антарктика.
0: Freeze Mall.
2: Всички бяха Freeze Mall, точно така. Всички бяха с слушалки, нямаше никакъв шум наоколо.
0: Така е.
2: Така. Демек трябва да се инвестира в слушалки. Бежишни, може би. За всички, които ще слушат концерта на Василий Райков на Антарктика.
1: Сигурно.
0: Колко са 70 комплекта слушалки?
2: Е, бе, тори по 3000 евро един
1: комплект. Ба, нищо. Няма ние да... Има как да ги оборудваме с много по-малко.
0: Всъщност, чакайте. Ние едноактово не сме 70 човека никога там. Всъщност,
2: той е няколко концерта.
0: Максимум 35.
2: Няма значение. Да,
1: плюс това,
2: Васил, няколко концерта ще...
0: Чакай. Да. Можем да каним и преминаващите кораби да слизат.
2: Естествено.
1: Е, сега ще върнем инвестицията
2: човек,
1: обратно. Човек, за нула време.
2: Връщаме инвестицията точно за нула време. 100 евро билета. Какво са 100 евро?
0: Нищо не са при положение, че те ще дойдат да слушат музика в Антарктика.
2: Абе, ти си в Антарктика, бебата. Даже не е 100, 200 евро.
0: Нека да пробваме първо.
2: 150, добре.
0: Да, средно.
2: Средно, да. И става страшно. Да.
1: Да, вас в Антарктиката ще ми викат на мене.
2: На тебе ще викат вас.
1: Сценичното ми имаше. А още по-готиното е, че всъщност, ако успея да склоня и доктора да участва в акта, ще станем Насо и Васо, като онзи велик дует на Насо Русков, да, и Васил Върбанов тук в радиото на една
0: аз
1: година.
0: Аз мога да попявам единствено, малко фалшиво, но са от сърце.
1: А, нищо, то пианото се настроя по гласа, нали знаеш?
0: Не, не знам.
1: Е, ало, не си ли гледал?
0: Гледал съм.
1: Нали, където Люклер трябваше да настроя. Люклер, настрой пианото по гласа ми. Но твоята идея за Петров не е най-добрата. Защо?
2: Чакай.
1: Спри да ме прекъсваш. Два часа го правиш вече.
2: Човек, извинявай, че ме прекъсвам. Значи... Винаги се извинявам, като прекъсвам някой. Обаче в случай съм така да не говоря повече. Не искам да говоря повече. Толкова хиляди, милиарди, милиони евро дадохме на други хора, бате.
1: Искам само да
2: кажа...
1: Това
2: е такава идея.
1: Значи, две точки. Две точки по този въпрос. Първо, Петров отпада. Ще ти обясня защо. Заради атмосферните условия. Като дарение към антарктическата експедиция, аз ще направя моето лично upright piano, което иззаема по-малко място. Беларус, което е с чугунена лира, която не се гъне спрямо метеорологичните условия. И ще остава настроена доста по-дълго време. А пък сега чугуния е малко по-тежък за закарване до там, но пък ще остане, пианото ще изгние.
0: Ще го опаковаме, не се притесняй. Ще го опаковаме готово, не се притесняй.
2: Ваше, трябва да се мисли...
0: А горе в новата лаборатория има и място, където да сложим пианото.
1: А, ето, виждаш ли?
0: Имаме огромен хол, който сега като сложим мебелите, съм убеден, че в един ъгъл много елегантно ще стои.
2: Че, след ние световно шоу ли ще правим? Или някакво такова микро представление?
1: Добре, аз наистина... Ако...
2: Световно шоу, естествено.
0: Не, ние ще правим бизнес.
2: Да, за това говоря, да. Точно за това
0: представяйки
2: говоря.
0: Най-доброто от България.
2: Точно това
0: и ще каним топ изпълнители, които ще искат да дойдат да посвирят на това пиано.
2: На което първият свирил на Сергей Райков.
0: Да,
1: на Беларус.
2: Абе, Беларус.
1: Ами да, защо? Това е моето детско пиано, на което аз съм свирил. Това е да, да е, е реликва, то не е просто...
2: Един такъв къстъм Петров не става ли?
1: Ба става, той изтейно е енсанс, не е лоша идея. Да,
2: точно така, естествено.
1: Ама, нали, пак ти казвам, там няма грам чугуни и няма в това пиано. Значи, в този роял.
0: Може да се направи?
2: Алуминий.
0: Алуминий, ако има, всичко е наред. А мед, ако има и медна жица...
1: По струните има, няма как да няма.
0: Истината е, че ако цялата тази идея се претвори в проект, това не е неосъществимо, момчета, независимо.
2: Да, аз се съебавам.
0: Почесваме...
2: Не. Това е темата. Пак идеята.
1: Може би трябва да започнем с разгъваемите гумени клавиатури като старт. Но,
0: не обичаме това.
1: Добре.
0: Значи, доктора не харесва това. Хаштаг.
1: Значи,
0: ако ще направим, трябва да го направим
2: да си ебе, нали? Да си ебе. Да.
0: И да знаете, ние имаме бам!
2: Точно така, да. Нас аз съм с тебе в случая.
1: Не, аз винаги съм за...
0: Не съм ти разказвам историята за ученето на акордеон от моята личност на базата.
1: Кое?
0: Помните ли тази история? Разказвали съм ви? Не е възможно.
2: Аз си спомням, че ти се беше насъскал да свириш на акордеон. Точно така. Да.
0: Първата ми година на базата. Като ни затвори времето, няма какво да правиш. И аз намерих на професор Цанков акордеона в основната сграда и намерих един самоучител за акордеон.
1: Вярно, че имаше такъв
0: момент. И си го отмъкнах в моята стая.
2: Пещеричка.
0: И в 4 часа след обед, отваряйки самоучителя, започваше едно безкрайно яу, яу, яу, яу. и в 4:12 минути цялата сграда започваше да крещи: Дуки, стигаме, деба, майка му, деба, стигаме, милост!
2: А те хората древат. Те
0: ще да, спорили. Да, ще ми спът, ще ми почиват.
2: Айде, де.
1: Между другото, аз... И,
2: как приключи цялата тази сага?
0: Върнах акордиона след няколко дни.
2: Акордиона не е лесно.
1: Абсолютно, абсолютно безвъзмездно.
0: Еба си координацията.
1: Абсолютно безвъзмездно и с най-голямо удоволствие бих консултирал от гледна точка на някакви музикални такива преимущества да се добавят, защото това е, това е много интересен момент.
0: Винаги, винаги ще се намери някой, който да изсвири 10 ноти на това.
1: Не само.
0: И това е винаги забавно, дори да са най-простата песничка тъм-тъм-тъм-тъм-тъм-тъм-тъм, примерно и нещо от сорта.
1: Искам да ти кажа, че да, дъщеря ми се разцепва да свири The Itsy Bitsy Spider. Нали? И да, това е научило и се разцепва от кеф. Въпреки, че продължаваме да учим някакви нови да, неща и така нататък. Не, това е...
0: Оставяйки на страна цялата история, ентертейнът там, ако успеем да го разширим с нещо...
1: Да, не, много, не да си цъкаш на телефона.
0: Много разнообразява базата.
2: Естествено.
0: Ма много.
2: Естествено. Естествено.
0: Така че всяка стъпка в такава посока аз лично бих одобрил и съм убеден, че ще бъде добре приятел от антарктическата общност като цяло.
1: Аз имам, да. В момента даже ми хрумват някои неща, но трябва извън ефир вече да си говорим.
0: Ще си говорим, защото тази идея мен не ми е хрумвал, ето признавам си. А в същото време ми звучи изключително елегантно.
1: Да, да, са, нали, няма да се изхвърляме с Стейн Уейн, Санс или Петров.
2: Пречелеца 21-12.
1: Има, не, не, има много интересни неща, защото да, все пак освен музиканската история и продуцентската история и така нататък, нали, да, имам и малко дете и много от вече 6-7 години, нали, съм горе-долу наясно децата с какво се захващат първо. А когато накараш човек да седне зад един инструмент, той буквално се вдетенява, защото, нали, си кажа, кога имам една госпожа, която е на 73, мисля, че в момента, и беше решила, че ще учи пиано. Аз си казах само, че преди да тръгнеш на учител по пиано, идваш при мене, за да започнеш както трябва, защото, нали, когато отиваш на учител по пиано, то очаква, че там ще пристигне някое дете или някой млад човек, който иска да се учи, да става пианист, да, нали, започват веднага да ти обясняват теория, ноти и така нататък. Всъщност, много е важно да седнеш зад инструмента, да натиснеш някого клавиша и да седиш и да му се любуваш.
0: Този ред на мисли, аз така декларирам моето желание да науча две прости песнички на пиано.
1: Обеща, заклевам те.
0: Да.
1: Аз първата знам точно коя е.
0: И при положение, че ти би се взел в, да вкараш малко...
1: Моментално.
0: Изкуство в това нещо.
1: Моментално. Значи на пиано специално... Първата
0: моите
1: песен...
0: Не стигат
1: не,
0: повече
1: не,
0: от 4
1: клавиша. Не, не, не.
0: Добре.
1: Точно толкова. Да, 3 ти трябват, не 4. 3 ти трябват.
0: Човек, аз съм влюбен. Влюбен съм в YouTube. Има музикални пиеси и изпълнение на пиано, които са с падащи такива светещи ноти.
1: Сещам се за какво говориш.
0: Да. И цъкват такива като пуканки. Влюбен съм в това.
1: Еба...
0: И това... Колко трябва да си сръчен да... да изфириш цялото това нещо.
1: Тук нещата са малко по-различни от това.
2: От друга гледна точка, мастъра Мартин Стоянов, Марти, ако слушаш, поздрави и респект. Един от първите ми уроци, който каза, на баса всичко може да се изфири на 4 пакчета.
1: Възможно е.
0: Значи това влива надежда в крехкото ми тяло, че да изсвиря на 4 клавиша, каквото има там на пианото.
1: Но да, според мен, между другото, както не веднъж съм казал, във всяка една развита цивилизация абсолютно недопустимо е средностатистическо семейство, средностатистически дом да няма музикален инструмент вътре в него. Било то някаква китара, която виси на стената, пиано, някакъв духов инструмент. Нали? Духови е малко по-сложна история, защото там самото не е като да хванеш и да видиш в YouTube къде да натиснеш, нали, самата настройка и всичко, подготовката е по-различна, но едно...
2: Но пак имаме Джокър, Вили Стоянов.
1: От наша гледна точка, да, но говоря, че да е трудно, примерно, да свалиш една флейта, остана така, я...
2: И си ти,
0: като трябва да обучим.
1: Но
0: пиано... Освен това е метафора.
1: Но пианото е нещо, което и с един пръст може да свириш на него без предварителна подготовка, което е... Затова казвам, че една клавиатура, било той гумено разгъваема, върши перфектна работа за...
0: Оставям този разговор за извън студиото, защото ме
1: обещавам,
0: ме заинтригува неимоверно.
1: Обещавам, мога да дам много добри идеи, гарантирам. Имам какво да споделя в този
0: Играем.
1: Въпрос.
0: Всичко, което може да повдигне духа на базата, аз лично ще го прегърна пръв.
1: Скъпи приятели, да ние да в шегички и закачки...
2: Готви се до година, ноември месец да пътуваш за долната земя.
1: Да, да си осъществявам проектите.
2: Да, точно така, да, да, да. Аз тук ще седа и ще рева.
1: Трябва да измисля само как да... Може би трябва да взема и Лея Райкова с нас.
2: Ако майка тя е,
1: може,
2: ако майка
1: не, не, тя може да забавлява цялата база от сутрин до вечер.
0: Няма, няма да има кого да забавлява цялата база през деня, е абсолютно почти пуста, защото всичките са по някакви задачи.
1: Не, я пусни в кухнята. Тя от 2,5 годишна обяснява, че иска да става готвачка.
2: Перфектно.
0: Е, в кухнята ще има къде. Да, там само всъщност там има постоянно човек единствено.
1: Това ти казвам.
2: Шефа.
0: Да, значи... да, шефа само е там, иначе...
1: Тя тъкмо ще е на 7 в този
0: момент.
1: Всичките
0: останали хора са некъде по задачи.
1: Ще има да... Ти къде беше в първи клас? Мина Антарктида.
2: Моля? Еми.
1: Скъпи приятели, за съжаление трябва да приключваме това наше радиофиаско.
2: Съжаление, защото наша радиофиаска приход кънцо.
1: Спасибо большое, да, що поправили.
2: Не съм поправил, аз провеждам в ефир.
1: Аха, да. Извинявай.
0: Симултантен превод.
2: Не съм тез... Да, симулативен.
1: Симулативен превод в ефир. Въпреки, че всъщност добре му се получава. Да ще кажа човек, че го поназнаймаш руска му языку.
2: И руски ми языка ми.
1: Языка ми, да, извинявай.
2: Не, аз мога да продължа да те превеждам.
1: Свиквайте, свиквайте.
0: И аз мога да помагам, че никой няма да разбере какво говорим, но това не е друго.
2: Никто не помня, що ме апчел ме будем да разговариваме, так що...
1: Абе, мани ти та работа.
2: Бросте все ето вещи.
1: Дюрмо.
2: Бросте ето дюрмо, хорошо. Добре, добре.
1: Е, да, се вика, и аз така по-назнаме.
2: И сме преподавали,
1: нали? Па и аз съм бил...
2: Майкъл
1: и
2: Джезве
1: по главата туп, а затова съм станал учен човек, па съм преподавал.
2: Точно така. Абсолютно.
1: И сега ме пенсионираха, защото съм честен и откровен човек.
2: И имам една ученичка, вика, тук в Америка, ла в Америка, вика, ако ще ти да плезеш да ще бъде.
1: Между другото, да, има една голяма изненада относно улицата, но за нея ще говорим по-натам в нашето житие и битие, защото тук трябва да се включи задължително и Александра Ненкова и режисьорът на филма, за който ще говорим по-натам, когато вече стане ясно как изглеждат нещата, но има една за мен приятна изненада, тъй като за нас де, защото не е тайна, че всички ние тук в радиото сме да твърдя, сме така известни фенове на улицата.
2: Известни,
0: абсолютно.
2: Люди фенове.
0: Титанични фенове. Това беше света лъч на, да, на растежа ни.
2: Как се казваше? Дай фенс.
0: Да.
1: Искам само да кажа, че да се похваля от нашата си камбанария, от моята семейна, че моята любима Александра Ненкова преди няколко дена взе участие в заснемането на новият видеоклип на Foo Fighters, който излиза в петък. Което е, между другото, парчето е много яко. Не е от лютите хитачки, но е много атмосферично и яко парче. Браво, самото видео, заснето в в София, тук в България. И, да,
2: я да,
1: да, и всъщност тя взе участие като монтажист на терен в самото това въпросно
2: видео. Е, добре, защо не са направили лайв тогава тук, Дейв Гроу това? Бе.
1: Не, не, тук нещата са съвсем различни вече.
2: Добре,
1: като,
2: не смея да... да... Heavy metal!
1: Казваме ви довиждане, скъпи наши приятели. Господин нас се благодаря Русков. Ти още веднъж за гостуването.
0: Аз благодаря за поканата.
1: Надявам се да не дочакаме чак следващото ти връщане. Да знаеш, че вратите Учета, винаги са отворени.
0: Съм, когато съм тук, ме ползвайте.
2: С огромно удоволствие. И се надявам следващия път да направим една такава сбирка в присъствието на Муската. Но той е малко тегъв.
0: Тегъв е, остави така, на мен тази...
2: Така че да, оставам на тебе
0: той
2: тази...
0: Той е тегъв, но когато да. Стане въпрос за медии, обича.
2: Окей, добре, добре. Муска, да си ми жив и здрав.
1: И ако слушате второто Ленков, повторение на това радио Фиаско, фиаско
2: Житбол започна.
1: Чао!
2: Айде, чао!
3: Която всички ние обичаме.
4: 24 часа на ден.
3: Музиката, която ни прави различни. Тангра Мега Рок. Това е Тангра Мега Рок.
5: Мотел Хентай! Йоу!
3: Hello.
5: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Русков. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
3: Але мюсен мал капирен.
5: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Yeah!
6: Моквай, моквай.
5: Събличите се.
6: Моквай, пубертак. Ей, ей. Ей, пубертак. Пубертак Русков ви казва добре дошли в днешния мотел Хентай. Някъде през август. Нали? Аз сверявам. Просто защото паметта... Нали? Главата иска, но паметта не разрешава винаги. Така не е, че тук сме с Сил, с семейството Норман и Норма Бейтс. Ех, майка и син, да, не е друго. That Bond. И The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania. Ако сте гледали The Rocky Horror Picture Show, ако не сте, го гледайте веднага след това предаване. След това пак си пуснете предаването, след това пак си пуснете The Rocky Horror Picture Show и така до следващата седмица. И аз съм тук. Amen на! Месец август е моят месец. Имам рожден ден през август, макар че августски горещо.

0: когато излезе това парче, певицата Анабела Нюинг беше на Top of the Pops и аз съм бил примерно на 10-11 години и тя беше с 2-3 години по-голяма от мене. Go out in the country! Wow, wow, wow! Бившата група на Adamant, т.е. първите Adamantians, които Малкъм Макларен му открадна и направи бау-ау-ау, защото според него...
1: Печен, не пържен.
0: Млъкни бе. Според Chill Oven, печен, не пържен. Така почна рекламата. Както и да е. Но Малкъм Макларен бе откраднал групата на Adamant, защото според него Адам на 27 бил много стар. След което Адам, стария Адам стана доста по-голяма звезда. И каза, поне аз изживявам моите собствени мечти сам. I don't live out other people.

Ако го чувате за пръв път, ви завиждам, защото си спомням аз как се почувствах, когато чух нова материя за пръв път. Ето още нещо от тях. Те са доста перкусионни. In a very, very good way.

три парчета на нова материя, като последните два бяха, последните две бяха два различни варианта на Strength. Едното беше Dub Remix. Селекцията на Силов идва след около, сега ще ви кажа, 8 минути и 7 секунди, които ще прекараме с Lucas Croon.

0: следва селекцията на Сил.
1: Абсолютно точно така е. Даже не следва, вече започнахме. Здравейте, скъпо семейство на радио Тангра Мега Рок.

хора този звук, наподобяващ края на 80-те. С техния си звук пък се завръщат и Boy Harsher. Новият им албум ще излезе на 18 септември. Казва се Get Me In. Предният сингъл, който пуснаха, беше много гаден. Този е по-добре. Това е

Wayfarer имат нов сингъл, в който участва страхотният Дейвид Юджин Едвардс от Wolverhand. Веднага след това ще чуем и новия сингъл на Chelsea Wolf, който се казва Cold.

Вълшебния свят на Are Missing. И отиваме директно в Гърция. Това е музика от проекта In Sirena. След тях слушаме

Трябва да призная, че съвсем наскоро открих сцената на китайския пост-рок. И веднага ви срещам с част моите открития. Това е бандата Weird The Room. И с това се разделяме. Изследвайте, откривайте нови неща, забавлявайте се. И следващия петък заповядайте отново в мотела. Ще ви чакаме. Това беше всичко за тази седмица от мене. Но ви остават още няколко минути след това с невероятния Насо Русков. Весел

Ето се дойде края на днешния Мотел Хентай. Ех, жалко, но пък може да ни слушате в подкаста на radiotangra.com и разбира се на повторение. Оставяме ви с новия сингъл от последния, за съжаление, албум на Softcell, Danceteria. До следващия път, чао!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Tangra Mega
6: Live. Tangra Mega
7: Super Rock.
8: Super Rock записан на живо.
5: Най-големите.
9: Tangra Mega Live.
10: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
9: Tangra Mega Live.

0: sing. Here we go. One, two.
1: A one,
0: two.

0: Мега Лайв.
1: Ченгла Мега
2: Супер Рок.
3: Супер Рок, записан на живо.
0: Лайв. Най-големите.
3: Тангра Мега Лайв.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
5: И след това точно в полунощ.
3: Тангра Мега.
6: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
7: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си. Защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. А Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
0: Тангра Мега Лайв.
1: Тангра Мега
2: Супер Рок.
3: Супер Рок, записан на живо.
0: Лайв. Най-големите.
3: Тангра Мега Лайв.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
5: И след това точно в полунощ.
3: Тангра Мега Лайв.

0: Мега. Лайв.
1: Ченгла. Мега.
2: Супер рок.
3: Супер рок. Записан на живо.
0: Лайв. Най-големите.
4: Тагра. Мега. Лайв.
5: Събота от 22 часа до полунощ. И отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
4: Тагра. Мега. Лайв.
6: Hi, this is Nick Mason, and you're listening to Tangra Megado.
7: Tangra Megado.
8: This is Eric Burton, and you're tuned to Tangra Mega Rock.
9: This is Peter Gabriel.
10: Exploited.
11: This is Ian Anderson from Jethro Tull.
12: Hi, this is Glenn Tipton,
13: AK Downing.
14: I'm Rob Halford, the Metal God.
15: Sofia, Bulgaria. This is Billy Gould of Faith No More. You're listening to Tangra Mega Rock.
16: Hey, what's up? This is Cliff from Dry Kill Logic, and you are listening to Tangra Mega Rock.
17: Mega Rock.
18: Hi, this is Steve Hogarth from Marillion, and you are listening to Tangra Mega Rock.
19: Hi, this is Jeff Tate from Queensryche.
20: Hi, this is Blackie Lawless from Wasp.
21: Hey, what's happening? This is Zach Wild from Black Label Society and the Ozzy Osbourne Band.
22: Hi, this is Daniel Adair of Nickelback.
17: Tangra Mega Rock.
23: Tangra Mega Rock. We're Halloween.
24: This is Essa from Morbid.
25: Hey everybody, this is Charlie from Anthrax and you're listening to Tangra Mega Rock. Turn it up, mosh it up, Anthrax loves you, peace.
26: Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер се впускаме в едно пътешествие в киното, в андърграунда, в Grindhouse. Там, където се правят най-нискобюджетните, най-шокиращите филми, които в същото време могат да бъдат изключително касови и много успели.

Jack Hill е всичко, от което имаш нужда, ако си решил да правиш пътешествия в американския драйвин и би-муви свят на 60-те и 70-те на миналия век. Секси жени с огромни режещи предмети, имаш ги. Лоши момичета, ето ги. Извратени сюжети, ето ги. Откривателят на черната перла, Пам Гриер, подцененият, култовия, налудничав Jack Hill. Той създаваше кино, което караше малките недораслеци да излизат от евтините киносалони и да пресъздават сцени от филмите му, да правят характерни пози, да наизостяват реплики, да преиграват отново и отново любимите си сцени.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Скоро се навършиха 30 години, откакто Джак Хил спря да снима, но неговата популярност сред феновете на различното кино продължава да расте. Най-вече заради изобретения като

приятел като Франсис Форд Копола, персона, на която и до днес се възхищават алтернативните режисьори, талантлив работохолик, Хил често е наричан неемен режисьор, но независимо за кого работи, той винаги слага характерния си подпис, нестандартния хумор и развой на събитията.

Най-известният култов филм на Хил си остава Spider Baby от 1964 година. Това е една сбъркана история за откачено и садистично семейство канибали, което живее в средата на нищото. Не забравяй, че този клиширан днес мотив тогава най-вероятно е бил невероятно нова идея. Както се казва, даже шанталото хипарско семейство на Чарлз Менсън го е нямало още. Да не говорим, че Роб Зомби е бил само искра в очите на баща си и майка си.

Хил има няколко съществени актьорски открития. В Spider Baby е дебютът на Сид Хайк, чиято кариера на злодей продължава и до днес във филмите на гореспоменатия Роб Зомби. В същия филм изиграва една от последните си роли Лон Чейни Джуниор, но Джак Хил не се интересува само от праволинейния хорор. Той е сред пионерите на Блексплойтейшъна с класиките си Кофи и Фокси Браун.

допринася съществено за развитието на субжанра на жените в затворите. Във филмите като The Big Birdcage от 72-а и The Big Dollhouse от 71-а.

Ако оставим на страна сухата биография на Джак Хил, неговата кариера има много интересни неща, за които той говори в документалните филми «Мачете Maidens Unleashed» и «American Grindhouse». Една трета от неговите филми всъщност никога не биха били първия му избор, ако въобще някога би имал такъв. Правил ги е за пари. Признава, че винаги е създавал онова, за което е бил нает, и не смята работата си за някакво възвишено изкуство, за ресурс на забавление.

Джак Хил се захваща с този или онзи проект, защото смята, че ще отговори добре на очакванията на продуцентите. Знае как да пипне, има вътрешен глас, който му казва къде е на прав път и

В едно старо интервю Сид Хайк разказва една удивителна история, на която вярват много малко хора. Той твърди, че третата част на класиката «Апокалипсис сега» на Копола всъщност е гепена от късометражен студентски филм на Хил. Бих казал, че въпросната част от филма е повлияна от моя филм «Да», Кима Джак Хил. Но трябва да имате предвид, че с Копола работихме заедно в студентските си проекти. Аз по неговите и той по моите. Така че не си спомням, чия е била една или

ли това има някакво значение за твърдите фенове? Но един генерален въпрос остава да виси за масовата аудитория, която не познава философията и естетиката на този вид кино. Защо един талантлив режисьор, завършил и запознавал се с хора като Копола, Скорсезе и Данте, така и не успява да влезе в света на голямото кино? Don't let it

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Джак Хил отговаря на този изключително неудобен въпрос последния начин. Винаги съм си мислил, че когато правиш филми, които печелят добри пари, хората ще търсят и ще ставаш все по-известен. Но нещата не работят по този начин. Отнеме време да го разбера.

Въпросът не е само в това да печелиш добри пари с филмите си и да получаваш положителни ревюта. Тогава агентите и звездите сами започват да те търсят. Но аз не се оплаквам. За мен нещата се развиха много добре. Правих добре продавани филми години наред. Но никой нямаше идея кой съм всъщност. Даже не предполагате колко добро развитие на нещата е това. Живея спокойно и никой не ме тормози. Ако реша да върша нещо, го правя без да ме обсъждат по вестниците и списанията. Направо е чудесно.

Джак Хил никога няма да направи холивудски блокбъстър. Но ние, неговите фенове и зрители, всички, които сме част от Некрономикон, не искаме това от него. Това е все едно да искаш Каркас да направят албум, който е типичен за Def Leppard. Някак си, наистина, нямаме нужда от това. Ние имаме нужда от драйв-ин и би-муви свят. Онзи от 60-те и 70-те години на миналия век. Онзи, който кара недораслеците да излизат от киносалоните и да пресъздават сцените от филмите, да правят характерни пози, да не изостяват реплики, да преиграват отново и отново любимите си епизоди. Това беше всичко от Некрономикон. От Некрономикон и от Джак Хил. Лека нощ!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Всеки четвъртък.
6: От 16 до 18 часа.
4: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
6: Идва без мир.
4: Истории.
7: Истини.
4: Хубави хора.
8: То не останаха хора, бе.
4: Ток-шоуто.
5: Пришелецът. 21-12.
9: Но най-вече музика. Когато има.
5: Вашето радио.
4: Тангра. Мега.
5: Рок.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинается передача «Инопланетянин 2112».
1: 2112.
0: Ваши любимые радио...
1: Фиаско.
0: Фиаско ми?
1: Значит, там няма такова. Там няма, дорогие друзья. Всичко, дорогие товарищи.
0: Дорогие товарищи, простите меня, пожалуйста. Дорогие товарищи, началась уже передача «Инопланетянин 2112» по вашей любимой радио «Тангра Москва распорядила». «Тангра мать родная».
1: «Тангра... Тангра...
0: Мать Россия».
1: «Мать Россия», да. Аз ще започна още стихотворение, ако може. Т.е. част от него.
0: Молете,
1: летец-пилот ще стана аз, ще фръкна с аероплана и така нататък. Мисля, че това въведение беше култово.
0: Две праскови посяки, две череши.
1: Ти заеби прасковите череши.
0: Защо? Какво име?
2: Това е един култов вид с този време, ако го помните. Дето тек е десето при изпълнение.
1: Е, ние не сме толкова дърти, извинявай.
2: Да, забравих.
0: Моля ви. Тек
2: е десето при изпълнение плана.
1: Нека оди после.
2: Не. И съответно ги награждава с 300 лея. Да. И се събрал цялото ТКЗС и председателя казва: другари,
1: флиртувай с микрофона.
2: Какво ще кажете да купим с тези пари за селото Бик? Едните викат да, другите викат не. Добре, някакви предложения има ли от залата и се почнало да купим оборудване за кафенето, да направим новия театър, да направим това. И един дядо отзад така, дига ръка непрекъснато, не му да дадат думата. Той му вика: кажи бе, ба Иване, там отзад. Той вика: аз предлагам да купиме за 300 лева шперплат. Защо бе да купиме шперплат? Вика: ще го качиме там горе на бърдото, ще сковем един аероплан, ще се качиме у него всичките и ще сиебеме майката надолу. Нека да не бъдем другари в този аероплан, ако...
0: Чакай, че като каза горе на бърдото...
1: Или поля да е от по-низко.
2: Като ако може поля да е от по-низко, да.
0: Каза горе на бърдото и се сетих наскоро за едно... пак една телевизионна передача, по която задаваха разни въпроси и казват... колко са 10-те Божии заповеди? И те почват да отгадват кеми. 7, 6,
1: точно
0: 5.
1: Така, да.
0: А като каза там отзад един дигна ръка и се сетих за ония великия вид за Аристотел. За Аристотел. Знаеш ли го на Аристотел, дето обикалял да всява мъдрост по села Паланки и така нататък?
2: Не мога да се сетя.
0: Еми, обикалял Аристотел, решил, нали, ще прави такова

0: искаш и вика сега, с твоето име, вика да го кажа три пъти в едно изречение, вика да си направя един майтап. Бай Лазо, вика, и какво да кажа, човека дигнал на мене, той на Бай Лазо му влаза и му излаза. И всички ха-ха-ха-ха-ха-ха, нали, го няма работа. И Бай Лазо вика, Аристотеле, искаш и аз да ти кажа три пъти името в едно изречение и да си направя майтап, нали, той... Очуди се Аристотел, нали? Така изгледа го и това ще е интересно. И може да, айде. Аристотеле, Аристотеле, да ти ема майката Аристотеле.
1: Аз искам с голямо отворено сърце и превелико щастие да обявя доктора Тарас Пълтеков, че за пореден път след толкова много години е сред нас и тези...
2: Много се радвам, тези, че успявам да довлека тези телеса до тук.
1: Тези два часа да ги прекараме заедно.
0: Само да кажа, че неговите телеса, за които той говори, извинявай, ще прекъсна,
1: са стопили наполовина. Наполовина. И ще започна естествено с култовия въпрос, ако разрешите. Докторе, лекуваш ли ги? Лекуваш ли ги? Бог да ги прости.
2: Това винаги ми връща към началото на професията, когато
1: точно така.
2: Старите лекари казаха, ти, млади дихателю, знаеш ли как се става истински доктор? Аз викам, как се става истински доктор, о, превелики и премъдри? Като напълниш два декара гробище.
0: Аха, да. Два декара.
1: Това е такова тъмно... Тъмно черен хумор. Това е такъв дед метал хумор, разбираш.
0: Ама на един пласт или на два, защото, нали, да...
1: Значи, това зависи от уменията на доктора.
2: Не, тук е, той е прав. Въпросът е абсолютно правилен, защото ако на този пласт има едно и два декара, на долния какво има? А додолу какво е?
1: Е, чак така додолу.
0: Е, там, не, така там, додолу. Там Пепи може да ти отговори, той е специалист по темата.
1: Там е, да, чак
0: той отдавна
1: додолу,
0: следи.
1: Костодорките, слоновете и така,
2: ми
1: чак
2: е
1: додолу.
2: Любим просто.
0: Е, сега пак излагаха тия нещастници, пак излагаха цялата вселена с тяхната тъпотия и она сувалка, където пратиха там да обикаля.
1: А ти не смяташ ли, малко офтопик, не смяташ ли, че за всеки един такъв плоскоземец, като се каже някъде, че, например, някаква сувалка е отишла в преминала атмосферата, атмосферата, дали не получава абсолютен гърч и на фациали са такива проблеми? И тремо, разбира се. Нали, не, атмосферата как трябва да я назовеме? Атмодиск, атмосфера, нали...
0: Тя не съществува, не знам дали...
1: А, извинявай, да, така.
0: Както и гравитацията не съществува.
2: Но защо няма, да е сфера?
1: Защо да е сфера, а не диск? Нали. Значи, не знам. И то латински езици, индоевропейски езици, на всяка значи,
2: да
1: е сфера.
2: Може да има сила, която да огъва такива дискове, във формата на сфера.
1: Не.
0: Според мен.
1: Не може такава сила, защото то няма сила, то няма физика, няма химия.
0: Чакайте,
1: няма
0: нищо. Значи, теоретично погледнато, ако тръгнем да
2: се. Тогава някой моли диска да се огъне във формата.
1: Не, никой не моли. То няма как да стане. Това е първи, трябва да се унищожи НАСА и всички тия Сорос и всички други такива движения, които пускат лампички да светят Слънце, Луна. Пълна там чувала, байлона с вода и после го режат и това е дъжд, нали такова.
0: Пак профанизираш целия проблем, от гледна точка на това, че да, ти говориш за man-made структури, т.е. за създадени от човека структури. Тук говорим за това, че какво измисли от човека на диска, си е лично негов проблем. Въпросът е, че гравитацията, космоса...
1: Не, всичко е измислено с една единствена цел да заблуди съвкупното човечество на този диск, че той не е диск, а е сфера. Значи това е най-голямото, нали, най-големия
0: да
1: проблем.
0: Че,
1: ако всички се убедят, че е диск, тогава няма да има никакви проблеми.
0: В момента...
1: Няма да има проблеми с правителства, няма да има проблеми с корупция, престъпност, така нататък.
2: Аз сега се сещам къде е.
0: Извинявайте, че ви прекъсвам само в момента, в който каза заблюди и аз вече спрях.

0: да слушам.
1: Заблуди.
0: Заблуди ли казвам?
2: Заблуди е, според мен, добър да термин.
1: Не, това е, не, това е такова лапсус, лингвус.
2: Да, не, ама
3: заблуди. Но стана интересен термин, да.
2: Заблуди не е лошо.
1: От блюдо ли ще?
3: Еми, от трябва.
1: А, ето, ба, такъв съм гений, пичове.
2: Еми, за, нали е предпоставка.
3: Значи, моля, ти неща си ги записвайте и да бъде...
1: Моля ви.
3: Да се пускат предложения към българския тълковен речник, който управлява...
1: Който управлява Вселената.
3: Който управлява това нещо.
1: Точно така.
3: И този процес трябва да бъде обогатяван.
1: Ежедневно, ежечасно, ежеминутно, точно така. Да. Аз съм гений, момчета, не знам дали знаете.
2: Не веднъж съм казвал, че творец може да бъде всеки. Въпрос е да просто трябва да раждаш и да даваш на...
3: Не, трябва някой да го чуе. То ти може да раждаш всеки ден, но като няма кой да го чуе... Да, и по три. Но като няма кой да го чуе...
2: Бе, май имаме двама-трима слушатели, поне по последна статистика.
1: А, има, има. Има, нека да няма. Е, нас кой не слуша чат пат. Нали, Бай Марин сигурно.
2: Сигурно и Колю Бойковски, както ти го...
1: Колю Бойковски, най-вероятно, да. И Шантокле, разбира се. Няма значение.
2: Дами и господа, връщаме
1: да се върнем към доктор Пълтеков.
2: Доктор Пълтеков,
1: който се прибра преди един месец долу от долната земя.
2: Само преди да заговорим за каквото и да било друго, искам да ви кажа, че Green Day беше негово желание. Ода на радостта беше да моя подход към, днешното пост-изборно предаване на Пришелеца 2020.
1: Към резултатите ти беше...
2: Веднага след това Green Day беше на доктор Пълтеков желанието по абсолютно същата тема. Само, че няма...
1: Green Socks.
2: Не намерихме Green Sock парчето, затова пуснахме групата Green Day. Така е, добре дошъл, както се казва, защото ти тъмън се върна, както си говорихме преди малко.
3: Точно така е, добре заварили. Много се радвам да съм тук отново.
1: Той след това е било много такива тарикатски места, но това по-натам, ако ще го оставим като лека... Абе, вали ли, бе, да е?
2: Господин Колевски, който за наше огромно щастие и изненада се прибра благополучно от Антарктида. По разказа някой... Не, цяло или не, няма значение. Въпросът е, че дори успя да стигне обратно вкъщи, което аз бях склонен да заложа определена сума пари, че няма да му се получи, но...
1: На два крака е,
2: да. Няма значение.
1: Шегичка.
2: Той разказа някои пикантери оттам, но в крайна сметка, естествено, наша передача е заклеймена.
1: Радио фиаско.
2: Когато заговори за Антарктида, е заклеймена с името на доктор Пълтеков, който задължително по принцип се опитваме винаги да изпратим и да посрещнем. Някой път само изпращаме, някой път само посрещаме.
1: Но, да, така.
2: Но ето, че в крайна сметка цикъл завършва.
1: Че ги загубих вече.
3: Това беше моята осма експедиция.
1: Осма експедиция. Ти си ветеран. Абсолютен ветеран.
3: Вече, интересното е, че с времето, опита, който придобиваш по тези географски ширини, независимо дали става въпрос за така, пътуването до там и обратно, или престоя на базата, започва много да ти помага да удържаш ентусиазма на част от ново присъстващите и да си много полезен с такива дребни съвети от типа: не дей да пипаш на доктора Лопата.
1: Много е важно да не се пипа на доктора Лопата. Следващия ми въпрос е, може да се върже, което искаш да кажеш в последствие. За осми път нещо изненада ли ти? Има предвид, всеки път, като ходиш, нещо изненадва ли те? Или е, да речеме, като втория, третия, четвъртия път?
3: Не, всеки път е различно, всеки път е знаменито. Рутината ти помага, може би, да не показваш емоцията от престоя. Но аз го преживявам всеки път по абсолютно еднакъв начин. Освен първия път, което беше, нали, с помителния калейдоскопни нещица, дето си въртехме пред очите. Това сега е същото, но вече съм
2: Очаквано и се знае.
3: По-здържан. Да. Не, по-здържан съм в изказа на емоция.
1: По-такова easygoing.
3: Да, абсолютно easygoing. Вече съм приел абсолютната истина, че 10% загуби са допустими, че не връщаме мъртъвци оттам, всичко си заминава в залива за храна на... и за кръговрата. Революцията изяжда децата си, момчета. Така че... И имам техника, взаимствана от криминални романи. Ако искаш да изпратиш някой по...
1: Живо поздраво.
3: Проби му белия дроп и му отвори коремната кухина, преди да му сложиш камъка на шията и да го пуснеш на
1: това. Разбрах. Това са едни великолепни съвети. А Бойко каза, че
2: защото
1: си бил...
2: Защото надутия балон трудно потъва.
1: Всеки разбра за какво е речи. Бойко сподели, че си изпълнява ролята на стоматолог, също така дентист, демек заболекър.
3: Значи, случи се, но така не е не драматично, слава богу. Но тази година нямаше драми. И освен това на базата имаше истински заболекър под формата на field assistant и така наречения полеви асистент Зара, всъщност Велизара Николова, доктор Велизара Николова, която присъства силно на базата, нямаше възможност да, т.е. нямаше възможност да прояви и професионалните си качества от тези географски ширини. За щастие мое, това е първата година, може би, ето, сега се замислям.
1: Флиртувам с микрофона на си.
3: Страха от това, че има заболекар на базата, попречи на самата зъбна болка да се покаже. Това ми напомня, значи, че ние трябва да започнем да водим малко по-голяма кохорта. Примерно да водим свещени. Защото тогава смъртта може да я е страх. Да се
1: 100% покаже. Ще се изплаши.
3: И да не ни дебни за тъгала. Да.
2: Ема вие така като тръгнете, ще помъкнете след това и МВР, прокурори и така нататък.
3: Ами, щом трябва, ще мъкнем. Ние тази година трябваше да посрещнем и президента, обаче той рязко смени амплуато, когато трябваше да дойде на базата и това не се случи. За мое най-голямо щастие държа да отбележа.
1: Що да дойде Елянка? Госпожа Йотова.
3: Извинете, не знам.
2: Тя имаше малко по-друга работа в този момент да посвърши. Тъй, че...
1: Каква е работа? Аз ако бях, ще се бявна в България.
3: Ами, тези пътувания се организират, истината е, че се организират малко трудно, много. Ако това се е знаело предварително, вероятно пътуването е могло да се организира бързо. Обаче при положение, че това не е било известно.
1: Не, бе, качваме на кораба и тръгваме.
3: Кой е
1: вице-президент
3: на тая, бе? Кой е вице-президент на тая?
1: Няма.
2: Нямам представа.
3: И какво? Ние сме една осиротяла нация без вице-президент ли?
2: Президента каза довиждане и слезе от стола. Ти какво искаш?
1: И се качи на трона.
3: Е, вас, аз не искам да живея така.
2: Гледай сега.
1: Без вице, нали?
3: Да. Как без вице, бе?
2: Ами не знам, бе.
1: Той май по конституция, ако стане нещо, се назначава служебно. Доколкото си спомням.
3: Ама да стане какво?
2: Е, нали там има домова книга, ала бала.
1: Не, домова книга за друго. Той е за министър-председател. Ами да се гътне, не дай Боже. Имам предвид какво да стане. Да взема се
3: спомням. Тя година без вице аз...
2: Бе, те хората умират.
3: Хора, късам и сърцата ми се късете как кърви.
1: Без вице, нали?
3: Да.
2: Една рецепта не мога да пишеш като хората.
3: Теперът ми ръцете, ти казвам.
1: Значи стана тя каквато стара. Защото доктора ме така ме хвърли в една тема, че точно днес, деме, когато слушате това предаване вчера, изпълняващия длъжността главен прокурор хвърли отставка. Нали?
3: Чакай сега.
1: И на негово место назначиха неговата заместничка, една женица, която ние помним името, за съжаление. Както би казал Остап Бендер, този култов герой, лед тронул се, господа присяжни заседатели, лед тронул се, разбираш ли?
2: Не знам, нямам представа.
1: Месията, който спечели всичко, е сега в момента повече от цар. Защото всичко е негово.
2: Е, нали,
3: чакайте, че ми хрумна. Тая година, знаете ли, чакай, че днеска, думата, думата е на годината, думата на годината, нали всяка година излъчваме дума на годината.
1: Да.
3: Тази година думата на годината ще е оставка.
1: Мислиш ли?
3: Убеден съм. Още един да си подаде, примерно сега, до сега сме президент, главен прокурор.
2: Нали до сега
3: кой да нарочиме за следваща оставка?
1: Е, няма кой.
2: Ема нали до сега
3: крещяхме... съвет.
1: Той така не че го сменят.
3: Не, да си подаде оставката. Няма да чака да го сменят той.
1: Да хвърли оставката.
3: Да хвърли оставката и той.
2: Абе не знам, ние да крещяхме по площадите години наред оставка, оставка, оставка. А то какво трябва просто Румен Радев? Два дена след като е спечелил изборите вече...
3: В грешка си.
2: До още че... няма правителство
3: вие
2: и вече после
3: да сте...
2: уволнява.
3: Да, но не сте го написали.
1: Не, той не е уволнил.
2: А, не
1: той...
2: сме... Не
3: е уволнил. Те са го написали оставка.
2: Ето.
3: Подавам, хвърлям си оставка.
2: Да,
3: бере,
2: да. Да, добре, добре, разбрах. Ето, Джензи може да си взема полука.
1: Добре, не, ама оставка не е ли от оставам?
3: Ако се замислим за етимологията на думата...
2: Не, от оставям.
3: Може от оставям да е всъщност.
1: Не, не, то не е отставка.
3: Да, и то не
1: е оставка.
3: Не, то оставям, а то не е отставям.
1: Оставям, какво оставям?
3: Оставям си
2: както...
3: пари в джоба.
2: Както казваше баба ми ръка и пръст, ти да вземаш се оставаш.
1: А, да вземеш, да си явиш, майка се радва. Да.
2: Я взимай се оставай.
1: Да,
2: нали?
1: Да,
2: да. Това беше, защото тя имаше то маниер на Василе, да взимаш, да ставаш, да ходиш, да... Нали, той
1: купаеш.
2: Е процес. Да взимаш, да ставаш, да ходиш, да нахраниш кучетата, примерно. То е такова с... То се взима, па се става, пък се ходи.
1: Много действия
2: да.
1: В едно.
2: И да, особено като ти възложи някаква задача да свършиш така по-сериозна, че трябва да се посади нещо, или трябва да се прекопае нещо, или така нататък, нали? Като почнеш да копеш посред средата на деня и в слънцето ти жари и жари по врата отзад, нали? Я да взимаш, да се оставаш. Нали? Да, така че оставка е
1: оставка, да,
2: да взимаш, се оставаш. Е оставка, всъщност.
1: Оставям, оставям. Оставям.
2: Да, президента взе, че се остави.
1: Остави, президентското.
2: Зарафов взе, че се остави.
3: И Йордан Цонев се остави.
2: Абе, то... Йордан Цонев.
3: Ай, хора, аз не мога да спа от 3 дена, бе.
2: Къде живееме, бе?
3: Пропадна тази държава, бе, пичо, бе, унищожихте, бе.
2: Отиде за 2 месеца на Антарктида.
3: Ай, какво става, бе, да, бе.
1: Това е ужасно. Зеленият човек...
3: Абе, ще си скинем ризата, ти казвам, и се мана от този живот, бе, това.
1: Не
3: се издържа, бе.
1: Да. Йоко ми почва трепа.
3: Как може бе, със сипахте?
1: Да, я първит, че новия His Majesty, който взе все и вся, той е на трон в момента седно, защото ще управлява абсолютно всичко едновластно в държавата.
2: Еми да,
1: е първит,
2: искаме вика 121 депутата.
1: На, той има 130 нещо.
2: Да.
1: Народно събрание, президентство и Министерски съвет.
2: Е президентство? Не, как...
1: Моля,
3: а, не бе.
1: Извиня, че ма.
3: Моля,
1: не въчух. Не въчух. Не въчух.
2: Няма правомощни.
3: Не бе, те не... Не бе, няма бе, те не се, понасят. Той на... Значи, и, гласът зад кадър казва, че истината по оставката на Радев е, защото тази му се е качила на... госпожа сегашната президентка му се е качила на главата.
1: Да.
3: Не тази.
1: Не на други, места, на главата.
3: На главата,
1: тази, която е горе, му... да.
3: Се е качила.
1: Това, където има уши.
3: И той, понеже е леко болтнат отгоре,
1: така, да.
3: Тя оттам
2: леко се,
3: се е хлъзнала. И той цялата тая тежест не е могъл да понесе, затова си хвърли оставката.
1: Аз повече не мога да издържам това нещо.
3: Да.
1: Този гнет.
3: Да.
1: Този женски гнет.
3: Да.
1: Нали? И те така те е. Да. И се получава много весело на практика. Не
2: що
1: само
2: супер,
1: на практика, и на теория.
2: Не бе, няма нищо нагласено, какво?
1: Не.
3: Не бе, не е донагласено.
1: Не е нагласено. Не е нагласено. Появи се един нов месия, бате.
3: Това е жестоко просто.
2: Ти се мъчиш да изгониш иначе нелегитимния главен прокурор 6 месеца от кабинета. Нека
3: той какво са, видя дебели и се настрана,
2: ли? Два дена по-късно е такъв. Спасибо, большое, товарищ капитан. Нали, айде.
3: И аз си подавам оставка.
2: Да.
3: Ще си хвърля оставката и аз.
2: Yes. Хова, знах си.
1: Малко се фърля нещо напоследък, бате. Всичко живо фърля. Да видиш?
2: Абе, тури му пепел му викат на това.
1: Фърли му пепел.
3: Фърли му пепел.
2: Фърли му пепел.
1: Ще видим, ще видим. Има предвид, който е по всички закони на демокрация и така нататък. Трябва му съдът един 100 дена.
3: Напукна това, че не понасям комунисти и не понасям отношението им към живота. 100 дена.
1: БСП не влезе в парламент от 1000
3: години. Защото Радев е независим, да.
1: Не, той не е независим. Не е независим, но поне говори някакви други неща. И тия неговите свидетели.
3: Да, сол свидетели.
1: Сол свидетели, защото...
2: Това е нова...
1: Ама не...
3: Така е. Сол свидетели, точно така е.
1: Какво значи? Свидетел. Тестис от латински свидетел.
2: Така да е. Самата истина. Така,
1: абсолютно.
2: Не оспорвам.
1: Сол свидетелите му твърдат, че няма никакво... няма да има никакво завиване на изток, че се водят някакви конструктивни преговори с тази една източна
2: снимка
1: и идеите на евро как се казва?
2: Ценности.
1: Така нататък ще бъдат устоявани с всичко.
3: Крайна сметка, източните ни братя са казали поживьом увидим.
1: Поживьом увидим, точно така.
3: И
2: така. Не бе, а виж фотографията с...
1: Но по-малко прави лицеви опори и такови коремни преси.
3: Всичките лицеви опори. Не коремни преси. Коремни набирания мога
1: коремни
3: да прави.
1: Коремни набирания. Я Тръмп да ти направи
3: едно. Я направи коремно набиране сега да те видя.
1: Едно да направи Тръмп. Или който да било.
3: А, ще направи.
1: Меркел.
3: Боже.
1: Ще направи ли?
3: Ще направи.
1: Ще направи Тръмп.
3: Да.
2: Искам само да ви кажа...
1: Виж, другаря Путин мога да прави 10, сигурно, най-вариант.
2: Фотографията най-вариант. С другаря Путин в края на речта и така нататък, това е просто, нали, като пуснеш слайдшоу на компютъра, кой знае откъде ще извади някакви снимки, то, нали, е рандъм там.
3: Да, бе, не думай.
2: Ми, да, са бръкнало там в някаква стара папка фотос.
3: Да, и краварката е в десния гъл, нали?
2: Еми, да.
1: Разбира се.
3: Да, да.
1: Разбира се.
2: Не бехме ние, всичко е наред.
3: Не, поне дръпна част от правилния електорат.
1: Ще видим.
2: Абе.
1: Втората политическа сила доста се наака, меко казано. Нали? Но, вижте, айде да говорим, за...
2: Много политизирани.
3: Пресни.
1: Да.
2: А затова ли махнах рекламите в това радиошоу? Са да ми политизирате тук 2 часа...
1: Катаквос.
2: Плюс това, политиката и живия живот са 2 коренно различни неща. Те нямат нищо общо едно с друго.
1: Да, но те са, за съжаление, огромно съжаление, са взаимосвързани. За огромно съжаление. Защото ако не са свързани, ще имаме истински комунизъм, както е описан в истинските книги.
2: Както каза
1: такива изчадия, които
3: утописти.
1: Като Ленин и други такива, дето си мислили, че, нали.
2: Както каза един приятел, да, в крайна сметка няма как да се променят нещата, докато все още за нас изборите са като матч на Левски и ЦСКА. 3-2, 6-2, 7-2, гледай.
1: До някъде аз бях много по-щастлив, дали, и предлагам с това мое заявление да приключим тази долна тема. Аз бях по-щастлив не миналата неделя, а по-миналата, с резултатите в изборите в Унгария. Беше доста показателно. Доста показателно беше. Че Орбан след 16 години или колко години си отиде и те го смляха просто с...
2: Искаш да кажа, че сега ще трябва да чакаме още 16 години да...
3: Дано не са 16, аз трябва да се пенсионирам, да баси майката.
2: Не знам.
1: Не ме разбрахте, няма значение.
3: Антарктида.
2: Връщаме се на антарктическата експедиция, дами
1: и
2: господа.
1: И сега обратно към Антарктида!
2: Там, между другото, предполагам, че доктор Пелтеков и компания, така да ги наречем, не са следяли зорко политическата обстановка в България ежедневно, или?
3: Достъпа до интернет там промени част от преживяемостта на хората на базата. За щастие мое, имахме прекрасни моменти с ежедневно прекрасни моменти с това да си комуникираме един с друг на почашка, като приключи работния ден или на вечерята, докато трае вечерята. И всъщност аз вече за толкова години много хора минаха през базата и много хора, с много хора се запознах. Мога да кажа, че огромната част от тях са прекрасни същества. Не всички, за щастие, то пък ако бяха всичките,
2: не може да разграничиш.
3: Твърде унифицирани, нали?
1: Да, в тези условия, ако си гъс, не е много добре, според мен.
3: Ами, да, обаче като си гъс, хората там ти казват, че си гъс. Защото...
1: какво е идеята да осъзнаеш, че си гъс? Окей, добре.
3: Да, ама те проблема е, че не осъзнават.
1: Истинските гъзове никога не осъзнават,
3: никога не осъзнават, че са гъзове. Имаше такива хора и на базата. Няма да казвам имена, но така успяваха да държат под напрежение
2: Бойко
3: голяма част от присъстващите. Бойко не, точно.
2: Да. Бях дължен да го кажа, защото съм сигурен, че слушам в момента.
3: Бойко и другият ни инженер-механик бяха много свеж полъх в тази годишната експедиция. Аз се изумявах от факта, че те, въпреки аз съм човек с режим. Когато стане, да речем, 10:30 вечерта, дори там е още светло, разбира се, но като стане 10:30, на мене почва да ми цъка
2: биологичния
1: часа. Почва да се прозяваш, да се търсиш, да си търсиш,
3: и си казвам, нека на нощ на всички. Тези момчета издържаха до доста по-късни доби.
2: Те са тренирани.
3: Да, обаче...
1: Не, просто не са тренирани, просто им е светло и трябва да се бачка.
3: Ако аз катастрофирам до толкова, на другия ден ще съм... Те обаче показаха твърде сериозна издръжливост на тая тема и всеки, ако примерно трябва нещо да се свърши в 6, в 8, в 9 сутринта, преди да е започнала цялата галимация по... работа на базата, някой от тях беше там. Така че Любето и Бойко бяха едно страхотно...
2: Искам само да ти кажа, че Бойко Коревски...
3: бижу на базата.
2: Той в нашите среди, кръстен лично от мен, всезнайкото, той независимо кога е катастрофирал предната вечер, той не би допуснал някой да прави нещо без той да е там, за да му обясни как не се прави.
3: За този нещастник Бойко ли говори?
2: За този същия. Значи той не може да преживее нещо да се случва без той да бутне на някои ръцете и да каже, чакай бе, не така бе, чакай да ти покажа.
3: Да, да, имаше моменти на такова присъствие, но там това не се търпи много. Да.
2: Не, в кръга на шегата, разбира се, смисъл да той между другото е да наистина човек, във дето като му
1: задат. Сега имам много този.
3: Истината е, че той работи на различни обороти от
2: така е,
3: други.
2: Така е, да, да.
3: И това създава дисонанс в работата на група хора, примерно. Защото не всички могат да работят в това темпо и не всички могат да вземат решения с това темпо.
2: А и не всички разбират от всичко като него.
3: А, не. Имаме достатъчно.
2: Не, всезнайкото, нали, не, да, аз така съм.
3: Имаме достатъчно, нищо не си разбрал.
2: Аха, значи не е бил той най-опасният случай.
1: А колко човека беше тази година бригадата?
3: Мисля, че през базата тази година са преминали цифро мислово 70 човека, че да не са и 70+.
2: Майко!
1: На 2 смени.
3: Да. И всъщност на няколко смени, но 2 генерални. Да. Моите предвиждани и всъщност очаквания, че от тук на там нашата база ще бъде все по-привлекателна заради новото ни бижу, лабораторията, която разполага с всичко необходимо да приеме хора, да приеме наука, да произведе наука и в някои случаи да произведе и нови хора, като се замислиш.
2: В стерилна среда.
1: Та не знам, в космоса имаш такива експерименти, не знам докъде се стигнаме.
3: Ами, не знам, аз в космоса знам, че летява бъчва уиски. Артбек.
2: Верно ли?
3: Корин Брекън, да.
2: Ама то е най-нормалното нещо по принцип.
3: Направиха си стъпотен пиар с това, да.
2: Еми,
3: една бачончица. Няу.
1: Ама сега това последната
3: експозиция? Не, не, не. А. Не помня коя година, преди 10 години да речеме. Малко бурен цартбек пътува в космоса.
1: И фърчи тази безтъгловност.
3: Да, и се прибра на земята. И те бутилираха някъде около 4 милиона литра.
1: От това бачме. Да. Чабе, тия горе ли се люго изпоркали?
2: Там уискито се раздува.
1: Да, горе ли се люго изпоркали?
3: Ей, горе ли?
1: Да.
2: Е, ти представяш си.
1: Е, какво?
2: А, мали ти та
1: работа. Чабе, това е наука, бе, експеримент. Наука, всичко в името на науката.
2: Е, го, да, когато се да приемеме
3: Къде отива целият този градус? Къде отива точно?
1: Къде отива?
3: В главата или в краката?
1: Точно така, защото не знаеш къде е, кое е горе, кое е доле, кое е лево, кое е...
3: Къде отива цялата тази работа?
2: Да, точно така, да. И аз така си и представям нещата.
3: От тази година базата започва да става оперативно още по-интересна и започва да идват още по-интересни хора да правят наука там.
1: Тя и като размер се увеличава, доколкото
3: разбрах. Значи, между това да имаш 15-20 човека на базата и това да имаш 35, повярвай ми, в тези условия се иска известна доза дзен будизъм да ти капе някъде тук.
2: Да.
3: И да ти викат дум. Много е ценно. Защото интересното е, че ние те първа трябва да се подготвим още по-добре за това да изпълним разнообразни логистични задачи. Което значи, че трябва да има и още хора към екипа, които да могат да вършат логистична работа. Тоест, ако има 5 учени, които искат едновременно да отидат на 5 различни точки, на това ние трябва да можем да покрием тия 5 различни точки точно в този ден, защото на практика знаем, че следващите 3 дена ще бъдат ужасни и ние не можем да си покажем носа. И ти си представи, ние трябва да пуснем 2 лодки, 3 шини, 2 пеша и 1 на място. И цялото това нещо иска логистика и изведнъж базата започва да притеперва от напрежение, защото всеки от учените, разбира се, смята, че неговият проект е...
2: Най-важният, разбира се.
3: Да. Всеки иска частицата внимание по неговия проект. Ние се опитваме да смажем цялата тази машина от интереси да работи. И с цената на...
2: А те не са само български учени, нали?
3: Немалко физически и психически усилия от страна на логистичния екип. Това се случваше, за щастие. Въпреки, че разбира се, техниката ни предава в един момент шейни, лодки. Това е обичайно, ние го знаем, но сега разширяването на програмата антарктическата всъщност включва присъствието на нови машини там и това ни дава така едно самочувствие, че можем.
2: Даже да чух от господин Коревски, че за до година даже се планира евентуално дали няма да се появи и струк на място. Знаем, че има такъв на кораба, но...
3: Това е мечта на поколение антарктици, да има струк на място и силно се надявам това да бъде осъществено. Всъщност аз тази година имам голяма новина, свързана с това, че благодарение на новата сграда получавам възможността да направя за бъдещите поколения лекари, ходещи на Антарктика, един истински медицински център. И тази моя мечта става реалност с благословията на господин професор Пимпирев, който той е много интересен човек, защото има хора, които в главата си могат да си представят нещо. Има хора, които могат да видят нещо нарисувано и да си го представят. Има хора, които трябва да отидат на място и да пипнат празното нещо, за да си представят. Професора ме впечатли с това, че аз в главата си имам схемата на това какво искам да направя. Той обаче каза: окей, но искам да ми го покажеш там на място. И дойде в кабинета и аз му обяснявам: тук ще сложим това, там така, той така, и той седи и каза: добре, това е добра идея. Така че аз съм всъщност...
1: А какво беше правят под медицински център?
3: Обяснявам. В момента до моя кабинет, който е едновременно и спално помещение, и място за преглед, и за превръзки, и за операция, и за всичко. Има две помещения, които са лаборатории. Тези лаборатории се използваха от учените ни, когато нямахме голямата лаборатория. Сега се използват основно от инженерите и част от присъстващите за спално помещение и за склад за лъжа, не е склад. Всъщност там, където се извършва малкото спояване на жички, чувъркането в електроника, нещо като работилничка. Така, и получих благословията тази работилничка да бъде изнесена на друго място и всъщност център ще значи, че там ще има много малка стая за като спалня на лекар, за лекаря, независимо кой е. Тази малка стаичка ще бъде свързана с манипулационна, в която манипулационна, всъщност не манипулационна, ще бъде стая за прегледите. Там ще бъде компютъра, където ще регистрираме прегледа, да, кушетката, където ще прегледаш човека. И голямото помещение, което всъщност е оперативно интересното за мен, ще бъде оборудвано с операционна маса, истинска операционна маса, с съответното осветление, с съответната стерилизация, с съответната съответното слагане на рафтове, които да поемат цялата медицинска техника, която да имаме. Така че на практика, който човек да отиде там, в който момент да отиде, ще знае, че има помещение, където има всичко необходимо за това да окаже медицинска помощ на място. Така че тук е момента да кажем ура!
2: Ура за пореден път!
1: Освен, ако има шапка да я свала, нищо друго не мога да кажа.
3: Аз с голямо притеснение, защото професор е малко особен човек, който дъвайки респекта към личността си, защото това е... Той човек е култов за България. Това е един от... Всъщност аз не се сещам за друг визионер за България в момента. И този човек показа отново възможността да мисли стратегически напред. Което е вау!
2: Имайки предвид, само напомням...
1: Добре, това нещо... Извинявай, че прекъсвам. Васа, обаче, това цялото нещо е свързано с пари. Това означава, че държавата финансира всичките тези дейности на драго сърце. И там... как да се каже, има, то не че няма проблеми, не мога да няма, но сравнително по-малко проблеми от финансирането на други дейности.
3: Аз по отношение на финансирането мога да кажа,
1: че... И там има че... и други спонсори,
3: да.
1: Разни...
3: Важното за нас е, че аз сложих нас като член на тази общност.
1: Е нормално.
3: Да, и говоря за това като нас, нали, но както и да е, тайната е, че държавата отпуска и бюджет, който е с някаква периодика. Да речеме 100 единици за 3 години. От тези 100 единици ние трябва да платим пътя на участниците, престоя. Така, те са отделени, те са готови. От тези 100 единици ще дойде горивото за кораба. Всичкото това нещо ще се извади оттам.
1: Да, защото но освен... сметка, най-малкото всеки един човек, който така, отива там, отива за сините ми очи.
3: От тези единици...
1: плаща и така нататък, да.
3: От тези единици обаче едва ли ще останат много, за да направя аз това, което искам да направя. Да, ще дойде вероятно част от финансирането от тези 100 единици, но има един друг фонд, който е фонд за наука. Който фонд... такива научни организации, които казват, че да, ето, ние имаме нужда от това и това.
1: Ама това пак сигурно е държавна структура към БАН, например.
3: Тя е държавна структура, която е направена по европейска директива, вътре има пари за наука, т.е. благодарение на това, че сега от тези 100 единици няма да се плати част от науката, ще останат пари за това.
1: Да, защото ще се намерят от другото да. Финансира. Окей. Okay.
2: Исках да напомня само за това, че когато говорим за една такава лаборатория, за едно такова място, всъщност не веднъж сме споменавали, че тук не става въпрос, имаме си българска лаборатория, всичко е супер, а всъщност, ако не дай си Боже, се наложи, да кажем, да се ползва операционна от някои от съседните бази, т.е. те имат правото да ви помолят и да...
3: Там партньорството между прибиваващите е на много високо ниво.
2: И всъщност, не веднъж си го споменал, точно за това го казвам.
3: Няма, няма как да не го спомена, защото то е факт.
1: Да, и това е нещо много хубаво, че там, там няма държави. Там е да. Един континент.
3: И всеки, всеки ще се хвърли всеки, да помогне. Да, тоест, ако получиме сигнал, че, имаме, че някой има нужда от помощ за нещо, убеден съм, че всяка една от околните присъстващи държави ще тури едно рамо за това. Включително и ние, защото до сега нашите възможности не бяха грандиозни, но с присъствието на кораб, който може да се използва за това, всъщност ставаме още по...
1: Ти знаеш кое най-много ме кефи мене в цялата история? Кефи ме, че аз много добре спомням твоето твоята първа експедиция и ние тогава те разкостихме на, на кръст, на Длъжен шир. И за 8 години са направили бахти...
3: Огромна разлика
1: колко,
3: е хора.
1: Да. Колко много неща и колко яки неща. От, най-малкото кораба.
3: От емблематичната лопата на доктора до манитуто и крана за дигане на това и до...
1: И до кораба, и до кораба, лаборатории.
3: Пичове, огромно е.
1: За 8 години се е свършил огромен уникален труд.
2: Най-великото нещо е всъщност това, че ние започнахме да го приемаме като абсолютно нормално нещо, че ами доктора къде, ами те пак заминаха на Антарктида. Не? Все едно в смисъл, такова е, което е велико за мен. Според мен това е да жестоко, без да го, как да кажа, да го принизявам като изживяване, наистина е много яко заради цялото това постоянство, че някак си свикваме. Това представи си колко би било яко да знаеш, че просто има един полет до Луната след 3 месеца.
3: Да, да.
2: Това няма ли да е велико? Тоест ти да си на такова ниво, че просто да може си позориш. Пращаме, че там имат нужда от някакви запаси.
1: Купуваш си годишна карта, цъкаш си и отиваш до врата.
3: Интересното е, че хората...
1: Е, много яко, естествено.
3: Хората, които ги еня за това, всъщност те не живеят от експедиция на експедиция. Те живеят с това и в периодиката между експедициите.
2: Именно, да.
3: И там всъщност е голямото търчане и коване на малкия детайл, който да направи живота на следващата експедиция още по-добър.
1: Между другото, аз за един много долен битовизъм, това си го мислих тия дни вчера, май оня ден, имате ли парални машини? Там и миялни машини.
3: Имаме всичко на базата, за което се седиш.
1: Добре, нали там природата не мога да я бараш.
3: Да.
1: Така, като се изпереш или изчичиш с веро някакви съдове или така нататък.
3: Имаме пречиствателни станции.
1: Аха, окей. Okay. Всичко минава през...
3: Значи, в момента...
1: И с извинение, едната... където отивате да...
3: Да, всичкото ако отива в пречиствателната станция, да. Всъщност тя работи доста добре, въпреки годинките си. Имахме нова пречиствателна станция, която сега върнахме към България, за да се доукомплектова и да заработи добре, която ще е с някои от тия модерните дрожди, можди и така нататък. На практика... Ние не отделяме замърсяване. Всичко това минава през
1: цялата тая дейност, да.
3: Истината е, че 35 човека, ако се изсерят днеска в океана, океана се изчистил в рамките на 10 часа сам.
2: Това е със сигурност.
3: И ние не можем да му направим толкова лошо, разбираш.
1: Естествено. Както и хранителни отпадъци, така нататък.
3: Не, хранителните отпадъци, всичко това се изгаря. Имаме специална, печка, наречена инсинератор.
2: Се казва, да.
3: Инсинератор е едно страхотно изобретение, двукамерно.
1: Това означава, че вашия шеф би трябвало да е такъв горе-долу Way Zero да готви.
3: На практика в базата храна не се изхвърля. Мога да го заявя абсолютно с чиста съвест. Храната се яде всеки следващ ден, докато не свърши това, което е изготвено днес.
2: Както би трябвало да бъде, да.
3: А пък, всъщност отделяме отпадъци доста, наистина, но това са опаковки, това са обелките, това са найлоновите неща.
1: Някакви кокали.
3: Всичкото останало се събира на плажа в контейнерчета или барели от гориво празни, които се тъпчат с метал, с... и всичкия този буклук в края на, т.е. когато кораба си тръгне, го взима и го товариме на кораба. Ние оставяме базата като едно стерилно, поле като за голф, да. Разбираш ли? Нямаме една хартийка там. Хартийка нямаме, човек. Фас нямаме на базата.
1: Да, супер. Отвънка.